0: Управлението за небесна хидромелиорация, Института за конспирационни и корупционни теории и практики и Катедрата за аспирация на респираторните проблеми към Замунската академия на науките съвместно с Радио Пловдив представят
1: ГРАДУС!

0: Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, по цялата живо трептяща честота на ултракъсото цунами на Радио Пловдив, вие слушате Градус. Плътно зад микрофона в следващите два часа ще се радиоразпръсква мегаводещият Жоро Пеев, решително подкрепен от твърдият рок-сапорт
1: на музикалния екип на Радио Пловдив.
0: А звуковата картина рисуват виртуозната втора лява и феноменалната трета дясна ръка на иначе шесторъкото анонимно саунд божество с земен аватар
1: Дъбомир Симеонов.
0: Маестро, дай някой скромен шедьовър.

0: Llegamos. Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. В лондонски частен клуб на почитателите на Шерлок Холмс стоят група членове и разискват любимия си герой. В хода на дебата един от господата казва: джентълмени, а някой знае ли защо Холмс всъщност никога не се е женил? Настъпва мълчание. Внезапно същият джентълмен се пляска по челото и изкрещява: елементарно! Всички в един глас: Уотсън! Градусчета! Пешо и Гошо пушат трева. По някое време Пешо проникновенно казва: всъщност, брато, това хеликоптерите, ще знаеш, са душите на загиналите танкове. Градусчета! Скъпа, паднал на колене пред любимата студентът Пешо. Ако не се омъжиш за мен, ще умра! И след 63 години наистина умрял. Градусчета! Ало, ясновидката ясна ли е?
1: Да, господин Койчев.
0: Ама аз не съм Койчев. Веднага познах, че не сте. Градусчета! Имало едно време един мъж, който от малък слушал дядо си да повтаря: още има барут в барутницата. Веднъж на 50-тия си юбилей се сипал в манджата барут вместо сол и се почувствал страхотно. Започнал да се барутира всеки ден. Човекът доживял 103 години и оставил 10 деца, 29 внука, 40 правнука и 7 метров кратер на мястото на крематориума. Градусчета! Из ученическо съчинение. Пенелопа причаквала Одисей да се върне от мироопазваща мисия в Троя. Градусчета! След 20 годишен брак една сутрин мъж се събужда в спалнята абсолютно безпаметен и с тежък махмурлук. Гледа на шкафчето бележка: любими, шкембе чорбата е на печката, а биричката в хладилника. Обичам те, твоя мими. Потресен и невярващ мъжа става, излиза в коридора, заслепен от необичайната, чак дразнеща чистота. Малкият му син чинно пише домашно в кухнята: Митко, какво стана с нощи, бе?
1: Кво да стане, бе, тате? Прибра се пиян, повърна в антрето, изяде фикуса и накрая заспа в туалетната. Ние с мама те домъкнахме до леглото и тък му мама тръгна да ти разкупчава панталона, ти взе да риташ като луд и да ревеш: махни си, курво, аз съм женен!

0: Слушай много радуйся. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Братчет, фанах златната рибка.
2: Не думай.
1: Предложи ми, ако я пусна, да се избера или безотказна ерекция, или феноменална памет.
2: И ти кво избра? Не помня.

¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Журналистка с пираминовач. Какво работите, прощавайте? Изпитател съм. И какво изпитвате? Нужди. Градусчета. Ако жената крещи на мъжа си, а той стои и я гледа с отворена уста, това не значи непременно, че е мъж подчехал. Може да е стар артилерийски навик. Градусчета! Тате, моля, пусни ми порно! Ти чуваш ли себе, Иванчо? Ти си само на 9. Детско порно, бе, тате! Градусчета! 5-годишно детенце пита баба си. Бабо, кръвчицата вкусна ли е? Че откъде да знам? Та ти каза, че си му изпила всичката кръвчица. Баща ти капка къл няма. Него пък му го изпила мама. Градусчета! Мъж влиза в секс-шоп и започва да се избира надуваема жена. След дълги колебания, накрая се спира на един модел и пита продавачката. Бихте ли ми казали датата на производство на този артикул? Продавачката проверява в компютъра и съобщава. Датата е 9 януари, господине. Какво? Козирог? В никакъв случай. Градусчета! Между блондинки. Представяш ли си, муцка, някакъв ми звъни вчера, абсолютно непознат и ми бие среща в полунощ на гробищата. Тоя муцка трябва да е бил пълен изрод. Точно! Изобщо не дойде! Градусчета! Катаджия спира кола и пита водача. Пил ли сте? Водачът възмутен. А защо всеки катаджия, който не спре, ме пита дали съм пил и как един не се намеря, се интересува дали съм ял?

0: много радост, слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Има поверие, че не е на хубаво на тъмен паркинг в полунощ да лежиш полугол на асфалта и очертан с тебешир.

0: на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Градусчета.
0: Истинският джентълмен никога не би се обърнал към жена, която не е виждал от години с фразата «Гъска беше и гъска си останала». Той ще каже: «Мила, наистина времето няма никаква власт над теб».
1: Градусчета.
0: Младата учителка по български погледна теста си за бременност, фиксира двете черти и възкликна: «Божичко, аз съм сказуемо!»
1: Градусчета.
0: Блондинка звъни на личния си лекар: «Докторе, защо така ме боли главата? Май съм си преуморила мозъка». «Не се притеснявайте, госпожице, в вашият случай това е изцяло фантомна болка».
1: Градусчета.
0: Репортерка взима интервю от минувач. «С какво се занимавате?» «Предприемач съм». «И какво точно предприемате?» «Предприемам непрекъснати опити да оцелея в тая държава».
1: Градусчета.
0: Пътува в автобуса баба с 5-годишния си внук. Детето пита на висок глас: «Бабо, ти на колко си години?» Бабата мълчи. «Бабо, кажи поне първата цифричка». «5», след кратко колебание отговаря тя. «Бабо, а втората?» 6, въздъхва бабата. «Добре, а третата коя е?»
1: Градусчета.
0: Говорят си двама приятели. Според китайската мъдрост, за да е успешен в живота си, един мъж трябва да посади дърво, да създаде син и да построи дом. Значи съм успял, син си имам, къща построих, а дървото? Аз дървото се развеждаме.
1: Градусчета.
0: Ало, ВИК ли е? Да, какво обичате? От чешмата ми тече вода. А вие какво очаквахте? Еми, като гледам сметката, очаквах да е поне бира.

0: Все много радуйся. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: И момчета, от мен да знаете, изневяра е само първият път. След това е просто напълно невинна серийна моногамия. Хубавото ленче от вход Г.

0: Quedamos. Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Връща се една делова дама от командировка, влиза в банята и гледа на огледалото надпис с червило. Много поздрави на женати от мен, а отдолу подпис. Мими. Потресена, съпругата вика мъжа си и пита през зъби. Коя е тази Мими? Мъжът побледнял, въздъхва и казва. Ох, ми, как ти кажа, една много подла кучка.
1: Градусчета!
0: Между девствения тропически плаж и близкият атолен риф трептеше ефирна дъга, родена от солените пръски на прибоя. Слънцето бавно потъваше зад хоризонта и отсветяваше перестите облачета във всички оттенъци на оранжевото. По изкрящо белият коралов пясък бавно вървеше атлетичен млад мъж с бронзов тен. Полегнала на пясъка, наблизо го чакаше великолепна естествена блондинка с изваяни форми и нефритено зелени очи. Внезапно мъжът се наведе, вдигна от пясъка красиво ушарена раковина и я поднесе към ухото си с закачлива усмивка. Заслуша се и в следващият миг като жилен хвърли раковината. Погледна празната черупка с абсолютно потресен вид и промълви. Как така да си такова майката?
1: Градусчета!
0: Тя. Скъпи, боли ми връхчето на езика, ще погледнеш ли? Той, без да откъсва поглед от монитора. Не се притеснява и просто се раздвоява.
1: Градусчета!
0: Седат двама напушени рапъри на една пейка. Единият рее разфокусиран поглед в близката далечина и отпява ритмично и монотонно.

0: И така 10 минути. Другия му вика: бро, жесток текст. Аре да ми го издиктуваш. Направо ма ги пи за сърцето.
1: Градусчета!
0: Между мутри. Ае, Мару, що така гадно смърди в твоето БМВ, бе? Кога го правиш, брато? 300 коня.
1: Градусчета!
0: Младо симпатично моме се явява на конкурс за телевизионни водещи. На външен вид го докарва, но комисията обръща внимание на силният ти акцент. Пращате на логопед с обещание, че при изчистване на дефекта ще я назначат на мечтаната длъжност. Девойката намира специализиран кабинет, чука на вратата и влиза с думите: мой ли? Логопедът я поглежда с клиничен интерес и казва: не само мой, но и трябва.
1: Градусчета!
0: Писмо до редакцията на женско списание. Драги редакция, моята майка напълно е побъркана на тема Бионсе Ноулс. Моля ви, направете нещо. Ваш Бионсе Кара Петров, 9 годишен.

От дома на дома, от песен на песен и ей го на. И този градус свърши. В изминалите два часа пред микрофона се радио разпръсна мегаводещият Жоро Пев-Змеев. Музиката щедро отпусна целият дежурен музикален екип на Радио Пловдив. А звукът бе дело, отговорност и верою на звуково активният саунд-коректор Драгомир Симеонов. Благодарим ви, че бяхте с нас. До чуване до следващия път. На слука, истимаро и умната.

0: 4 часа, новини с Ивайло Василев. Секретарят на Ватикана за отношенията с държавите и международните организации архиепископ Пол Ричард Галахър се срещна в Москва с външния министър на Русия Сергей Лавров. Темата на техния разговор е бил конфликтът с Украина, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: Галахър предал на Лавров призива на папа Лъв XIV за прекратяване на военните действия и започване на истински преговори с подкрепата на международната общност. Архиепископ Галахър, като външен министър на Ватикана, уточнил, че папската държава продължава да предлага своята платформа за диалог и добрите си услуги за насърчаване на справедлив и траен мир. От своя страна на пресконференцията руският му колега Сергей Лавров определил разговорът му с него за много полезен. Благодари на Галахър за балансираната позиция на Светия престол по конфликта, обявявайки готовността на Русия да възобнови политическите контакти с Ватикана на ниво заместник министри на външните работи. Посещението на архиепископ Галахър в Москва приключва на 28 август. От Италия, Елена Шеханова.
0: На гръцкия остров Родос създават база за дронове. Атина засилва собственото си производство и на антидрон системи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: От Министерството на отбраната информира, че открита процедурата по създаване на база за дронове в района на военното летище на остров Родос. Това е втората база в Гърция, като другата е на остров Скирос. До сега дроновете на Родос се управляваха от временни постаменти, което затруднява тяхното използване. В Гърция вече съществува система от компании, които проектират и създават собствени безпилотни апарати. В същото време Гърция купува дронове от САЩ и Израел. За сега произведените в Гърция безпилотни апарати не могат да покрият напълно нуждите на гръцките въоръжени сили, което налага и снабдяване от чужбина, информират от Военното министерство в Атина. През това лято на специално военно учение гръцките компании и производители представиха разработените от тях технологии. По този начин дронове, антидрон системи и други видове безпилотни апарати.

0: Ати бяха изпробвани и те отговарят на реалните военни изисквания, коментираха специалисти. До Атина се изгражда предприятие, което ще произвежда дронове по гръцка технология, съобщи министъра на отбраната Никос Дендяс. От Гърция Катя Паева.
1: Гражданите на Обединеното кралство ще бъдат посъветвани да се запасят с консерви и да предприемат стъпки, за да са сигурни, че са подготвени за общонационални извънредни ситуации, като част от нова правителствена кампания за подобряване на устойчивостта на нацията, съобщи Guardian. От Лондон Веселин Паунов.
2: Новата кампания на кабинета ще определи начини, по които хората могат да се подготвят за екстремни и метеорологични явления и потенциални атаки от враждебни държави, включително запасяване с бутилирана вода, заявиха правителствени източници пред Guardian. Целта ще бъде да се гарантира, че повечето домакинства разполагат с основни доставки и запаси и знания за това как да се справят в криза, за да се освободят незабавни правителствени ресурси за най-уязвимите. Планирането на редица бедствия от кибератаки до екстремни горещини и наводнения се увеличило през последните няколко месеца след редица инциденти, както в Великобритания, така и по целия свят. Плановете, за които първо съобщи Financial Times, включват и вътрешна преоценка на правителствените подготовки за военна атака от враждебна държава. Кир Стармър, предшественикът на сегашния премиер Анди Бърнам, предупреди малко преди да напусне поста си, че Русия може да атакува страна от НАТО в рамките на 4 години, според оценки на западните разузнавателни служби. Посещавайки Украина в понеделник, Бърнам обвини Кремъл в скандални заплахи срещу Обединеното кралство, след като Русия предупреди за ескалация на напрежението след решението на Лондон да предостави на Киев новоразсекретена технология, която да позволи на Украина да подобри производството си на ракети с голям обсек. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Две жени остават в критично състояние след бурята в каталунската провинция Тарагона в събота. Общо 13 души пострадаха след проливните дъждове, които причиниха сериозни щети и в различни общини по крайбрежието, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Двете жени, майка и 18-годишната й дъщеря, върху които се срути стена по време на бурята в събота в град Рода Дебера, остават в критично състояние в болница. Кметът на населеното място Пера Виргили обясни, че двете жени са от семейство търговци на нощния пазар в пристанището. В момента, в който стената се срутила върху тях, те вече били прибрали сергията си и си почивали. Стената е била част от имот, граничещ с пристанището. Същевременно щетите след валежите предизвикаха критики към каталунското правителство, че не е предупредило жителите за бурята чрез системата S-Alert. Властите мотивираха решението си с това, че нивото на опасност според метеорологичната прогноза не е налагало подобна мярка. Опозицията обвини правителството, че не се е справило с ситуацията и поиска изслушване на министри в парламента. Очаква се то да се проведе през септември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сега Релена Димитрова за времето.
4: През нощта над северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. През деня вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по Първи петли, което днес, по традиция, в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: Танев в съслужие със свещеници от диоцеза. От Софийско-Пловдивската католическа епархия поканиха християните да се присъединят към празничната литургия и заедно да отдадат почет на небесния покровител на катедралата Свети Лудвик. Той живял преди 13 век и е оставил богата памет в почета и уважението си към Бога. С монсеньор Румен Станев разговаря Живка Танчева. Нека да чуем този разговор сега.
1: Здравейте на вас и на всички слушатели. Празнуваме 25 август храмовия празник на катедралния храм в Пловдив и на покровител Свети Лудвик на нашия диоцез, на нашата епархия. 25 август е, защото това е денят, в който Свети Лудвик умира през 1270 година и в църквата, в църковните среди, понякога, не понякога, много по-важно е моментът, в който започва вечността, отколкото когато се раждаме на този свят. Така че, когато празнуваме обикновено светците, е денят на тяхната смърт, т.е. зараждането им в небето.
2: А кажете ни как е избран точно той да бъде патрон на име на храма в Пловдив?
1: Сега в света се говори повече английски язик, но на времето не е било така. Френски е бил доста важен. В Пловдив също, когато идват мисионерите от Италия, са получавали много помощи от Италия, от Франция. В Пловдив имаме така известния френски колеж, който е давал интелигенцията на България със освобождението. Имаме двама френски свещеници, които са намалили 5 пъти репарацията на България след Ньойският процес, договор. Така че Франция в тези години е помагала много на нашата епархия и за това катедралния храм е кръстен на този светец.
2: Всъщност в Пловдив е имало френски девически колеж и отделно е имало и мъжки колеж френски, нали?
1: Да,
2: така, да припомним това, 20 век, началото на 20 век. Кога е съградена катедралата?
1: Катедралата се започва през 1857 година и осветена 4 години по-късно, 61 година.
2: А как ще премине деня? Всъщност, вие няма през деня, вечерта ще отслужите служението, нали?
1: Да, обикновено винаги преди Святата литургия имаме една молитва посветена на Дева Мария, Броницата така наречена. И от 18 часа е тържествената литургия, която е със служение със свещениците от цялата епархия, със верните, който може да дойде, разбира се, защото е работен ден. По принцип винаги си е на литургията сутрин в 8:30 и вечерта в 18. Не променяме, за да ги объркваме.
2: Да. Кажете ни сега малко за вашия празничен календар. Това е служението през август. Какво предстои?
1: В църквата имаме постоянно светци. За нас е важна неделята, защото това е денят Господен. Денят, който е посветен на Възкресението и на Бог, така че за нас неделята се оставя център на богослужението. Имаме към краят на седмицата също мъченичество на Свети Иван Кръстител и така нататък. Може би по-интересно да кажем няколко думи за Свети Лудвик, който не е толкова познат в България.
2: Безспорно, не знам, да. Не е много познат, така е. Може би за вас католиците, католическата общност в България известен, но така за нас останалите християни не е.
1: Свети Лудвик е бил френски крал, живял 13 век. Ако говорим с оригиналното име е Луи, така на френски. Много интересно за него е, че той се подписвал Луи от Пуаси. Не се е подписвал, че е бил крал на Франция и че е бил толкова важна личност, защото в Пуаси той получава светото кръщение. А че светото кръщение ние ставаме християни, чеда на Бога. За него е било много важно това и е наблягал много на този момент от неговия живот, когато е станал християнин. Но също много голямо влияние оказва неговата майка, защото той на 12 години става крал. А тя е казвала, че по-добре да умре, да го видим мъртъв, отколкото да извърши смъртен грях. Виждаме какво възпитание се е получавало на времето. Днес може би един урок, един пример за нас, защото може би много повече родители са съгласни да видят децата си успели, дори по незаконен начин, отколкото да са морално сградени. Също едно много интересно нещо е за Свети Лудвик, Свети Луи може да кажем. Неговото писмо към своя син, който е трябвало да наследи кралството Филип. Той се обръща към него с няколко много важни неща. Казва на първо място да обича Бог, да пази душата си, да бъде справедлив и да не забравя бедните. Този важен момент, когато е така давал последна пътствия като наследство, той не казва как може да бъде по-могъщ цар, крал, как може да увеличи богатството.

детството си, е дала такива духовни напътствия. Имала 11 деца. За нас е важно също, защото не е бил монах, не е бил свещеник. Много често в християнството се смята, че само тези, които са посветени на Бог, са свети, но ние виждаме, че всеки един човек е призван, който е кръстен да бъде светец, да води свет живот, да бъде пример за другите, да ги води към Бог. И свети Лудвик, въпреки че е бил крал, че е имал много голяма отговорност като държавник, е успял да направи това. Така че това е един пример и за нашите държавници, и за всеки един от нас. Разбира се, ние сме една малка църква диаспора, не можем да обхванем много хора, но доброто е, както казва Евангелието, малко квас закваси цялото тесто. Каквото можем, правим и се надяваме така да повлияем както квасът на цялото тесто, на цялото общество. Да можем да бъдем по-добри, да си помагаме, да бъдем изпълнени с Божията любов, с Христовата.

0: Добро утро, ако вече сте се събудили. Вие сте с предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив и до 6 часа ви каним да сме заедно. Техническият проект на сградата на филиала на Кукления театър в Пловдив е в квартал Тракия и той е вече почти готов и ще бъде внесен в община Пловдив съвсем скоро. Това заяви в интервю за Радио Пловдив директора на Кукления театър Петър Влайков. По първоначални изчисления само строителството ще бъде на стойност 2 милиона евро, а отделно ще са необходими средства за оборудването на филиала. Открива се и новия творчески сезон на театъра, за което научаваме сега от интервюто на Антония Попова с директора на театъра Петър Влайков.
1: За новия творчески сезон на Кукления театър в Пловдив и за парите, с които ще го реализира в оставащите месеци до края на годината, както и за новите проекти, ще говорим в следващите минути с директора на Кукления театър в Пловдив Петър Влайков. Господин Влайков, да започнем първо с изненадите, които сте подготвили за публиката от септември месец.
2: За удоволствие ще разкажа за най-скорошните. А ние сме така буквално в навечерието на стартирането на фестивала за улични изкуства ТИАТР, неговото 13-то издание. И започваме с международна работилница за изработка на парадни кукли, които ще покажем на пловдивчани в шествие на закриването на фестивала. А самия фестивал се случва от 4 до 7 септември с артисти от 10 държави, с огромни 5-метрови кукли, с въжи играчи и вертикален танц по фасадата на Централна поща. И обещавам да е изключително интересно. Локациите са не само в центъра на града, по главната улица, на стълбите на Каменица пред фонтаните на общината и площад Централен, но и в паркове на града, в парк Елит в Тракия, в парк Рибница в Кършака, в парк Ружа в Смирнински и на сцена Ядрото в Капана. Така че следете каналите на театъра всяка вечер от 4 до 7 на различни локации. Артисти от 10 държави, входът е свободен за всички събития.
1: А след това, двама са малко, трима са много?
2: Подготовката за двама са малко, трима са много върви, но тъй като фестивалът е с характер на Биенале, него ще случим до година, все пак нашите селекционери вече са подбрали няколко заглавия, които така разбуниха духовете в световен мащаб, така че също много високо ниво очакваме. Да кажа, че двата фестивала се случват традиционно с финансовата помощ на община Пловдив и Министерство на културата.
1: Готвите ли нови премиери от септември?
2: Да, освен най-новото ни заглавие за бебета Бъди добъл, в репертуара на театъра ще се появи отново по нов начин прочетена Принцесата и Граховото зърно. Очакваме нейната премиера в октомври с режисьор Елица Матева, дебютант носител на ИКАР и нейния екип. Освен това, работим по две Шекспирови заглавия. Те най-вероятно ще бъдат реализирани в новата 27-ма, когато така и финансовите трудности бъдат преодолени.
1: Като заговорихте за финансови трудности, как се справяте с средствата? Вече е приет държавния бюджет. Достатъчно средства имате ли, за да можете да реализирате програмата си и всички намерения до края на тази година?
2: За съжаление, традиционно средствата в културата и в сценичните изкуства никога не са били достатъчно, но така, не искам да спекулирам по отношение на това какво се е случило, защо все още нямаме яснота за бюджетите на институтите в тази година, но силно се надявам, че в септември ще получим вече представа за това какви са ни бюджетите, с какъв разходен стандарт работим, защото годината беше тежка заради липсата на прият държавен закон за държавния бюджет. Почти 100% от театрите свалиха плануваните за производство нови заглавия от програмите си и много от тях са отложени. Така че в художествено-естетически план беше трудна година. Се надявам да е дошъл край, да успеем да мотивираме творците да

0: отбележим и 80 годишния юбилей на театъра. Нещо друго интересно обаче, което ще представим, е национално турне по повод 10 години от създаването на спектакъла Дама Пика, което стартира от 15 октомври, ако не ме лъжи паметта, Варна, Шумен, Габрово, Стара Загора, Хасково, Пловдив, София. И вероятно до тогава ще добавим още градове.
1: А докъде стигна проект за изграждането на филиал на кукления театър в квартал Тракия?
0: Тук имам добри новини. Проектът е в финалната му фаза преди да бъде внесен в деловодството на общината. Има последни подробности, които изчистваме с архитекта и неговия инженерен екип. След проведена среща с заместник-министър Василева имам уверението, че септември месец ще можем да го представим и на министъра, за да работим по въпроса за споделено финансиране за изграждане на филиала от община Пловдив и Министерство на културата. Искам да кажа, че общината изключително дейно подпомага всички стъпки по този проект. И така работим в едно добро сътрудничество в това отношение.
1: Какво предвижда техническия проект в най-общи линии, да ни кажете?
0: Надяваме се да видим в Тракия една ювелирна, ако мога да кажа, сграда с модерен изглед. Изключително ми напомня на скандинавската съвременна архитектура, вида по който ще изглежда сградата. Нашата амбиция е това да е зелен театър с възможност за източници за възобновяема енергия. Смятаме вътре всичко, което се използва като консумативи на ежедневна база, да бъде рециклируемо и от рециклирани материали. Така че започваме да мислим в посока на sustainability, както казват, какъвто е термина в момента, на устойчивост и опазване на околната среда. Това е нещо, което бихме искали да възпитаваме и в публиката си. Театъра представлява наистина бутикова сграда с 100 места, но сцената е абсолютно копие на настоящата като размери, оборудвана със също толкова модерна техника, каквато е тази в кукления театър в момента, така че да позволява изключително безпроблемна транзицията на един спектакъл от едната сцена на другата. И идеята ни е репертуара да може да бъде дублиран, това, което играем в основната си зала, да можем да го играем и в Тракия, и така на един голям квартал с много млади семейства и много деца да можем да осигурим достъп до култура.
1: Господин Влайков, сега след като вече е готов техническия проект, ясна ли е сумата, която е необходима за изграждането на тази допълнителна зала към кукления театър? И казахте преди малко, че сте осъществило среща с заместник министра на културата и се надявате за споделено финансиране и от община Пловдив, и от държавата. На каква стойност всъщност е това споделено финансиране?
0: Нека да кажа в конкретика в следващ разговор, понеже техниката и оборудването, интериорното не е включено в техническия проект.
1: Поне ориентировъчно да ни кажете сумата.
0: Съвсем ориентировъчно, без техниката, която е изключително скъпо перо и сценичната механизация, около 2 милиона и половина.
1: Евро?
0: Да. Като отново казвам, това е една много груба сума за изграждането на един театър от основи. И ако успеем това да случим в близките 2 години, аз ще бъда изключително щастлив да видя как се появяват нови културни центрове в едно време, което има толкова много нужда от култура.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте директора на кукления театър в Пловдив, Петър Влайков.

0: Това е летния вариант на предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Добро утро на тези от вас, които вече са се разбудили. А ако желаете да чуете любима песен, да поздравите любим човек или приятел, или пък искате да ни разкажете за интересна случка или за вашето родно място, може да ни пишете на адрес. Пловдив 4000, улица Дундуков номер 2, за предаването по първи петли. Очакваме с нетърпение писмата ви, за да ги разлистим тук. И още от актуалните теми, които са подготвили наши колеги. Пловдивският окръжен съд наложи 3000 евро парична гаранция на 36-годишният Лалю Бичев от Калофер за отравянето на лишоядите край града. Прокуратурата настоя за по-тежка мярка – задържане под стража, но адвокатът на обвиняемия поиска подписка. В крайна сметка магистратите решиха, че най-адекватната мярка за Бичев е парична гаранция. От съдебното заседание тази седмица стана ясно, че Бичев отрича да е поставил отрова като примамка в трупа на убитото от мечка теле от неговото стадо. Подробности сега от колегата Стоян Терзиев.
1: Пловдивският окръжен съд наложи 3000 евро парична гаранция на 36-годишния Лалю Бичев, обвинен за отравянето на лешоядите край Калофер. Прокуратурата поиска най-тежката мярка за подсъдимия – задържане под стража, предвид пагубните резултати от деянието – 8 мъртви птици, които са от рядък и защитен вид. Адвокатът на Бичев Николай Стоянов поиска мярката да е подписка. Съдът обаче счете, че адекватната мярка за обвиняемия е парична гаранция от 3000 евро. Много или малко са тези пари за гаранция, коментира адвокат Стоянов.
2: Дали е адекватно? Още повече и пред съда казах. Той не е задържан и се явява. Няма никаква причина той да бъде санкциониран по такъв начин.
1: Припомням, че 8-те мъртви птици от защитен рядък вид бяха открити в местността Шипченска мандра на 18 август. От съдебното заседание стана ясно, че Бичев отрича да е поставил отрова като примамка в трупа на убито от мечка теле от стадото му. Прокуратурата обаче твърди, че подсъдимият е използвал силно отровното вещество ланат, което е инсектицид за растителна защита, забранен за използване от Българската агенция по безопасност на храните, а и от целия Европейски съюз. Според прокурор Светослава Пенчева, по делото има свидетел, който твърди, че е видял лично Бичев да поставя отровата върху трупното месо.
3: Вещество такова е намерено единствено и само заровено, скрито по-скоро, до останките от животното, което... Да, теле. Имаме свидетел, да, който е присъствал на момента, в който е поставена отровата върху останките на животното.
1: Бичев е от Калофер. Той е пожарникар, който извън службата отглежда селскостопански животни, коне и крави. Семеен е с 3 деца. За неговите характеристични данни говори пред съда бившия кмет на Калофер Румен Стоянов, призван от защитата на обвиняемия.
4: Изключително трудолюбив човек. Той от работа на работа, както се казва. Пожарникаре, идва си от работа и отива при животните.
1: Какви са тези животни?
4: Той гледа коне, кози, имаше 20-тина овце, които бяха обект точно за да ги търси, изчезнали му от неговия животновен обект, влезнали са в територията на Централния Балкан и той тръгва да си ги търси. И това търси 10-тина дена, може би му донесе тези неприятности.
1: А трупа на животното?
4: Негово.
1: Какво е животното?
4: Теле. Теле. Теле пада, животното убито от мечка, след което той решава да се вземе месото и оттам нататък вече ви знаете подробностите. Да, отрича.
1: Отрича да е слагал отрова.
4: Отрича да е слагал отрова. И аз не вярвам на такива хора като него да слагат отрова точно там, защото той седно трябва да се отрови неговите животни. Било дори и кучетата, които веднага ще отидат на мършата, знаете, че веднага могат да се получи това, което са получили и с лишварите.
1: А какво наложи вашето явяване пред съда? Доброволно ли идвате тук?
4: Чисто доброволно идвам в качество на гражданин. Председател съм и на две развъдни организации. Лалю е човек, който постоянно помага за нашите мероприятия. Сега предстои на 19 и 20 събора за опазването на местните видове и селскостопански животни. Аз отново разчитам на него, защото той идва с коне, които показваме на цяла България какво значи автохтонни породи.
1: Припомням, че петте черни, два белоглави и един брадат лешояд бяха открити мъртви на 18 август. Ако обвиненията срещу Бачев се докажат, го очаква наказание до 5 години затвор и глоба между 5000 и 20 000 лева.
5: По първи петли. По първи петли.

0: Добре дошли в китното село Трилисник в Равна Тракия. В едно много хубаво време, въпреки че е топло, тази година може да се похвалим с един добър урожай, както на плодове, зеленчуци, така и слушаме, че житните култури добре са прибрали. Най-важното, че досега нямаше градушки и пожари, които да им прибират печалбата, реколтата на хората, които все по-малко остават да се трудат.
1: Добра година за стопаните, включително и за Трилисник, откъдето потеглят към борсите много зеленчуци, много плодове. Едно от плодородните пловдивски села, можем да кажем.
0: Да, може да се похвалим, че малкото хора, които се занимават с земеделие, изхранват много голяма част от включително от София, включително и по другите градове, които зареждат с нашата продукция.
1: Гостуваме днес в Трилисник и не случайно, защото в края на тази седмица големия площад, който виждам, ще се напълни с хора, ще посрещате и много гости, пък и всички жители ще се събират. Това е вашия празник, събора на Трилисник.
0: Да, остана направихме една добра традиция, вече продължение на 15 години. Разделихме светския празник от църковния, за да може по този начин да отделим и повече внимание на църквата. А така, в края на последната събота от август месец се събираме, хората тогава са във ваканция, децата почиват, площада се изпълва, има време за хора, за веселба, за спомени и да отпразнуваме, хората заслужават един добър празник.
1: И то ще се случи в съботния ден, 29 август, почти края на летния август.
0: Да, в края на август месец, времето го дават хубаво. На 29-ти, който е свободен да заповяда, включително програмата включва сутринта детски празници, тук ваканцията е пълно с деца, карат по хубавите асфалтирани улици, карат колилета, ще има програма и на детската градина, след обяд читалището ще има тържество, ще си възползваме от хората, които са тук, да открием една добра, хубава придобивка с кмета на общината господин Димитър Иванов. Имаме сменен водопровод от съседното село Рогож до Трилисник, който беше компрометиран и във времето даваше много авария и хората оставаше без вода. Включително и след наводнението беше още по-силно компрометиран и благодарение на програмите, европейските програми, общината кандидатства и ще открием тази нова придобивка за жителите на село Трилисник.
1: Той вече действа, новия водопровод, свързва двете селища.
0: Водопровода е прият официално с всичките му проби и така, че това е една от поредните хубави придобивки за жителите на нашето село. И след това един хубав оркестър, ръководен от Божидар Стрехин, оркестър Млади Стракийци. Започваме хора и веселие, кой докато може да издържи. Знаете ли, направи ми впечатление, че хората обичат българската народна музика и там, където има музика, се събират заради народната музика. Това, което лично мен ме радва, това значи, че хората искат българската традиция да продължи.
1: Тоест народната музика сплотява хората, събира ги, а не ги разделя.
0: Разбира се. Както читалищата, това са нещо уникално в света, само в България го има, така и българската народна музика. Виждаме, че в цял свят се събират заради народната музика, за да могат хората да се видят, да се повеселят и да си кажат някои спомени.
1: Така ще бъде и в Трилисник в края на тази седмица. Кмета Мирчо Петров ни покани на празника. Довиждане!
0: Довиждане, заповядайте!

0: По първи петли.
1: И след като погостувахме в Пловдивското село Трелисник, наближават новините в 5 часа и след това ще ви отведем на гости в село Дъбене, където се състоя първият фестивал на отпяване на мъжките певчески групи в страната. Кои си тръгнаха с отличие, ще узнаете след малко и още ще гостуваме в много селища от региона, включително и ще узнаете как се прави сладко от смокини, защото точно сега им е сезона. Останете с нас и след новините в 5 часа.

0: Horizont.
1: Пет часа, емисия новини. От днес Народното събрание се връща към редовната си пленарна работа. Освен политическите декларации за приоритетите на управляващи опозиция, в дневния ред са включени промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Репортерът Даниел Инков с още информация.
2: Сред първите важни законопроекти, които депутатите ще разгледат, са промените в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и цели основно намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Предлага се и отпадането на

0: задължението Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията да бъде уведомявано при определени промени в търговската регистрация. Друг важен акцент в началото на есенната сесия е предложението за ратифициране на договорите, свързани с придобиването на 3 мини ловеца от Нидерландия. В дневния ред на Народното събрание влиза и законопроекта за ратифициране на измененията към международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър, управляеми противотанкови ракети Джевелин и боеприпаси за машините. За новините, Даниел Инков.
1: Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъдят изпълнението на програмата за инвестиции в отбраната до 2032 година. Ще изслушат и министъра на отбраната по актуални въпроси. Репортерът Добромир Видев припомня.
2: Придобиването на първите 8 F-16, края на първия етап от строителството на многофункционалния патрулен кораб Храбри, подготовката на завода Терем Ивайло за асамблирането на новите бойни машини Страйкър са част от положителните оценки за 25-та, които са записани в доклада. В него е отбелязано, че има договор за зенитно-ракетните комплекси Аристе. Френска фирма ще доставя и новите 3 координатни радари. А част от проектите ще получат финансиране и по европейския заемен механизъм, известен като SAFE. Мотивите към доклада обаче отчитат, че заради динамиката в средата за сигурност, Министерството няма да покрие дори минимално необходимите изисквания за комплекта, сили и техните способности. Програмата не отговаря на нарастващите изисквания от страна на НАТО и е нужна нова програма за инвестиции в отбраната, пише в препоръките. За новините Добромир Видев.
1: Очаква се особеният търговски управител на Лукойл в България Евгений Симеонов да отговаря на депутатски въпроси пред Комисията по икономическа политика в парламента. За целите на надзора особеният търговски управител представя ежемесечен отчет за дейността на всяко управляваните от него дружества на министра на икономиката, инвестициите и индустрията, както и пред парламентарната комисия. Съгласно закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, депутатите трябва да изслушат, обсъдят и приемат отчет за управлението и дейността на дружествата от групата в страната. В големи части на Англия и Уелс тази седмица има прогнози за силни гръмотевични бури и проливни дъждове, съобщи метеорологичната служба. От Лондон Веселин Паунов.
3: След лято с повтарящи се горещи вълни и суша, сега се прогнозират гръмотевични бури от днес, като издаден жълт код за по-голямата част от Англия. Районите, попадащи в предупреждението, включват Лондон и югоизточната част, Мидландс, източна Англия и части от северо-западна и югозападна Англия. Жълтият код важи и за източните части на Уелс.

0: Пишната служба предупреди, че преваляваният и гръмотевичните бури днес след обед може да са много интензивни, което ще доведе до наводнение с повърхностни води. Възможни са също така ерда градушки и чести мълнии, преди валежите и гръмотевичните бури да се отклонят на север и да отшумят до вечерта. Метеорологичната служба посъветва хората да се уверят, че предмети на открито или временни конструкции са добре обезопасени, преди да дойдат поливисти ветрове, включително в кошчета за буклук, градински мебели, батути, палатки, беседки, навеси и огради. Лошото време се очаква да продължи и в четвъртък. От Лондон, Веселин Пълхомов.
1: Следва прогнозата за времето в нашата страна, Ралена Димитрова.
2: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 45 минути и залязва в 20 часа и 11 минути. Продължителност на деня 13 часа и 26 минути. Луната в София изгрява в 19 часа и 30 минути. Фаза на Луната 2 дни преди пълнолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1980 година, 6 градуса, най-високата през 2012 година, 36 градуса. Днес вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток. Максималните температури там ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели. След новините в 5 часа вие сте с предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване в средата на седмицата. Надяваме се, че историите, музиката, песните, които сме подготвили да направят утрото ви по-приятно и успешно. В този раден час за вас работят Драгомир Симеонов на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Никола Чепански и поканата е до 6 часа да сме заедно. Ще ви отведем след малко с микрофон на стадиона в село Дъбене, където се състоя първия фестивал на отпяване на мъжките певчески групи. 15 групи от различни точки на страната си дадаха среща. Кои си тръгнаха с отличие, ще ни каже председателя на журито Ганчо Гавазов, председател, всъщност учител в Националното училище за фолклорни изкуства в Широка Лъка. И за задаващия се фестивал Пирин Фолк в Сандански ще стане дума. Десето издание и на детски пирен фолк се задава. Тази година има доста участници от Пловдивски регион, от град Стамбулийски, от Сопот, от Карлово и от град Пловдив. Ще имаме телефонна връзка с директора на фестивала Ненчо Касъмов и от него ще узнаем за всичко това, което ще се случи в продължение на 3 дни в Сандански. А и за това пловдивско участие. В село Бигунци ще ни посрещне Тина Мандърджиева. Там в пенсионерския клуб си разменят и интересни, пък и лесни рецепти за какво ли не. За сладко от смокини ще ни разкаже тя. И още ще разлистим вашите писма, които получихме тук в студиото на Радио Пловдив с поздрави, честитки и музикални желания. Останете с нас до 6 часа.

0: Първият фестивал на отпяване на мъжките певчески групи в село Дъбине вече е факт. Началото е поставено. И кои си тръгнаха от тук с снегари, ще ни каже председателя на журито Ганчо Гавазов. Здравейте!
1: Здравейте, много ми е приятно. Ами, всъщност ние бяхме затруднени в общи линии, защото от различни населени места имаше участници с различния маниер на пеене от техните краища, но най-така отличилите се бяха мъжките певчески групи от Кричим, от Карипетрово, от Девин и от Средец. След тях така няколко групи, които бяха също отличени, бяха от Мезек, Варвара, Велики Преслав и Климент, които получиха вторите награди.
0: Ами, да запазят хубавия спомен и да продължат да се развиват. Всъщност най-далечните бяха и като че ли това, от Калипетрово, от Девин.
1: Точно така, да. Ами радвам се, че тук в средата на България това е един прекрасен край в Карловска.

0: край шоплука там, където е характерно и автентичното двугласно пеене. Заслужава си да, за да има едно такова естествено продължение от националните съборни надпявания, каквито са Копривщица, Рожен, Пиринпе, да има едно отражение в този събор като мъжкото певческо пеене и да се представя пред по-широк кръг от слушатели и публика.
1: Като че ли този фестивал идва точно на време и запълва една празнина, защото такъв като че ли липсваше до сега, поне в този край, може би и в цялата страна?
0: Точно така. Аз мисля, че почти няма такива надпявания точно с мъжки певчески групи. Нали, има примери, в които мъжкото пеене е така издигнато, как споменах преди малко в Разлог, Банско, Шопука, Гралските песни. Тракийския край е предимно едногласен, но пък той се различава с богатата си орнаментика, с широките мелодични линии, които носи, и така сладкото пеене с красиви мелодии. Всяко едно населено място в България, всяка област носи своята специфика и може би ето това е, както казах преди малко, средата на България да обедини и всички певчески силове от страната.
1: До следващата година. Довиждане.
0: Довиждане.

0: Мъжката певческа група от Кричим си тръгва с награда от това първо издание на фестивала. Георги Маринов е най-ен ръководител. Здравейте!
1: Здравейте! Радвам се да споделя с вас наградата, която получихме. Много сме доволни от представянето си и от оценката, която получихме тук.
0: Представете ни вашата група.
1: Мъжката вокална група е част от една по-голяма формация, самодейна към читалището, която се казва Здравец. И в нея пеят 15 жени и тези 6 момчета, които видяхме днес тук, е основно в родопски фолклор изпълняваме, защото това е нещото, което правим най-добре и което е в кръвта ни. Характерни песни със съпровод на гайда. Радваме се, че имаме възможност да го правим. Имаме и желаещи деца, които искат да свирят и да пеят и да научат нещо повече за характерния родопски стил, който смятам, че познавам добре и се опитвам да убедя и младите да го правят така, както трябва да бъде. Защото имаме и доста образци, които не са типични, не са характерни и не бива да ги следваме тях, а да следваме, да имаме пред себе си образеца, който народа е създал и който е изшлайфан във времето. Има млади хора, които желаят да свирят на гайда и да пеят старите песни, такива каквито са били. Има. Все още има. Имаше време, когато бяхме загубили надежда и кураж, но сега съм оптимист за бъдещето на фолклора.
0: Георги Маринов, Кричим, всичко хубаво и успех и честите награда от тук.
1: Благодаря.

0: В село Дъбине, на стадиона на този първи фестивал, посрещаме и гости от Родопите.
1: Да.
0: Здравейте, откъде сте?
1: Значи ние сме от град Девин, квартал Настан, читалище, народно читалище Възраждане, 1949, и аз съм секретар на читалището, казвам се Галя Бучукова.
0: И водите вашата мъжка певческа група, която е гордостта на квартал Настан?
1: Абсолютно. Мъжката фолклорна група е една група, която датира може би от 28 години. Скоро чествахме техния юбилей. И смело мога да кажа, че тя е една от групите, която при нас в нашата община е най-добрата. Значи ние представяме типично родопската песен. Искаме да покажем духа на Родопа планина. А те го могат. Те присъздават всичко, което е било, мъката на хората, които са преживявали през вековете и сега. Опитват се да присъздадат всичко на поколенията, които идват след нас. И това е нашата цел, нашата идея, да предадем това, което могат. Но те са едни прекрасни момчета, които загърбват абсолютно всичко и са отдадени цяло на нашето читалище, за което безкрайно много им благодаря.

0: Казвам се Петър Пенев Петров, от село Калипетрово, Селистенско. Представяме читалището, народно читалище, Пробуда, село Калипетрово.
1: Колко души водите с вас?
0: С мене има 7 изпълнители и акординиста 1-8. Иначе имаме със същата група и жени пеят, и след това и танцов състав със същата група. От 15 години групата съществува, имаме младо попълнение, мерехли има и продължаваме по същия дух.
1: Виждам, че няколко поколения във вашата група си дават

0: Подават си ръка. Най-възрастният участник на колко години е?
1: Най-възрастният участник на 86 години. Казва се Стойо Добрев. Ето с дребничка.
0: Който танцуваше.
1: Да, да. Той е бил от 5 години танцор. И продължава. И радва ни групата, ние го подкрепяме.
0: Със сигурност вие сте емблемата на Калипетрово. Кажете ни за този фестивал. Как така решихте да дойдете, да участвате, да запеете тук?
1: Сега, с този фестивал Генчо, тук от Дъбене, телефона ми се обади и аз с уважение го казвам, че ще дойдем да изпълняваме.
0: Доста път сте минали от Калипетрово до тук?
1: Ема минаваме, ма, фолклора няма за него спънки. За фолклора винаги.
0: Няма граници, казвам.
1: На Рибарица сме ходили, на Хаско, на Свищов. Винаги сме вземали награди, които трябва да оцени журто.
0: Какво ви е мнението обаче за бъшките певчески групи? Стопяват ли се те в страната?
1: Сега, щом намаляват хората, нали, годините отиват, слабо има младо попълнение.

0: Здравей, здравей, Ники, здравейте на всички слушатели на Радио Пловдив. Много ми е приятно, че и аз съм част от писането на летописа и създаването на новата, надявам се така, дълга история на първия национален песенен конкурс на мъжките фолклорни групи от цялата страна. Удоволствие за мен, забелязах и ми направи впечатление разнородния репертуар, който чух днес, отношението на съставите и уважението, което те имат към организаторите, включително дъменската група.
1: Такива фестивали липсват като че ли в страната. А мъжките групи понамаляват ли, увеличават ли се?
0: Правиме впечатление, че мъжките певчески групи така последните години успяха да се интегрират в конкурсните програми на фолклорните фестивали в цялата страна, но такъв обособен фестивал, какъвто е изцяло за мъжкото пеене, не съм забелязал, поне така в моя скромен опит през годините. Знам за един-два фестивала, които са така с дълга история на територията, може би на Разлог, на Банско и на Симитли. Не съм сигурен, да ме извинят драгите слушатели, но наистина предначертавам така едно много успешно творческо бъдеще на този песенен конкурс, защото мъжкото пеене има какво да предложи на българската публика.

0: Добро утро, ви казваме, уважаеми слушатели от село Бигунци, където от рано сутринта пенсионерския клуб е отворен и очаква посетители. И тук ни посреща Тина Мандраджиева. Здравейте, добро утро!
1: Добро утро, здравейте!
0: Как я карате посред лято?
1: О, ми мъчим се някакси. Караме я на сянчица, на водичка повече. Е, тук се събираме пенсионерския клуб, макар че сега повечето са на море. Караме я.
0: Казвате, половината село е на море, сте го изпратили.
1: Да, половината село е на море. Младежи има и стари, и на моята възраст има отидаха, ама аз не отидах.
0: Ама така организирано от селото ли?
1: Да, с автобус и с коли. 60 човека са от село.
0: И затова тук ви е по-скъдно сега в пенсионерския клуб?
1: Сега след малко имам двама мъже, които са редовни. Е, сега след малко и двамата ще дойдат. Да. Редовно всеки ден на кафенци тук идват.
0: На кафенци, на карти, с какво се
1: занимават? Дайка, ами те са пенсионери и са ни свободни. До това време си свършат работата в къщи и идват тук.
0: Навлизани в село Бигунци виждам, че има много смокинови дръвчета, които са отрупани с плод, както и ябълки, круши, и сини сливи и какво ли не. Бе, доста плод тази година, за разлика от миналата.
1: Да, тая година нямаше слана, имаше много плод. Ето тук имаше до клубът една кайсийка, беше отрупана с кайсийки. Одядахме си кайсийки.
0: А сега казвате си правите сладко пък от смокини.
1: Сладко от смокини. Сега сезонът на компоти, на сладка. На консерви, домати, чушки. Всичко има. Всичко има.
0: Лелотина, нека да кажем твоята рецепта за сладко от смокини. Как си я приготвяш ти? Как го приготвяш?
1: Ами, 80 до 100 смокини. Дръжчиците ми урязвам. Поръсвам ги с 1 кг захар на тия 80-100 смокини. Стоят някъде. Аз, например, вечер ги поръсвам, сутрин на хлад ги вара. Върна ги така доста време, нали, вода не я слагам аз. Някои слагат по една чашка малко вода, обаче те като са поръсени, те си отпускат вода. Върна ги, махна ги от огнен или от котлон, от който ги варим и после пак ги до необходимата гъстота на смокините, слагам ги в бурканчето, увакумирам ги и готово. Сладкото е готово за зимата.
0: Тоест не се върят, така ли?
1: След това ги стерилизирам. За по-сигурно. Ама някои не ги върят, още горещо го насипват, обръщат бурканчето и то се запечатва само.
0: Лято в буркани, казваш, готово за зимата.
1: Да, всичко има, всичко има. Само здрави да има. Само здрави да има.
0: Благодаря ти за тази рецепта. Казах ми я на слушателите. Ще се постарая и аз да я направя вкъщи.
1: Направете я. Много хубаво. Сладкото смокини. Е, малко семчици има, ама всеки плод е полезен.
0: Тина Мандраджиева, село Бигунци, община Карлово. Довиждане и хубав ден.
1: Довиждане, благодаря ви.

0: Сега, както ви обещахме, уважаеми слушатели, погледите са ни насочени към едно задаващо се събитие, очаквано много от вас. И това е 34-то издание на фестивала Пирин Фолк в Сандански, 28, 29 и 30 август, съвсем скоро. Летният театър в Сандански ще събере много изпълнители на една сцена. Тази сцена, само тя може да каже какво е преживяла през тези години. Имаме сега телефонна връзка с директора на фестивала Пирин Фолк в Сандански, господин Ненчо Касъмов. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Радва съм, че съм гост на вашето предаване. 34-то издание, както го казахте, и 10-то юбилейно детско издание на Пирин Фолк, с което съм много щастлив и горд.
0: Те вече върват ръка за ръка, двата фестивала, и детското издание, и традиционното.
1: Точно така, върват ръка за ръка. Мисията, както казваме аз и моя брат и целият екип, които работим за Пирин Фолк, е изпълнена. С детския Пирин Фолк дадахме едно нещо, което да продължи във времето и във вековете, бих казал. Защото на детския Пирин Фолк се явяват деца, които в последствие израстват и милеят за българската музика и се явяват на другия Пирин Фолк, на което връзката между поколенията е изпълнена.
0: Така е. Точно такива изпълнители ще видим и тази година, като Донко Марков, който е едно от гласовитите момчета на този фестивал от първите му издания. Като започнахме за детския Пирин Фолк, аз виждам тази година, че географията е доста голяма. От Перник, от Банско, Радомир, Сопот, Карлово, Пазарджик, Стамбулийски, Дряново, Петрич, Стара Загора и повече изпълнители.
1: Точно така, тази година, понеже аз бях част от селекционното жури и бяхме много възхитени, че голям интерес от деца, почти 70 деца се явиха на този кастинг, преди да ги одобрихме, и понеже 10-то юбилейно, тази година допуснахме 20 изпълнители, които заслужават да се явят на тази голяма сцена. И както ти самия го каза, и аз това го забелязах, че децата са от цяла България. Това същото другото, което ми направи голямо впечатление, че някои се явяват не за първи път, за втори или за трети, а имаше едно детенце, което ми направи впечатление, не се беше явяло миналата година, понеже беше осъзнало, че предишната година не е било добре подготвено, и тази година се представи много убедително на самия кастинг. И това е една голяма сцена, която ние позволяваме на тия деца да усетат тръпката на една професионална истинска сцена, какво, как се случва, и да изживеят този миг и момент от живота си на Пирин Фолк, за да могат да живеят с музиката и да дойдат на следващите издания на Пирин Фолк вече като по-голями. Аз затова на всеки едно дете им казах, дори и да не спечелите награда, факта, че сте допуснали до Пирин Фолк, трябва да сте горди и щастливи. И рециталите са доста интересни, обичани изпълнители, за което на всеки един благодаря, че ще участва и ще даде от себе си за Пирин Фолк.
0: Ами да ги кажем, да ги припомним на слушателите.
1: Еми да, значи на детския Пирин Фолк, на детското издание, е победителът, първият победител на детския Пирин Фолк, Донко Марков, и трио българина, които са победители от друго издание на Пирин Фолк, което пак, но са млади изпълнители, които заслужават да ги видиме. В петък на изпълнителското майсторство са Вили Рай, обичана изпълнителка и популярна изпълнителка, която допринесла много за Пирин Фолк, и Николина Чакърдъкова, дъщерята Мария Чакърдъкова, едно младо лице, което завладява с песните, с атмосферата, да предаде една невероятна атмосфера на Пирин Фолк. А в неделя на изпълнителското майсторство, тогава са две обичани млади изпълнителки, които са в друг стил музика, но там специално са подготвили нови песни и репертуар от Пиринската Македония с нови авторски песни, които ще се явят. Това са Теодора и Десислава, с два невероятни рецитала.
0: Успех на 34-то издание на Пирин Фолк в Сандански. 3 дни, 28, 29 и 30 август. Българско национално радио е медиен партньор.
1: Точно така, за което много благодаря.
0: Всичко хубаво, господин Касъмов. Успех на изпълнителите и на фестивала.
1: Благодаря от сърце и на вас и на вашите слушатели. Благодаря от сърце и аз.

0: Стопанският двор в село Дъбина е оживен с хора, защото се получава рентата и като че ли тук има повече хора, отколкото на площада в селото. Така ли е, Мария Обрейкова? Здравей!
1: Здравей, така е. В Дъбини, като тръгнеш гол по улиците, няма кой да те види. Ами що? Малко тъжна история и сега специално, но по принцип хората са на работа. Почти всички са в ВМЗ, излизат сутрин, прибират се вечер. А тук на рентата всеки гледа си я вземи, защото утре вече Богданови приключват, последен ден. Гледаме да изплатим и това е.
0: Доволни ли са хората? Какво предпочитат? Жито или средства?
1: Абе, повече предпочитат да им платим. Само животновъди си намират от кого да купят, който има повече декари. Но, какво да кажа, първо 50 кг на декар по 16 евроцента, то е... То няма смисъл да го говорим. По 8 евро на декар земя. То пара ли е при тая скъпотия?
0: Но все пак възрастни хора разчитат и на това, защото посрещат нуждите за зимата.
1: Ами разчитат, защото са много големи пенсиите на възрастните хора. Така че ние строихме едно време, дойде демокрацията, го разбира.

0: разбиха, разпродадоха, унищожиха и сега вече...
1: Наново
2: ще строят.
0: Ама там няма вече кой да строи. Те такива дърти като нас няма да строят, защото няма кой да работи.
2: Затова ли си говорите с хората, които идват тук? Какво споделят? Какво споделят с вас?
0: Ами какво споделят? Че скъпотията е голяма, парите не стигат, само това се говори. Друго нищо се не говори. Което е живата истина. Ей, тия там штуроти, убийства и работи, ами да ги спрат, бе, може ли да посегнеш на човешки живот и да мислиш, че вършиш геройство? Де ни отиди културата, де ни отиди възпитанието, де ни отиди образованието, де ни отиди медицинското обслужване? Аз като си спомна, докато работих, военните заводи, специално говоря от ВМЗ, защото аз там съм изкарала 40 години. Можех да отида безплатен преглед във всяка една военна болница. Сега, като идиш по болниците, не искам да говоря. Не е онова, което е било, но между хората е по-друго.
2: Чита ли се обаче този празник, Голяма Богородица? Има ли доста именици, които празнуват на този ден?
0: Има, да. В Дъбини, в Войнягово, тук нашия район, името Мария е доста разпознаваемо на почет и уважение.
2: Добре.
0: Колко и уважението ще го видим. Да са живи и здрави, да им пожелаем здраве и дълголетие, да им пожелаем малко повечко късмет, на пенсионерти да носят сетат управляващите малко повечко пари и да видят по-прецизно да гледат на всички помощи, които раздават, защото има хора, които получават помощи, но за мен не са социално слаби. Защото, ако аз съм го казвала и пак го казвам, не може да наричеш ти един социално слаб човек, който е обезпечен с хубава къща, с двор голям, в който произвежда, ама му била малка пенсията. Като не е доработил, когато е трябвало, ще е малко.

Това е предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив и съвсем в края на летния август, може би и с един такъв преход от лято към месен. Такова е настроението и във вашите писма, които получаваме тук. За да кажем честит рожден ден на Тодор Мангушев от град Пазарджик, вашите близки и семейство ви поздравяват, поднасят много здраве и дълголетие. Честит рожден ден на Ели Стоянова от Момино село Пловдивско, от баща ви Наско,

майка Славка, както и семейството на Василка и Трифон Шкодрови. Да слуша Николай Добрев от град Шипка, който и тази сутрин ни слуша и всичко по-интересно записва и документира в архивите си. Георги Драганов от Поморие ни напомня, че на 23 август се навършиха 35 години от разделата ни с емблемата на странджанския фолклор Комня Стоянова. Родени сме в едно и също село Драчево и сме закърмени с народните песни от този край, пише Георги Драганов. Е, поклон поднасяме към паметта на тази известна странджанска певица. Ще получите и покана за задаващи се празници в град Баня Карловско. Там се подготвят, а мотото е «Обичам те, защото те познавам», както и в село Стрелци, община Брезово. Оттам Нешо Георгиев не се обади да каже, че празника се задава. Благодаря за писмото, което ни е изпратил нашият слушател Тодор Янков от Българско Сливово, община Свищов. И точно тук той иска да поздрави всички момчета по случай 80 годишни юбилей на гранични войски, 27 август 1946 година. И си спомня за неговата служба, дори ни е изпратил и писмо, в писмото и снимка, няма как да го покажем сега. И още едно писъмце от Валери Георгиев в София на 15 август. Той е гостувал на храмовия празник Успение на Света Богородица в село Железница Софийско и поздравява всички, които са устроили хубав празник там, да са живи и здрави. И още за село Лозен и за Горубляне изпраща музикална честитка. Така си разделяме до следващата сряда. Очакваме писмата ви, Пловдив, улица Дондуков, номер 2, за предаването По първи петли.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

Казвам се Александър, на 11 години. Ако хората спазват правилата, тези катастрофи няма да се случват. Затова едно от най-страшните неща са самите шофьори.

Добро утро на 26 август, часът е точно 6 часа и 5 минути. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Моето име е Роман Михайлов и в следващите минути предстои да ви представя актуална трафик информация от страната. Като цяло движението по основните пътища и автомагистрали в България се осъществява нормално, но на някои места има временни ограничения и ремонтни дейности, които могат да доведат до забавяне на трафика. По автомагистрала Хемус шофьорите трябва да бъдат особено внимателни в отделни участъци, където се извършват ремонтни дейности и има временна организация на движението. Възможни са затруднения, особено в районите с по-интензивен сутрешен трафик. По автомагистрала Струма също има участъци с ограничения и ремонтни дейности. В района на София, Перник и по направлението към Благоевград е възможно движението да бъде затруднено, затова водачите трябва да предвидят повече време за пътуване. По автомагистрала Тракия на места има стеснения и дейности по поддръжката на пътната инфраструктура. Препоръчва се шофьорите да спазват въведената временна организация и да се движат с повишено внимание. На автомагистрала Марица също има участъци, в които се извършват ремонтни дейности, включително в района на Димитров град. Що се отнася до планинските проходи, Върбишкият и Златишкият проход остават затворени при

преминаване през останалите планински райони, водачите трябва да се съобразяват с конкретните ограничения, особено за тежкотоварните автомобили. Апелът към всички шофьори е да тръгват подготвени, да проверяват предварително маршрута си и да се информират за актуалната пътна обстановка. Ни от своя страна ще помогнем за това. Спазвайте ограниченията на скоростта, пазете дистанция и не предприемайте рискови маневри. Шофирите разумно и безаварийно, разбира се. Днес вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад северозапад, ще е умерен и с него ще нахува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток и юго-исток. Облачността ще променлива, често значително купасто и купасто дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи, гръмотевици, има условия и заградушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. В София очакваната максимална стойност е около 30 градуса. Над планините облачността ще променлива, често значително и в следобедните часове ще имат краткотрайни валежи, гръмотевици. В Стара планина или Родопската област валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Има условия и заградушки и ще духа умерен до силен вятър от запад, северозапад и с него температурите слабо ще се понижат. Шофирите внимателно, ако сте на път, сега ви оставаме в музикалната селекция, която да ви прави компания.

Часът е точно 6 часа и 23 минути. Вие сте с програмата на Българското национално радио. В момента градусите навън са точно 20. Очакваната максимална стойност е да достигнат до 34-36 градуса. Нека сега погледнем към трафика в основните ни градове по-големи. В София сутрешният трафик традиционно е най-интензивен по основните булеварди и входно-изходните артерии по автомагистрала Струма в района на София. Има поетапни ограничения и движение в една лента заради дейности по поддръжката, което може да създаде забавение при влизане и излизане от столицата. Към този момент, към входно-изходните изходи на София е спокоен към този момент. В Пловдив се очаква обичайно натоварване на сутрешните часове малко по-късно в този етап, но особено по основните входно-изходни булеварди. Шофьорите, пътуващи по автомагистрала Тракия в района на града, трябва да следят за временните ограничения и дейностите по поддръжка, които в днешния ден са в сила. В района на Стара Загора се обръща внимание най-вече на движението по автомагистрала Тракия в участъка между 174, 4208 км в посока София. Има стеснение и повишено внимание заради дейности по поддръжката. Това е точно около Стара Загора пътя. Във Видин и региона има, към момента няма информация за сериозни ограничения, които да блокират движението. Очаква се нормална пътна обстановка, като водачите трябва да се съобразяват с метеорологичните условия и локални ремонти. В района на Шумен има по-сериозно ограничение по автомагистрала Хемус. Движението в посока София в участъка между 350 и 363 км ограничено заради ремонтни дейности, като трафикът се пренасочва да посочно в пътното за Варна. В Ямбол движението като цяло е спокойно, но пътя Ямбол село Роза се извършват ремонтни дейности и движението се осъществява да посочно в една лента. Има ограничение в участъка между Голям и Малък манастир заради проблеми с пътната настилка. Най-голямо внимание тази сутрин трябва да се обърне в районите около София, Стара Загора и Шумен, където има действащи ограничения по основните пътни артерии, но останалите места не се съобщава за сериозни затруднения, но сътрешният градски трафик може да доведе до обичайни забавения, както добре знаете, след около час това се очаква да се гледи в по-големите ни градове със събуждането на градския трафик. Шофирите внимателно, ако сте на път, разбира се, концентрирани в пътя, пийте повече вода, защото е важно да се хидратираме в такива горещи дни, които следват отново. Сега ви оставам отново с приятната музика, която следва в ефира на Българското национално радио.

Възрастните казват, че времето е най-ценното нещо. Тогава защо понякога рискуват живота си, за да спестят една минута в трафика?

класическата песен на Four Tops, I Can't Stop Myself, в ефира на Българското национално радио. Здравейте! Ако се събуждате тази сутрин, часът е точно 6.35 на 26 августа ден. Сряда, повече от прекрасно е навън времето, като очакваната максимална стойност, споменахме в днешния ден, е да достигне 36-37 градуса общо за страната. За София очакваната максимална температура е 33-34 градуса. Нека да погледнем какво е положението с граничните ни пунктове. На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи към този момент. Важно за пътуващите, разбира се, че фериботните връзки Оряхово, Бекет и Свищов Зимнич временно не работят заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция движението също е нормално през пунктовете Родоземно, Златоград, Маказа и Ивайлоград. Преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През Кулата и Линден и Капитан Петкова и Вода могат да преминават и автобуси, и товарни автомобили. Най-натоварен става граничния пункт Капитан Андреево на границата с Турция, където се отчита интензивен трафик на влизащи в България леки автомобили. Допълнително знаете, че там се извършват и ремонтни дейности с разширяването на самия граничен пункт и това осложнява малко повече ситуацията с преминаването там. Отделете и предвидете си малко повече време. На границите с Северна Македония и Сърбия трафикът към последната официална информация е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Ако пътувате днес, най-голямо търпение може да се наложи да, както споменах, да изтърпите на Капитан Андреево, докато на останалите основни гранични пунктове обстановката за сега е спокойна. Проверявайте актуалната информация непосредствено преди тръгване, защото се променя с всяка минута и, разбира се, носете си най-важното, което е документи, ако ще пресичате границата и не само, разбира се. Нека сега да погледнем каква е ситуацията с летище София и кацащите и заминаващите самолети към този момент. Няма сериозна информация за закъсняващи полети, както за заминаващи, така и за кацащи към този момент. Само да проверя още веднъж, само извинявайте за момент. Да, няма. Нека да погледнем и към държавните ни железници, там какво се случва. Влакът, който пристига от Дупница и Драгоман, ще закъснее с 5 минути. Това се вижда под актуалния график, който в момента виждам на екрана. Заминаващия влак за Костенец, който се очаква да замина в 6.55, ще е закъснение с 5 минути. Ако сте на път, шофирите внимателно, сега отново ви оставям с музиката.

балон. Пади очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

часата е точно 6:49. Вие сте с Българското национално радио. Нека да погледнем още веднъж към трафика по републиканската пътна мрежа, както и в София. По данни от актуалната информация, за дени пътищата от републиканската пътна мрежа да са проходими, а настилките в по-голямата са чисти и сухи. Въпреки това на отделни места продължават ремонти и временно ограничения. В основните магистрали шофьорите трябва да следят за временната организация на движението и ремонтните дейности. Особено внимание се препоръча в участъците от автомагистрала Хемус, Тракия и Струма, където през последните дни се извършват дейности по поддръжка. Актуалните ограничения могат да се променят в рамките на деня. В северо-западна България има вероятност от валежи грамотевични бури, което може да доведе до осложняване на пътната обстановка. Затова водачите трябва да се движат със съобразена скорост и повишено внимание. В София тази сутрин се очаква обичайно по-интензивно движение по основните булеварди, входно-изходните артерии и околовръстния път. Продължава да има и планирани промени в организацията на движението на отделни места заради ремонти и инфраструктурни дейности. Най-важният съвет към шофьорите – предвидете малко повече време за пътуване, особено при преминаване през София и по основните магистрални направления, и следете актуалните ограничения преди тръгване. За оперативна информация може да следите Агенция пътна инфраструктура, които редовно публикуват актуална пътна информация. За повече информация също така може да посетите и сайта на Българското национално радио bnrnews.bg, където може да слушате БНР Трафик Плюс, дигиталната програма на Българското национално радио. Аз ви оставам в приятната компания на програмата на Българското национално радио. От мен спокоен и хубав слънчев ден да имате в днешния ден на 26 август, ден сряда. До скоро!

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 26 август, сряда. С декларации за приоритетите през новия политически сезон започва есенната сесия на Народното събрание. Съединените щати обявиха, че на този етап не планират нови удари срещу Иран. Русия и Украина подготвят поредна размяна на военнопленници. Почина кантри певицата Доли Партън. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Второто Народно събрание се връща към пленарната си работа. Депутатите ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция и ще дадат началото на есенната парламентарна сесия. В дневния ред се открояват няколко важни теми, промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Очакват се и политическите декларации за приоритетите на управляващи и опозиция за новия политически сезон. Репортерът Даниел Инков с още информация.
1: След само 19 дни лятна ваканция, народните представители се връщат към активна работа, а парламентарните комисии вече възобновиха заседанията си преди първото редовно пленарно заседание. Официалната почивка бе от 5 до 23 август включително. Сред първите важни законопроекти, които депутатите ще разгледат, са промените в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и цели основно намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Предлага се отпадането на задължението Министерството на инвестициите и индустрията да бъде уведомявано при определени промени в търговската регистрация. Друг важен акцент в началото на есенната сесия е предложението за ратифициране на договорите, свързани с придобиването на три минни ловеца от Нидерландия. Ратификацията е част от по-големия проект на България за придобиване на общо 7 минни ловеца втора употреба от Белгия и Нидерландия. Корабите разполагат с системи за откриване, класифициране, идентифициране и унищожаване на морски мини и отговарят на стандартите на НАТО. Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности е определена на 6 милиона евро за кораб или общо 42 милиона евро за всички 7 плавателни съда. В дневния ред на Народното събрание влиза и законопроекта за ратифициране на измененията към международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър, управляеми противотанкови ракети Джевелин и боеприпаси за машините. За новините Даниел Инков.
0: Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъдят изпълнението на програмата за инвестиции в отбраната до 2032 година. Те ще изслушат и ресорния министър Димитър Стоянов по актуални въпроси. Репортерът Добромир Видев информира.
2: Придобиването на първите 8 F-16, края на първия етап от строителството на многофункционалния патрулен кораб Храбри, подготовката на завода Терем Ивайло за асамблирането на новите бойни машини Страйкър са част от положителните оценки за 25-та, които са записани в доклада. В него е отбелязано, че има договор за зенитно-ракетните комплекси Аристе. Френска фирма ще доставя и новите три координатни радари. А част от проектите ще получат финансиране и по европейския заемен механизъм, известен като Сейф. Мотивите към доклада обаче отчитат, че заради динамиката в средата за сигурност, Министерството няма да покрие дори минимално необходимите изисквания за комплекта, сили и техните способности. Не е възможно и да има модернизация извън приоритетните проекти, като се пренасочват въоръжение и техника от модернизиращите се формирования или допълнителен или свободен финансов ресурс при наличие. Програмата не отговаря на нарастващите изисквания от страна на НАТО и е нужна нова програма за инвестиции в отбрана, пише в препоръките. За новините Добромир Видев.
0: Очаква се особеният търговски управител на Лукойл в България, Евгений Симеонов, да отговаря на депутатски въпроси пред Комисията по икономическа политика в парламент. За целите на надзора, особеният търговски управител представя ежемесечно

0: Георгиева. Тя обаче изрази опасения във връзка заради влошаващите се фискални условия в някои държави, където лихвените проценти и инфлацията не спадат. Георгиева посочи отрицателните последици от блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но отбеляза, че ръстът на инвестициите в изкуствен интелект не само в Съединените щати има положителен ефект върху световната икономика. Суровият петрол поевтиня с повече от 3% на международните пазари в отговор на изявленията на финансовия министър на Съединените щати Скот Бесент за засилване на икономическия натиск върху Иран. Инвеститорите прочетоха в тези изявления отказ, поне за момента, от продължаване на бойните действия в района на Ормузския проток. Фючерсите на сорта Brent спаднаха с 3,9% до $88.58 за барел. Американският лек суров петрол поевтиня по-малко с 3,1% до $82.36. Общо, от началото на седмицата цените на суровината са спаднали с повече от 5%, отбелязва Reuters. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузския проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че на този етап не се очакват нови американски удари по Иран. На своя ред, иранският заместник министър на външните работи Казем Гари Бабади заяви, че Съединените щати трябва да поправят грешките си и да се върнат към изпълнението на ангажиментите си, за да бъде отворен отново Ормузския проток. Според медийни публикации, вчерашното изненадващо посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва е свързано с подготовката на Русия за военна мобилизация. Москва не потвърждава тази информация. Руският комисар по правата на човека Яна Лантратова обяви, че Русия и Украина обсъждат нова размяна на военнопленници. Още по темата в обобщението на редактора Весела Владкова.
1: Американското издание Wall Street Journal твърди, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е посетил вчера Москва, след като службите са събрали разузнавателна информация за ранните подготовки на Русия за военна мобилизация за продължаване на войната срещу Украина и за планове за изпитание на решимостта на НАТО. Ратклиф вероятно е разговарял с руския президент Владимир Путин. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Washington Post, че посещението на Джон Ратклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете страни. Последният път, когато директор на ЦРУ лично е посещавал Русия, беше през ноември 2021 година. Тогава Уилям Бърнс пристигна в Москва, за да отправи предупреждение към Кремъл, че Съединените щати са наясно с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. Русия и Украина подготвят размяна на голям брой военнопленници, съобщи руският комисар по правата на човека Яна Лантратова. Споразумението през май за размяна на 1000 пленници беше един от малкото осезаеми резултати от мирните преговори между Русия и Украина, тогава с посредничеството на Съединените щати. В същото време размяната на удари продължава. Тази нощ украински дронове атакуваха ключовия логистичен център на онлайн търговеца Wildberries в Котовск, Тамбовска област, една от най-големите складови бази на компанията. Местни жители съобщиха за най-малко 10 експлозии и голям пожар. А Русия отново нанесе удари по Чернигов, където бяха ранени двама възрастни и едно дете. Вчера там загинаха трима цивилни при атака с повече от 10 дрона. За новините Весела Владкова.
0: Гражданите на Обединеното кралство ще бъдат посъветвани да се запасят с храна и да се подготвят за общонационални извънредни ситуации. Призивът е част от нова правителствена кампания за подобряване устойчивостта на нацията, пише Guardian. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълунов.
2: Новата кампания на кабинета ще определи начини, по които хората могат да се подготвят за екстремни и метеорологични явления и потенциални атаки от враждебни държави, включително запасяване с бутилирана вода, заявиха правителствени източници пред Guardian. Целта ще бъде да се гарантира, че повечето домакинства разполагат с основни доставки и запаси и знания за това как да се справят в криза, за да се освободят незабавни правителствени ресурси за най-уязвимите. Планирането на редица бедствия от кибератаки до екстремни горещини и наводнения се увеличило през последните няколко месеца след редица инциденти, както в Великобритания, така и по целия свят. Плановете, за които първо съобщи Financial Times, включват и вътрешна преоценка на правителствените подготовки за военна атака от враждебна държава. Кир Стармър, предшественикът на сегашния премиер Анди Бърнам, предупреди малко преди да напусне пост.

0: си, че Русия може да атакува страна от НАТО в рамките на 4 години, според оценки на западните разузнавателни служби. Посещавайки Украина в понеделник, Бърнъм обвини Кремъл в скандални заплахи срещу Обединеното кралство, след като Русия предупреди за ескалация на напрежението след решението на Лондон да предостави на Киев новоразсекретена технология, която да позволи на Украина да подобри производството си на ракети с голям обсек. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Испанското правителство одобри промени в миграционното законодателство, за да засили контрола по границите си. Това стана факт след близо месец от нахлуването на десетки хиляди хора в Сеута, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Одобрените текстове ускоряват процедурите за отказ на убежище, като по този начин проправят пътя за евентуално депортиране. Целта е да се приведе испанското законодателство в съответствие с Европейския пакт за миграцията и убежището. Реформата ще позволи въвеждането на процедура за предварителна проверка с оглед евентуалното връщане на мигрантите в родината им. Освен това, правителството обяви ситуация на интерес за националната сигурност в Селта и официално разпореди създаването на единно командване за управление на кризата там. На този фон министрите на отбраната и вътрешните работи Маргарита Роблес и Фернандо Гранде Мараласка влязоха в задочен спор за ролята на разузнаването преди миграционната вълна в автономния град. Пред Конгреса Роблес заяви, че Националният разузнавателен център разполага с 25 агенти в Селта и е предупредил за случващото се в автономния град. Мараласка от своя страна категорично отрече правителството да е разполагало с какъвто и да било предварителен доклад от службите за нахлуването на десетки хиляди мигранти в края на юли. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Дни след като казва, все още има толкова много неща, които искам да постигна, на 80 годишна възраст почина кънтри легендата на Съединените щати Доли Партън. Тя е родена в Питман Сентър, щата Тенеси, в бедно семейство. Има 11 братя и сестри. На 6 годишна възраст започва да свири на китара и да пее в църква. Година по-късно започва да пише и песни. Винаги ще бъда кънтри музикант. Аз съм кънтри момиче, казва Доли Партън пред списание People през 1975 година и допълва. Този стил е моята душа и моите чувства. Първата, номер едно, кънтри песен е Джошуа през 1971 година. Две години по-късно тя издава и един от вечните си хитове Джолин. Джолин, Джолин, Джолин, Джолин, I'm begging of you, please don't take my man. Кариерата ѝ е белязана от бляскави, но и трудни моменти. Музиката ѝ винаги е била отражение на нейните емоции, преминавайки през живота.

0: наричана кралицата на кънтри-музиката, легендарна и със своята бляскава външност, Доли Партън е една от най-уважаваните изпълнителки на кънтри-музика в историята. Има 11 награди Грами и 3 награди Еми, снима се в редица филми, има 2 номинации за Оскар, включително хуманитарна почетна награда Оскар през 2025, 6 награди Златен глобус и награда Тони. Доли Партън е една от едва 7-те жени в историята, които печелят наградата за изпълнител на годината на Асоциацията за кънтри музика на Съединените щати. Преди да навърши 80 години, тя казва в интервю за People: благодарна съм, че успях да видя мечтите си сбъднати. Сега е ред на спортните новини. Борислав Нинов ще ги представи. Добро утро!
1: Добро утро! Футболистите на Левски направиха официалната си тренировка на стадиона на АЕК в Атина преди реванша в Шампионската лига, който е решал за участие в основната фаза на турнира. Предвид нулевото равенство в София, треньорът на сините Хулио Веласкес бе запитан на пресконференцията дали отборът му е тренирал изпълнение на дуспи. Испанецът отвърна, че дуспите на тренировка само го объркват и решението е на футболистите. Матчът е тази вечер от 22 часа и ще го предаваме в ефира на програма Хоризонт. Българският футболен съюз все още не се е произнесъл във връзка с желанието на Левски да отложи от събота за неделя шампионатното си гостуване на Ботев. Пловдивският тим се противопостави категорично на възможността, а за становища са потърсени телевизията с права.

0: от турнира. Поставените под номер едно при смесените двойки Новак Джокович и Арина Сабаленка отпаднаха още в първия кръг, след като отстъпиха с 1-2 сета на Хенри Патън и Катерина Синякова. Волейболистите от националния отбор за мъже победиха с 3-0 гейма състава на Чехия в контрола игра на Самоков. Гостите спечелиха допълнителния гейм. Словенецът Тадей Погачар спечели четвъртия планински етап в Андора от колоезащната обиколка на Испания. В генералното класиране Погачар има преднина от 3 минути и 21 секунди пред сънародника си Примуш Роглич.
1: Прогнозът за времето е на Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час от 16 градуса в Елхово до 23 в Велико Търново, а по Черноморието от 19 градуса в Ахтопол до 25 в Шабла. Краткотрайни валежи има на много места в централна северна България и в североизточните райони. Дъжд превалява и на отделни места в югозападна и централна южна България. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Днес вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-югоизток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево след обяд за временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-югоизток. Максималните температури там ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. За днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи и грамотевици за 7 области от западната половина от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София заради полагане на пътна маркировка. По магистрала Хемус от 15 до 19 км в посока Варна и от 418 до 422 км трафикът е само в активната лента. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. С декларации за приоритетите през новия политически сезон започва есенната сесия на Народното събрание. Съединените щати обявиха, че на този етап не планират нови удари срещу Иран. Русия и Украина подготвят поредна размяна на военнопленници. Почина кантри певицата Доли Партън. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го звукорежисьора Цветан Маринов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

говорим до 9.30 в предаването. За българското производство на десертно грозде, за системата бонус-малус, за очакването на музеите към бюджета за следващата година, за гражданското недоволство в Асеновград, срещу премахването на бившата стоматология. Ще ви разкажем и за фермерските продукти и как се променя интереса на потребителите към тях. Чуйте в предаването Иван Гюров, който отглежда 70 декара лозя край Брестовица и прогнозира доста кисела тази година. Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадали при катастрофи, за това за кого ще има бонус, за кого малус в новата система на гражданска отговорност. Огнян Тодоров, директор на Природонаучния музей в Пловдив и председател на Сдружение Български музеи, също ще бъде наш събеседник с очакването по бюджетните въпроси. Гергана Толева е от хората, които подкрепиха подписката за запазване на сградата на стоматологията в Асеновград. В нея са разположени и лекарски кабинети, има и спортни клубове. А днес на заседанието на Общинския съвет там предстои да бъде решено дали терена да стане част на общинска собственост след заявен инвеститорски интерес към него. Напрежение предизвика това предложение. Ще чуем на къде ще върви то. Ще ви представим и Петя Крушева, ще припомним нейно участие в предаването Добро утро ден, само след 7 минути. Останете с нас, ще ви бъде интересно и приятно. Надявам се, аз съм Паулина Комсалова, новините до обяд ще научаваме от Савдалин Палузов, а музикалният избор е на Рати Руков.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро от екипа ни в сряда сутринта. Ето за какво ще

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Връщаме се към спомените ни от Добро утро ден, началото на годината, към една много приятна среща с Петя Крушева. Тя е културолог и изследва средновековието.
1: Добро утро ден!
0: Какво след културологията ви накара да учите икономика и право в Германия?
2: Аз преди това тук завърших дипломация, работех към община Пловдив отдел култура и това беше първият път, когато Пловдив стана европейска столица. Тогава бяхме съпътстваща столица на Ваймар и организирайки редица културни прояви, се сблъсках с закона за авторското право и различни такъв тип икономически въпроси покрай организирането на всяко едно културно събитие. Това ме накара да...
0: А какво ви даде този опит?
2: На първо място усъвършенствах езика си. Там се запознах с възможността за историческа реконструкция и най-вече имах възможност за достъп до библиотечен фонд, до архивен фонд, не само в Германия, но и в цяла Западна Европа, тъй като те работят на умени начала. Всичко беше дигитализирано, така че нямах никакъв проблем, ако нещо го няма в Германия, да го получа от Франция или от Великобритания.
0: А имахте ли изкушение да останете в Германия, да практикувате там нещата, които са ви пленили, които са ви харесали?
2: Не, никога не съм имала. За мен беше интересно като опит, като експериенс до ляви, но винаги съм била с идеята, че ще се пребера в България.
0: Кое връща човек тук?
2: Семейството. Може би това, което е оставил и ако държи на него. Има хора, които няма какво да губят. Аз имаше какво да губя и за мен семейството се оказа по-ценно.
0: А освен на научното знание, образованието, кой най-ценният урок, който си донесохте в куфарите от Германия?
2: Отвореността към света, може би. Толерантността.
0: Защо не можем да направим света нашия такъв, какъвто е света навън, който харесваме?
2: Ние никога не сме били граждани на света. Винаги сме си били закотвени тук в нашето си. И този консерватизъм ни дава възможност да се отворим към света. За нас винаги чуждото носи негатив. Може би тази представа отново я имаме пак поради факта, че живеем на кръстопът и в чисто исторически и политически план. Много преди 15 век, да вземем един Пловдив, например, през цялото Второ българско царство, той е бил български, има няма 15 или 20 години. Второ българско царство просъществува около 220 години, грубо казано. И през целият този период, тук, който мине през 5-10 години, идва и се настанява. Народът предпочита да си даде ключа, да си плаща данъците, дали ще ги плаща на херцога или на болярина или някой друг, няма абсолютно никакво значение.

0: той бъде пощаден. Това развива усещането, че чуждият идва със своята сила, със своята лошотия, с болестите, с епидемиите. Редица пътеписи има в този период, 15-17 век. Чуждият е като един зъл демон. И в нашата митология от началото на есента, когато започват всички празници, свързани с тъмнината, тъмните сили, имаме навика да последната купичка храна да от вечерята да се изнася с последния къша и хляб, дори трохи, пред прага на дома. За да може, когато небето се отвори, това са в едни специални дни, като сега Хелоуин или по друг начин преди наричани, и когато злите духове дойдат, всякакви караконджули и духове се събудят и така нататък и тръгнат да бродят по земята, да могат да се нахранят и да не влезнат в къщата, за да се пощади семейството ни. От тук тази представа се развива и към чужденец. Всеки, който мине, в един момент предпочитаме да го нахраним, да го посрещнем в хана, който задължително е на извън селото, на кръстопътя, за да не влиза в селището, където е общността, където е съкровенното. Той да се задържи на кръстопътя, там да преспи, да яде и да си тръгне. Но да не влиза вътре, за да внесе своята лошотия, болест или каквото там носи със себе си.
1: Не се ли обричаме така с този характер на да бъдем аутсайдери винаги?
0: Ами, обричаме се. Но това ние в културата, ние просто твърдо, много сме консервативни към всяка една ново, всяка една технологичност. Ето, вземете, примерно, да кажем, сега сещам за въвеждането на технологиите, механизациите от началото на 20 век. Какво голяма съпротива е имало от страна на селячеството, и това е описано в българската литература. И трябва да си купаем с дърва натурало, независимо, че трактора ще ни даде много по-голям добив. Просто този насаждан страх към чуждото и към новото, то е, има много измерения, и то е именно, аз поне си го обяснявам, с нашето историческо развитие и това, което ние сме преживяли като народ.
1: Не сме били свободни дълго време.
0: Да.
1: Но пък, въпреки тази затвореност, порив към свободата се е раждал.
0: Да, раждал се, и това са го носили хората, които са били отворени към света, които са били отворени към големите демокрации, към европейското, към новото, които са ходили с костюми и фракове, с папионки, които са знаели много езици, които са пътували, и това са нашите възрожденци. Те са носили този свободен заряд.
1: Сега как боравим според вас в публичната среда с такива понятия като демокрацията, като правата, като задълженията, като справедливостта?
0: При нас тези неща са

0: представлява демокрацията в исторически план. Ние не сме научени да бъдем демократи и нашето общество не е гражданско общество. Всеки иска да се изкаже, но той не е подготвен. Няма съзнанието, няма образованието, няма достатъчната информираност за това, но много държи да се наложи и много държи да е неговата гледна точка да е най-правилната. Това ни е проблема.
1: Културологът Петя Крушева, в Добро утро ден!

0: Към Асеновград отиваме сега, където ще има заседание на местния парламент, на Общинския съвет. Там има една доста конфликтна точка, която събуди гражданско недоволство. Хората се организираха, събраха подписка от повече от 2000 души подкрепа. Срещу това да бъде променен статута на имота, на който се намира бившата стоматология на Асеновград. Това пък предложение на администрацията е направено, защото към този имот има отправено инвестиционно намерение от акционерното дружество Завод за шлифовъчни машини. Надали шлифовъчни машини ще се произвеждат там, ако бъде сменен статута, подозренията са за жилищно или друг вид застрояване, смятат хората в Асеновград, които изразиха своето недоволство. Днес те ще бъдат в залата на Общинския съвет, ще изкажат това, което ги притеснява. Ще го разберем в аванс от Гергана Толева, една от подкрепящите тази позиция на гражданите в Асеновград. Добро утро, здравейте!
1: Добро утро!
0: Да ни кажете първо какво ви притеснява за хората, които не са запознати, и да кажа, че това е един имот на

0: доста атрактивно място в Асеновград, на входа на града, но много близо към неговия център, на голям булевард с лице, както се казва, към булеварда, в близост и до гара, до централна, до гарата, до автогарата в Асеновград, но пък изглежда сравнително запуснат. Опишете ни какво е там, какво защитавате?
1: Ами да, значи това е наистина един много атрактивен имот, почти 5 декара, с лице на булеварда, като е една от малкото тихи защитени зони в квартала. Има доста дървета, многогодишни чинари, както и орехи, и се намира в двора на старата поликлиника или стоматология, както всички го знаят. Тук има около 10 лекарски практики, спортен клуб и общо взето много често, нищо, че е в такова запуснато състояние, имотът се ползва от съседите, защото единственото затворено място, където децата им могат да излязат и да играят без някоя кола да мине.
0: Какво в предложението на администрацията ви смути вас и от какво се опасявате?
1: Ами, първото нещо, което ни смути, е, че тази смяна на статута не е предизвикана просто от запуснатостта на имота, а всъщност става на база на входирано инвестиционно намерение, като общината в своята записка и така в разговорите, които слушаме онлайн, казват реално, че той е изгубил предназначението си.
0: Защото вече не е стоматология.
1: Да, и че не е стоматология, и че съответно даже не се ползва, което всъщност не е така. И това беше първото нещо, което ни притесни. И второто е, че всъщност от парцелски назначение обществена полза, той се превръща в частна полза, което дава и правото съответно да бъде продадено на някой в бъдеще.
0: Казвате, разговорите, които слушаме онлайн, предполагам визирате включително и вчерашното заседание на Комисията по общинска собственост на Общинския съвет, която заседава точно по този казус, може би около час, един изключително напрегнат на места скандален разговор и тон имаше там. И доколкото стана ясно, общинските съветници приеха да оттеглят именно тази част от предложението, което ви притеснява ваш, срещу което се възбуди общественото недоволство, а именно смяната на статута на този парцел, така че там да се разреши и застрояване. Така ли е според вас, така ли вие го схванахте и това ще удовлетвори ли желанията ви?
1: Ами има няколко нюанса и да, на прима виста абсолютно звучи по този начин. Трета точка отпада, която беше превръщането в частна собственост, но на второ четене ние се консултирахме, нали, тук с доста вещи лица в района. А в самата докладна записка остава точка 1, която всъщност дава съгласие за изменение на ПУП-а на имота и той от настоящото му състояние, озеленяване, стоматология и трафопост, ще бъде превърнат в само парцел за обществено обслужване. Това от тук нататък чисто юридически не защитава нито един от наемателите в имота и дава право на общината да разработи нов ПУП, който изцяло да смени и зачерпне всички практики в парцела.
0: Имаше едно споменаване в този разговор на общинските съветници, че терена самия е публична общинска собственост, обаче самата сграда, която е бившата стоматология или някои от сградите, защото не е мисля само една там, е частна общинска собственост. Това така ли е?
1: Това нещо не сме го видяли никъде на документи. Честно казано, миналата година също имаше полемики за въпросния имот във връзка с църквата отстрани, която се строи. Тогава не сме видяли такова нещо. Ако през това време нещо е сменено, няма как да ви отговоря към настоящия момент без допълнителна проверка.
0: Ако този имот си представим, че се изчисти от това, което в момента е на него и растителност, и постройки, и каквото е там, то наистина изглежда недобре поддържано. Колко души, колко практики, кой ще остане на улицата? Вие, например, представлявате спортните клубове, които там са настанени.
1: Ние сме един единствен спортен клуб настанен на тази територия. По принцип обаче това не е толкова важно ние кои сме. Също зъболекарските практики, те са си цяла, едва ли не гилдия, 10 практики не са нещо малко. Те имат договори с Националната здравноосигурителна каса. Да не говорим, че той...
0: А те имат и договори за наемане на тези помещения под наем от общината.
1: Да, точно така.
0: И то за 10 години напред.

0: Да, от преди две години.
1: Да, абсолютно подновени са. А пък другото, което е, то е запуснат този имот, не защото ние не искаме да го поддържаме, просто защото системно общината има два мандата, в които може това нещо да го поддържа, ако иска. Сградата е била старо училище едно време. Това е едно от първите училища в региона, ако не се лъжа, нали, да ни кажа грешна информация. И то има някаква допълнителна стойност. Могат да бъдат преобразувани в много хубави неща. Факта, че вътре има повече от 15 годишни дървета, представете си, ако всичко това нещо се усече. Нали? Има и детска площадка.
0: Какви са така версиите, които се разпространяват, които чувате, включително от Асеновградчани, общувате с много хора, много голям, но и не много за скоростта на информацията града Асеновград. Какво се готви там да се строи сега този завод за шлифовъчни машини?
1: За това нещо нямаме абсолютно никаква яснота и това е нещо, което всъщност най-много буди подозрение, защото инвестиционното намерение е обявено само като такова. Няма никакъв проект, няма абсолютно нищо, което просто да подкрепи с документация какво всъщност се смята да се строи на имота. Но тук циркулира в града доста усилено, че има засилен интерес от строителна фирма в региона, която иска да го прави хотел с... нали, да са прилежащи площи там и някакви такива неща. Но пак ви казвам, ние не сме видяли нито един документ. Това е големия проблем, защото няма никаква прозрачност какво всъщност ще прави общината с това и целият квартал бива сервиран с едно решение в последния момент, а то всъщност ще засегне всички в района. Не знам дали сте била тук, но то няма къде да се паркира в целия град, а пък ние ще правим още сгради.
0: Като казахте, ще засегне всички общинските съветници в опита си да защитят решението, което беше внесено преди поправката от вчера, използваха една такава теза да направим нещо, което да бъде от интерес на целия град. Защото, да речем, 10 или 12 лекарски кабинета са кварталците, които го ползват, са ограничено, да речем, така си го обясних, представителство на града.
1: Абсолютно,
0: защото там е
1: okay.
0: Запуснато, защото е язва, защото не се поддържа. Склонни ли сте да приемете такава теза на общината?
1: Абсолютно да, обаче нека да не слагаме каруцата пред коня. Имам предвид, че нека да има първо едно обществено обсъждане, без каквато и да е промяна, да се изготвят нещата, да се съгласуват с хората тук. И чак тогава да се правят промени на едно чисто и отворено предложение, а не нещо, което ни просто гадаем какво се случва в момента.
0: А с някого от общинските съветници разговаряли ли сте с администрацията, която внася предложението?
1: Аз лично не.
0: Ваши представители?
1: Има други... Сега от нашия клуб никой не е бил, как да кажа... не знам, някой да ни е приближил, да дойде да поговори с нас, нито предварително, нито към настоящия момент.
0: А вие от седмица разпространявате тази подписка?
1: Ами да, и ако трябва да съм честна, да ви кажа, снощи се направихме една сметка, сколко точно са избрани нашите общински съветници и съответно бройката на подписите ни е доста значителна.
0: Еми, като ни е такава избирателната активност, това разбира се е съвсем така,
1: да.
0: Различна вметка.
1: Абсолютно.
0: Добре, днес ще присъствате на заседанието на Общинския съвет. Това ще бъде своеобразен израз на вашия протест или ще искате думата? Как си представяте общуването си с местния парламент?
1: Ами, аз ще направя изказване и съответно просто ще ги призовем да се вслушат в мнението на хората около тях, защото това е тяхно задължение.
0: Настояването ви ще бъде не частично отпадане на част от предложението, а на цялото, така ли да разбирам?
1: Към настоящия момент най-вероятно да. Да отпадне сега, да се предизвика обществено обсъждане и след това вече да се вкара, когато има пълна прозрачност, какво ще прави с това имот.
0: Много ви благодаря за разговор и времето, което ни отделихте. Гергана Толева от Асеновград, една от работещите в тази сграда, бивша стоматология, част от спортен клуб е Гергана Толева, иначе там има и стоматолози, не е ли, кабинети. Притеснението на повече от 2000 души, които са подкрепили протестната подписка е, че на мястото на

Бившата стоматологична поликлиника ще бъде изградена голяма сграда, може би хотел ще се презастрои и за това и днес ще изразят своето несъгласие с такава политика, с такова предложение на администрацията пред Общинския съвет.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: 8 часа. Започват новините на Радио Пловдив за днешния 26 август, сряда. Вестите до обед представя се Евдалин Павлозов. Добро утро, уважаеми слушатели. След кратка ваканция парламентът отново се връща към работа. Сочения за тиктокър Стоян Колев избяга, днес прокуратурата го иска в ареста. Жълт код за интензивни валежи за 7 области на страната, сред които са Пловдив и Пазарджик. Първи случай на западно-нилска треска у нас за този сезон е регистрирана в Пловдив миналата седмица. Това става ясно от справката на Националния център по обществено здраве и анализи, който е публикуван на сайта на Националния център вече по заразни паразитни болести. Пациентът е лекуван в клиниката по инфекциозни болести на УМБАЛ Свети Георги. За цялата минала година в България от болестта, от която се разпространява с ухапване от комари, са регистрирани 31 случая. Очаквайте повече информация в следващите ни емисии в сутрешното предаване на Радио Пловдив. 52-то Народно събрание се връща към пленарната си работа. Депутатите днес ще проведат първо редовно заседание след лятната ваканция и ще дадат начало на есенната парламентарна сесия. В дневния ред се откоряват няколко важни теми – промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Влиза законопроекта за ратификация и измененията към международните договори за придобиване на бойни машини «Страйкър», управляеми противотанкови ракети «Джавелин» и боеприпаси за машините. Очакват се политическите декларации за приоритетите на управляващи опозиция през новия политически сезон, а официалната почивка бе само от 5 до 23 август включително. Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Пазарджик за тази година ще се проведе след обед от 17 часа в пленарната зала на общината. Ще бъдат представени основни параметри, приоритети и планираните за тях пари до края на годината. От Пазарджишката управа посочват, че тази година късното приемане на бюджета е резултат от закъснялото приемане на държавния бюджет. Проектът за финансова рамка на Пазарджик за тази година е за малко над 96,5 милиона евро. Заложените очаквани собствени приходи са за близо 24 милиона евро. Лимитът за поемане на нов общински дълг е 3,4 милиона. В обсъждането могат да се включат всички граждани, представители на бизнеса, неправителствени организации, институции и други заинтересовани страни. Всички приложения с подобни справки по проекта на бюджет могат да бъдат намерени на страницата на Общински съвет Пазарджик. Районният съд пак в Пазарджик ще гледа днес искането на прокуратурата да бъде изменена мярката за неотклонение на 39-годишния сочен за инфлуенсър Стоян Колев от домашен арест в най-тежката задържана по стража. От понеделник полицията го издирва, след като успя да избяга от апартамента си в бургаския комплекс Лавейков, където беше под домашен арест. В ново видео дори Колев заяви, че вече е извън държавата си. Още информация по темата от Невена Петрова.
1: Предложението си за изменение на мярката за неотклонение от районната прокуратура в Пазарджик посочват, че на 24 август са получили информация от главна дирекция изпълнение на наказанията в Бургас, че обвиняемият е нарушил взетата спрямо него мярка за неотклонение домашен арест. Той е напуснал адреса, на който я е изпълнявал и към момента е в неизвестност, поради което е обявен за

0: Взетата спрямо него мярка за неотклонения домашен арест. Той е напуснал адреса, на който я е изпълнявал, и към момента е в неизвестност, поради което е обявен за общо държавно издирване. Стоян Колев е с повдигнато обвинение за грубо нарушаване на обществения ред в условията на продължавано престъпление. Той бе задържан на автомагистрала Тракия на 16 юни след разпространен клип, че шофира агресивно, размахвайки неогнестрелно оръжие под въздействието на наркотици. След 72 часа арест тогава на Колев бе наложен домашен арест. Предстои Пазарджишкият районен съд да насрочи дело за промяна на мярката му за неотклонение. За новините Невена Петрова.
1: Какво време ни очаква днес? Научаваме от синоптика Елена Димитрова.
2: Днес вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 8 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Още веднъж от екипа ни пожелание за спокойна сутрин и за успешен ден. Аз съм Паулина Комсалова, Рад Юруков избира музиката, която слушаме заедно за добро настроение. Ще разговаряме след малко за пазара на българското десертно грозде и каква реколта очакват производителите. Ще ви заведем и на фермерски пазар, там много ясно личи как се променят пък вкусовете и навиците на потребителите, отношението ни към храната въобще. Ще ви дадем повече информация за, както чухте в новините, първия случай на западно-нилска треска, регистриран в България, и този първи случай е от Пловдив. Ще говорим и за системата бонус-малус в автомобилното застраховане. Останете с нас!

Българската агенция по безопасност на храните засилва контрола върху десертното грозде, което се внася в България от трети страни, както става ясно от деталите по това съобщение. Ще се проверяват най-вече документите, вида на пратките, изискванията за безопасност, наличието на пестициди и така нататък. Ще се включи и Държавната комисия по стоковите борси

0: документите, вида на пратките, изискванията за безопасност, наличието на пестициди и така нататък. Ще се включи и Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, както и НАП. Това може би не е лошо. Въпросът е както ще се отрази на пазара на десертното грозде в България. Това ли е най-важното? Качеството на вносното или количеството внос, който конкурира българския? И въобще каква година от десертно грозде се очаква у нас? Рано е за винените сортове, но както казват специалистите, най-ранните десертни вече се берат. Един от специалистите, когато ще включим и сега за този разговор, Иван Гюров, който отглежда около 70 декара лозя край Брестовица. Здравейте!
1: Здравейте!
0: В анонса на предаването написах, че на база на предишния ни, на предварителния ни разговор очаквате доста кисела година. Позволих си аз така да го определя, но ми се струва, че и настроенията на производителите вашите са такива. За кисело грозда десерт на тази година.
1: То гроздата няма да бъде кисело, ще бъде сладко, но годината няма да бъде особено добра. Различни са причините, като цяло реколтата е добра тази година, просто нали, в основата на всичко стои за мен поне ниската покупателна способност на хората, което води до ниски цени, а пък разходите не ги интересува ниската покупателна способност, те си вървят, качват се постоянно, било за бериба, за препарати, за горива, нали, виждате, горивата постоянно се покачват и така.
0: Каква себестойност сега, с колко се е покачила тя от миналата година в сравнение за горивата? Е ясно, че навсякъде са удар по портфела.
1: И те продължават постоянно, нали, да се покачват. За различните сортове е различно, но от порядъка на 30-40% се покачиха разходите година назад, ако гледаме.
0: А с колко можете да си позволите да вдигнете цената?
1: Ами с николко, за съжаление, не можем да си позволим, защото акото поискаме по-ниска цена, продаваме еднократно и то просто стоката така стои. Клиента има някаква психологическа граница, може би и финансова, за крайния потребител, който не може да си позволи да я даде. В момента има сортове, които ги продаваме дори на по-ниска цена от миналата година.
0: Можете ли да цитирате цени, поне в ориентировъчно, от килограм десертно грозде тази година, колко струва на пазара, на производителя?
1: Зависи от сортовете, но примерно вече тази година е много интересна първото, което е. В момента вече са озряли абсолютно всички сортове заради климатичните промени, които също са много голям проблем за нас, производителите. В момента има озрял сорт, който по учебник би трябвало да събере края на септември, началото на октомври. В момента вече се бере. Абсолютно озрял е. Това за нас също е проблем, тъй като всички сортове озряват едновременно, пък пазара не може да поеме такива количества грозде. Това съответно, нали, сваля и цените. В момента говорим за продажби на едро, нали, на тон. Гроздето е от порядъка на масовите сортове. Нали, не говорим за някакви бутикови сортове, такива по-специални. Масовите сортове са 80 цента.
0: Ги продавате на търговците?
1: На търговци на едро, да.
0: А на пазара са с доста по-висока цена?
1: На пазара са с доста по-висока цена, да. Това също може би е проблем. По веригата се покачва цената.
0: Всички тези усилия, за които се говореше, да се проследи веригата, да се премахнат посредниците, да бъде по-лесно, по-рентабилно за фермерите, да бъдете поощрени в работата, така

0: събрание, правителството, министерството подготвят примерно едно от най-важните неща, за да се скъси веригата, може би е закона за кооперирането. Ние нямаме работещ закон за кооперирането, а пък безспорно големия пазар в момента и все по-напред така ще става е към големите търговски вериги. Един производител, дори и да отглежда 100 декара, ако те не са само от един сорт, няма как да отиде и да потропа на вратата на тази верига. Той не може да отговори нито като количество, нито като съхранение на стоката, нито като транспортиране. И пътя в кооперирането работи се активно в тая посока. Сега пак казвам, то няма да стане от днеска за утре. Другото, което е на тема коопериране, така или иначе трябва да мине и някакво време, чисто психологията нашата е малко по-различна на тема.
1: То ще ви попитам, дали производителите са склонни да се кооперират, дали така подозрителността, желанието за конкуренция не изпреварва другото?
0: Значи от контактите, които имам с колеги, така по-млади хора, които се занимават с земеделие, започват да озряват лека по лека за тази идея и за нуждата от това.
1: Казвате добро количество с ниска цена на десертното грозде в България, така ли?
0: Ами горе-долу, за сега така се очертават нещата. Дали иначе реколтата като цяло е сравнително добра като количество, сравнително добра като качество, изключва нали, региони, където паднаха градушки, там няма как.
1: Но пък беше обещана помощ, даже в малко по-голяма степен от първоначално регламентираната, дано да стигне на производителите за възстановяване на масивите.
0: Очакваме, нали, ти първа ще има прием и по така наречена някаква иранска помощ, по която работи Министерството и други помощи. Очакваме нещото, в което, нали, така бих дал като съвет да се мисли. Трябва да се мисли за някакво подпомагане, което да не е директно, нали, някакви пари да се дават. Ами ние имаме вече нужда да започнем да променяме начина на отглеждане, специално за лозята говоря, заради климатичните промени. Просто начина, по който гледаме лозя, вече не отговаря на климатичните промени, на климата, който имаме в България. За мен трябва да почнем да сменяме формировката и начина на отглеждане на лозя.
1: Това можете ли да го направите? Сами вие казвате, очаквате помощ.
0: Без някаква специална програма, която да е насочена изцяло към, примерно да се казва, промяна конструкцията при отглеждането на лозята, мисля, че е много трудно, защото последните 2-3 години са много тежки по финансови резултати за производителите. За плодове говоря специално, не само и за лозя, дори и за овошки. Средствата, с които разполагат колегите, са много на ръба вече. А една такава промяна е доста скъпа. Нали, специално за лозята, ако говорим за преминаване на друг вид отглеждане, на лира, пергола, нали, те са съвсем други конструкции от тези, които познаваме и ползваме в момент, това е изцяло да започнем от нулата, да подменим всичко.
1: Но се иска сериозна подкрепа и стратегия за години напред.
0: Сериозна инвестиция и стратегия и в интерес на истината, ако не тръгнем да го правим, до 5-6 години не знам какво ще е положение. Просто климата е много различен. Има сортове, които вече са неподходящи за отглеждане в България.
1: Ако не може да си позволи такава промяна един производител, означава ли неговия фалит и унищожаване на лозя във вашия бранш? Случва ли се това? Говори ли се? Очаква ли се?
0: Това е започнало от миналата година. Тая година се очаква още повече. Миналата година при късните сортове останаха десетки хиляди тонове необрано грозде по полето. Просто нямаше никакво търсене и търсенето беше на цена, на която ми се струва да се бере. Тази година горе-долу започва да се повтаря годината. Тръгнаха добре ранните сортове, най-ранните, на сравнително така прилична цена. В един момент всичко започва да се срива буквално тук последните седмици. Цените върват много надолу, търсенето много намаля. Сега, нали, той периода малко такъв отпускарски, горе-долу след 5-6 септември би трябвало повече да се раздвижат нещата и тогава ще си проличи дали ще продължи тази тенденция или ще се поправи търсенето и годината.
1: Казвате за климатичните промени и за промените, които там трябва да се случат, разбира се, с годините напред, но да ви попитам, ние не сме изолирани в света, на глобалния пазар сме. Нашето десертно грозде къде се пласира?

0: в България или най-вече и колко зависи от чуждия внос, с който започнах като информация за проследяването му?
1: Значи, нашата цитерата грозда си се пласира предимно в България, някакви малки количества отиват към Румъния. Нали, но говорим пак за такъв тип бутове, които идват румънци, купуват един бут грозде, отиват и го продават на борсата в Румъния. Като цяло основно в България, нашето десертно грозде е малко като обем. Ние имаме под 22 000 декара десертно грозде въобще в България, останало вече. И годините назад, винаги когато е имало засилен контрол над вноса, сме били имали добри години, така да го кажем, производителите на десертно грозде. Много влияе вноса.
0: Доколкото схващам от това, с което започнахме разговора, вноса ще бъде следен за най-вече за качество. Вие искате ли ограничаване на такъв внос? Някаква протекция на българското производство? Доколкото регламентите позволяват това?
1: Значи точно искаме го, но така или иначе сме наясно, че ние в крайна сметка сме в Европейския съюз. Европейския съюз в основата си е създаден като един единен пазар. И няма как да сложим бариерата на границата, още повече сме вече и в Шенген, и да кажем, ти ще минаваш, ти няма да минаваш, нали, това няма как да се случи.
0: Става дума за вноса от трети страни.
1: Вноса от трети страни, така е ли, че той се контролира, нали, дори в момента е още по-засилен контрол. По-скоро това, което влияе повече върху нас, е вноса от страни от Европейския съюз, най-вече от Гърция, където нямаме граничен контрол. Но там вече не говорим за контрол на качеството, говорим за контрол на цената и на документално. Нали, на толкова не е данъчно изрядно, нали, това води до ниска цена.
0: Това ли е вноса с по-ниска цена?
1: Ами да, значи има доста бусове от района на Гоце Делчев, на Благоевград, които ходят всеки ден в Гърция, купуват грозде и идват и го препродават на нашите борси. Там не говорим, там качеството няма проблем. Това грозде произведено в Евросъюза, от европейски производители по европейските регламенти. Там проблема е с ниската цена.
0: А какъв е пътя на нашето десертно грозде пък в европейските, на европейските пазари? Ние какво изнасяме? Можем ли да се конкурираме?
1: По-скоро не. Нямам абсолютна информация, но мисля, че освен някакви количества десертно грозде, които отиват към Румъния, както казах, някакви други страни от Европейския съюз, едва ли имаме някакъв износ. Нали? За съжаление сме назад от производителите на десертно грозде в Гърция, Испания, Италия, като те са реагирали преди години, сменили са начина на отглеждане. Имат центрове за сортиране, имат опаковки, които при нас няма какво да се лъжим, ние просто ги нямаме тези неща. Много трудно е финансово един, пак казах, за това пътя към кооперирането според мен. Много трудно е един производител да инвестира такива пари в центъра за сортиране, опаковане и така нататък.
0: Как да завършим този разговор? Сега ние като потребители би трябвало да сме доволни, че цената ще бъде ниска, но ще ни излезе кисело наистина грозето в годините напред с такава политика, може би.
1: Ами, как да завършим? Ние така или иначе, казано абсолютно разговорно, хванали сме се на хорото и ще го играем. Сега има производители, които ще отпаднат със сигурност от пазара, им въобще ще се откажат поради много причини. Има производители, които ще продължат да се мъчат за къс период от време, не се знае. Аз, приведо като производител, имам някакви планове да почна тия промени да ги правя, но ще ми отнеме много време. Не мога да ги направя в мащаба, в който искам. Става много по-малко и много бавно, чисто заради финанси.
0: Благодаря много за откровения разговор, който проведохме. Иван Гюров, който стопанисва, обработва, има повече от 70 декара десертно грозде. За пазара му у нас, пък и от чужбина вноса и невъзможния износ, разговаряхме с него.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки ден на ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

0: съобщихме в новините. Първи случай на западно-нилска треска за тази година в България, за този сезон, е регистриран през миналата седмица и заболелият пациент е от Пловдив. Хубавото, което можем да кажем, е, че той е в добро общо състояние. Това научаваме от документите, които си разменят РЕЗИ и Центъра за заразни и паразитни болести. Сега за този случай повече ще разберем и за предпазни евентуално мерки и разпространение на такава зараза от доктор Аргир Аргиров, който е директор на Районния център по здравеопазване на РЕЗИ. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Какво можем да кажем за този пациент, чиято положителна проба за заболяването е излязла на

0: 21 август на практика?
1: Ами вие споменахте, че е в добро състояние, което е добрата новина, но той е пред в инфекциозна клиника на УМБАЛ Свети Георги с една грипоподобна симптоматика, която след взимане на пробите вирусологичните е доказано, че се касае за този вид заболяване, западно-нюйоркската треска, така че това е причината. Епидемиологичната обаче проучване е малко затруднено, защото през последните месеци, юни и юли, пациента се е наложило да пътува професионално в чужбина до Италия. Минава и през Македония, където има регистрирани такива случаи, но това, че той не съобщава, че е охапан от комар, не значи, че може и безсимптомно да го е охапал комар, тъй като това заболяване се предава чрез комари, чрез охапване от комари.
0: Единствено.
1: И е било лятото на нашето Черноморие, но там нямаме данни, че там може да се е заразил, тъй като близките, с който е бил на почивка на морето, не са разболяли.
0: Т.е. предполага се, че някъде в чужбина е станало заразяването.
1: Най-вероятно при пътуванията в чужбина оттам е станало заразяването, като не е усетил, че е охапан от комар.
0: Още веднъж да кажем, че той е добре, лекува се. Това заболяване, вие специалистите ще кажете повече, то много прилича в началото на грип, после вече се усилват неврологичните симптоми.
1: Слава Богу, добре е човека, така че потвърждаването само е вече чрез вирусологията. А предпазните мерки по принцип, които трябва да се вземат, когато се пътува в някакви такива рискови региони, е да се ползват индивидуални репеленти, а пък специално в домашни условия е замръжване на прозорците. Това е което може като предпазни мерки да се използват.
0: А могат ли тези симптоми, има ли специфичен симптом, който да насочи вниманието на пациента да е по-бързо към лекар?
1: Не, няма грипоподобната симптоматика, значи може да има и някаква, ако се забави в, примерно да се посети лекар, да се развие и по-тежка неврологична симптоматика.
0: Тя да се изразява? Можете ли да обясните?
1: Ими сито въртеж, главоболие, замаяност, нали, в този случай, а може някой път и да се стигне до прострация, така че, но това са вече в много тежки случаи, които наподобяват и на други заболявания, които първоначално без потвърждение от вирусологията могат да бъдат объркани.
0: 31 случая припомнихме на нашите слушатели, имало за цялата минала година от западно-нилска треска в България, но ми се струва, че първия пак идва около края на август, се засича. Това трябва ли да ни даде някакъв сигнал по-различен, сериозен?
1: Не, принципно не.
0: Няма такава циклична закономерност?
1: Няма такава закономерност, да.
0: И другото, което е много важно да кажем, може би, за да не се притесняват хората, да се пазим от комарите, но това заболяване не се предава от човек на човек, не е заразно, така ли?
1: Точно така, не се предава от човек на човек, а само от охапване индивидуално от комари. Така, това е.
0: И средствата за защита са само индивидуални, освен съветите, които можем да дадем с вас на всички.
1: Да, репелентите и замръжване на прозорците, така че това е по принцип. Нещо специфично няма, което да се прави.
0: Добре, сега пациента в инфекциозна клиника ли още или изписан вече?
1: Да, още е в инфекциозна клиника. Надявам се скоро време да бъде изписан.
0: Дълго ли е лечението на западно-нилска треска?
1: То по принцип зависи от самата симптоматика. Ако се чувства добре и показателите клинични са добре, е безсмислено да стои повече в лечебно заведение.
0: Някакви общи мерки, които вие да препоръчате, още веднъж да попитам или да се направи, като вече има такъв случай в България?
1: Няма нещо специфично, така че предпазните мерки личните. Да се крием от комарите.
0: И да ги няма в пространствата, които обитаваме. Също. Много е важно.
1: Да.
0: Да се обезпаразитяват, да се пръска срещу комари и в обществените.

0: частни пространства?
1: Прави се, по принцип прави се пръскани в, поне в Пловдив и в региона. Пролета и ранното лято малко бяха закъснели, но се пръскаха и всички водоеми в областта големите, така че нали, бяха взети превантивни мерки, но така или иначе напас от комари си има винаги, всяка година.
0: Благодаря за информацията, която ни дадохте, доктор Аргиров, директорът на РЗИ в Пловдив. За първия случай на западно-нилска треска, пациент заразен с това заболяване, най-вероятно в чужбина. Той е обаче пловдивчанин. На 63 години е пътувал за Италия през Македония. Бил е и на морето, но там неговата компания няма заразени на българското Черноморие хора. Индивидуалните предпазни средства са най-важни, каза ни директорът на РЗИ.

0: Фокус на следващия репортаж е как се променят нашите навици към храната и потребителските ни навици на пазаруване също в голямото многообразие от търговски обекти, които имаме. Включително обаче и фермерски пазари и традиционните пазари, на които пък можем да се срещнем с реални производители, да разчитаме на това, че купуваме чиста, естествена храна и да поощрим включително такова производство. На един фермерски пазар в Пловдив беше Михаил Косев, заедно с Яница Марова, събраха мненията на хората там и за храната, и за цените, и за търговските обекти.
1: Фермерския пазар е едно от малкото места в днешно време, където потребителите могат да се срещнат директно с хората, които са произвели храната им.
2: Важно ни е да подкрепим на малките производители и даже колегата ми обича да ходи с една тениска, че малките фермери ще изхранят света.
3: Ние сме градина за плодове и зеленчуци в село Крисово, стопанството. Дигнахме много асортимента, гледаме много голямо разнообразие от зеленчуци в малки количества.
2: Избрахме да работим с най-малките производители у нас. Първо, защото те са на изчезване. Те нямат достъп до значими канали за реализация на продукция. И също така, когато си малък производител, можеш да проследиш производствените процеси да бъдат изпипани.
1: Но има и нещо друго. Между фермерския пазар и големите хранителни вериги има не само разлика в мащаба. Има разлика в начина, по който възприемаме самата храна.
4: Дойдохме, видяхме и вече си имаме така постоянно място, откъдето си купуваме плодове и зеленчуци. И това си е нашето място.
5: Искам да кажа, че съм живея в квартала и откакто има пазар, идвам постоянно.
6: Просто всяка събота те са тук.
5: Много прясно всичко.
6: Току-що опитах от това грозде и е много вкусно.
7: По-малката продукция има повече, може би, грижа към детайла. Всяко едно нещо, докато другото се води индустриализация.
1: В условията на постоянно растящи цени, храната все повече се превръща във въпрос на избор. А понякога и на компромис.
6: Цените върват нагоре, само това мога да кажа.
7: Аз имам наблюдение потребителска кошница, ползвам такова приложение електронно. 2022 година към края всичко скочи.
6: За съжаление съм принудена да правя все повече компромиси.
4: Все повече ще поскъпват, нали, цените и така. Не смятам, че ще тръгнат надолу, ще намаляват и така нататък. Аз виждам и тук някакво увеличение на цените, обаче за мен, нали, смисъл, тук си заслужава, защото вкуса на храната, един, качеството на храната, нали, е съвсем различно.
1: Докато за някое водещо колко струва продукта, то други залагат на качеството.
5: Цената не съм я сравнявала. Дори да е повече, това за мен не е критерий. Вашето е да е прясно и да е свежо.
1: Готови се да платят повече, ако знаят за какво дават парите си и кого подкрепят.
2: Да си направят по-различен вид сметка. Не сметка, кое колко виждат, че е написано, че струва, а в дългосрочен план, кое колко им излиза. Дали искат да оставят по-малко пари за храна и след това да се налага да оставят и за лекарства.
5: Така че е нормално дори да има по-високи цени. Нали това е идеята?
1: Като продукт от индустриална система или като резултат от труда на конкретен човек?
4: Аз със сигурност смятам, че продуктите тук са по-качествени. Аз в големите вериги не пазаруваме хранителни продукти, меса и такива неща много отдавна.
7: По-мащабните неща са винаги по-на кълъп. Личното отношение е това, че хората са дошли да си изложат продукцията, докато там изобщо не знам с кого.

0: маркирам, кой ги произвежда, откъде ги внасят или не ги внасят, или ги взимат. Тук има постоянство.
1: Достъпът до крайните клиенти е един от най-сериозните проблеми на малките фермери.
2: Да ви кажа честно, аз не бих обвинявал веригите като основен виновник, защото те веригата си има някакви правила, които следва, но основният водещ фактор е потребителя. Ако потребителя е търсещ човек, който иска определени показатели в храната, той ще си ги намери.
1: Зад произведеното стоят плодородна земя, вода, гориво, труд, транспорт, време и риск. Въпросът е кой плаща, когато крайната цена не е достатъчна, за да покрие всичко това. Производителя, а може би природата, почвата или всички ние. Просто не го виждаме на касовата бележка.
2: Истината е, че потребителите се, как да кажа, станаха доста разглезени.
3: Ами, мързеливи сме. Отива на едно място, взима оттам всичко.
4: Удобството. Човек психологически погледнато иска да му е удобно.
2: Виригите ги научиха на един стандарт, те си го търсят, а това не е приложимо.
1: В очите на модерните потребители, които са свикнали с удобството на веригите, ограничение е и сезонността на реколтата.
5: А тук може да се намери само продукция, която в момента е в сезона си. Тя по този начин е най-вкусна, най-здравословна, най-радваща, най-полезна и смислена.

0: В повечето случаи прясната продукция е набрана ден-два преди пазара. Тя не е отлежавала по складове, не е изминавала дълъг път.
1: И може би именно удобството е една от причините връзката производител-потребител да се губи.
2: Много се говори за чиста продукция, всеки иска биопродукция. Оказва се, че много малко част от хората са склонни да направят нещо, за да я получат.
0: Моето лично обяснение е погрешни приоритети. Аз като и като човек, но и като организатор, и смятам, че тези пазари са за осъзнати хора, за хора, на които им е важно какво консумират, какво дават на децата си, на близките си.
3: Надявам се все по-такива пазарчета да изкачат, все повече хора да се насочат към такива места.
4: Защото ако всички пазаруваме в големите вериги, това няма да го има и всички ще едем зеленчуци от кълъп.
5: Но зависи от това как е устроено обществото. В общество, където всеки се надпреварва за кой колко повече има, нали, няма как да стане. Докато не започнем да работим заедно, за да може всеки да бъде осигурен по някакъв начин, поне на базово ниво.
6: Но е хубаво тези хора, които полагат труд, да бъдат по някакъв начин стимулирани.
1: Фермерските пазари сами по себе си не могат да решат всички проблеми на хранителната верига. Но показват, че има хора, които търсят друга връзка с храната. По-близка, по-пряка и по-лична.
7: Яница Марова и Михаил Косев ви разказаха една история от фермерски пазар в Пловдив. Разбираме как се променят навиците и на пазаруване, каква е оценката за ръста на цените и каква храна търсят хората днес.

Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив. 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

9 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. Още подробности за първия случай на западно-нилска треска у нас. Бедственото положение в Батако става, около 40 къщи са наводнени. Защо шефът на ЦРУ пристигне внезапно в Москва? Като вече съобщихме, първи случай на западно-нилска треска у нас за този сезон е регистрирана в Пловдив миналата седмица. Пациентът е лекуван в клиниката по инфекциозни болести на област Свети Георги. Той е 63 годишен пловдивчанин, живее в ЖК Тракия със своя приятелка, която обаче няма никакви оплаквания. Мъжът е работил като международен шофьор, но от 2 години не е пътувал в чужбина и в момента работи като монтажист. През юни тази година обаче е пътувал до Италия по личен въпрос да закара свой познат.

0: без обаче да пребивава в тази страна. В края на юли е бил на почивка в хотел в Китен. На 30 август е прегледан от личния си лекар след оплакване за болки в мускулите, кашлица и висока температура. На 7 август вече е хоспитализиран в инфекциозното отделение на УМБАЛ „Свети Георги“. В Пловдив малко след това е преместен в неврологичното. На 21 август вече е получен резултат от кръвната му проба, който потвърждава инфекция с вируса на западно-нилската треска. Пред радио Пловдив шефът на РЗИ в града Аргир Аргиров заяви следното.
1: Той е приет в инфекциозна клиника на УМБАЛ „Свети Георги“ с една грипоподобна симптоматика, която след взимане на пробите вирусологичните е доказано, че се касае за западно-нилската треска, така че това е причината. Епидемиологичната обаче проучване е малко затруднено, защото през последните месеци юни-юли пациента се е наложил да пътува професионално в чужбина до Италия. Минава и през Македония, където има регистрирани такива случаи, но това, че той не съобщава, че е охапан от комар, не значи, че може и безсимптомно да го е охапал комар, тъй като това заболяване се предава чрез комари, чрез охапване от комари.
2: Единствено.
1: Слава Богу, добре е човека, така че потвърждаването само е вече чрез вирусологията. А предпазните мерки по принцип, които трябва да се вземат, когато се ползват индивидуални репеленти, а пък специално в домашни условия е замръжване на прозорците.
0: Доктор Аргир Аргиров, шеф на РЗИ Пловдив. За цялата минала година България от болестта, която се разпространява с охапване от комари, са регистрирани 31 случая. Самата инфекция не се предава от човек на човек, уверяват медиците. Очаквайте и още информации в следващи емисии. Бедственото положение в община Батак остава заради сериозните щети след поройните дъждове. Между 30 и 40 къщи са наводнени, няколко улица с тежки поражения и се нуждаят от основен ремонт, предава своя репортаж от там Българска национална телевизия. Днес продължават оценките на щетите и разчистването. Хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократната държавна помощ. Тя е в размер на 1171 евро. На места асфалтът е напълно отнесен, някои улици вероятно ще трябва да бъдат изградени отново. Кметът на общината Георги Харизанов казва, че вчера две комисии са започнали описването на щети по домовете. В района се очаква да бъде насочена и тежка техника. Междувременно продължават издирвателните действия на 58-годишния мъж, който изчезна след наводнението в Пещера. Към момента той все още не е открит. Поред медийни публикации, вчерашното изненадващо посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва е било свързано с подготовката на Русия за военна мобилизация. Москва не потвърждава тези информации. Американските служби са събрали обаче разузнавателни данни за ранните подготовки на Русия за военна мобилизация, за продължаване на войната срещу Украина, както и за планове за изпитание на решителността на НАТО. Това пише вестник Wall Street Journal. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заявява пред Вашингтон Пост, че посещението на Джон Радклиф в Москва е било свързано с контакти между разузнавателните служби на двете страни. Последният път, когато директор на ЦРУ лично е посещавал Русия, беше през ноември 2021 година. Тогава Уилям Бърнс, шеф на ЦРУ, по това време пристигна в Москва, за да отправи предупреждение към Кремъл, че Съединените щати са напълно наясно с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. Ралена Димитрова с прогнозата за времето.
3: Днес вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Останете с нас, ще говорим за това, което музеите очакват като финансиране в бюджетите си за следващата година.

Ще бъде ли преодоляно недофинансирането на музеите и ще бъде ли осигурен нормален жизнен стандарт на специалистите, които работят в тях? Това е въпросът, който от години чака положителен отговор. При стартиралата вече бюджетна процедура за до година, време да припомним и исканията на този все още неглижиран в културния облик на страната сектор. Има музеи, които успяват да се развиват и привличат все повече посетители. Налице са и случаи на сериозна подкрепа от страна на общинските ръководства. Масово обаче местните администрации или нямат възможност, или не желаят да бъдат ангажирани с такава подкрепа. Какви надежди попари аварийно приетият бюджет за 26-та година?

0: и какво ще продължат да искат в следващия за 27-ма година музеите. Това ще чуем от Огнян Тодоров, председател на Сдружението Български музей, директор на Регионалния природонаучен музей в Пловдив. Разговорът с него е на Кремена Данева.
1: Проблемите са изключително сериозни, защото заплатата на служителите е ниска. Няма никаква мотивация за млади специалисти за да почнат работа в музея и за да развият дейността, така че да дигнат музея на крака и да го превърнат в един съвременен център. От друга страна, държавата почти тотално абдикира в направлението на музеите и галериите. Тази година ни оставиха почти на кота нула. Като финансиране, като сдружение на музеите имаме така една амбиция и искане към управляващата власт за увеличение на основния държавен стандарт, с който се финансират почти всички музеи и галерии в страната, с 20%. Това респективно не значи, че заплатата на служители ще се увеличи 20%, защото този основен държавен стандарт, в него има включени осигуровки и издръжка на институцията.
2: За капиталови разходи не говорим?
1: Не, за капиталови разходи не говорим. Всъщност, второто ни искане е свързано с осигуряването на 5 милиона евро, които да бъдат отпуснати като национална програма, с която на проектен принцип музеите да кандидатстват и да имат възможност да обновят своите експозиции или да създадат нови такива. Имахме така един доста сериозен успех. 2024 година успяхме да осигурим, Сдружение на български музеи успя да осигури 4,5 милиона лева за българските музеи и тогава с тези средства 120 музея бяха подали проектно предложение и успяха да усъвременят своите експозиции, което е индикатор, че всъщност общността и колегията има желание да се развие, да промени ситуацията, в която се намира, но не получава такава възможност. От тогава продължаваме да искаме такива средства от държавата, защото те са прашинка в пространството, но с тази прашинка могат да се променят много неща, защото всички туристи, които продължават да идват в България, и се увеличава туристопотока, първото нещо, което влезна в един град, да видят какъв музей има там. За съжаление, много от музеите, които разполагаме и галериите тук в това число, не са на достатъчно добро ниво, така че да защитим нашия национален интерес и да си покажем в една добра светлина. Много от туристите остават разочаровани от това, което виждат, което е изключително тъжно. Точно за това нашето искане е за осигуряването на средства за тази национална програма, с която музеите да имат възможност дали през сесиите на Министерството на културата или през друг финансов механизъм. За нас това не е толкова съществено. Въпросът е да дадем шанс на колегите, които искат да се развият, да го направят.
2: Сдружението Български музеи, подчертава също Огнян Тодоров, ще продължи да настоява в бюджет 2027 година да бъдат осигурени 230 субсидирани от държавата щатни бройки, които да запълнят липсата на специалисти в 49 общински музея,
1: които за момента са извън структурата на държавното финансиране и които са поставени в изключително неравностойна ситуация спрямо останалите музеи. Част от тях са доста големи и сериозни институции. Те също опазват нашата национална идентичност и нашето национално съкровище, но понеже не са на държавно финансиране, се финансират от общините, в които се намират. Много общини не желаят или не смятат за необходимо да развиват дейността на тези институции и там нещата са трагични. Ако държавата съвсем скоро не вземе мерки срещу това изтичане на кадри от музеите към образованието, защото ножицата изключително много се отвори между двете направления, пък те би трябвало да върват ръка за ръка. Просто системата в рамките, според мен, на не повече от 2 години ще изпадне в колапс, ще започнем да затваряме музеите, защото няма да има възможност за работа в тях. Има ежедневно колеги, които напускат музеите, такива, които са с много дългогодишен опит и стаж. Просто разликата в заплащането между образованието и културата много се промени, особено между музеите и учителската гилдия, и затова много колеги напускат и всъщност ни от друга страна нямаме възможност да привлечем млади специалисти, защото заплащането е малко над минималната работна заплата.
2: И все пак при вас в Природонаучния музей идват ли млади хора?
1: Аз успявам да се обграда с доста

0: доста добър екип. Бих казал, че в момента имам един Dream Team. Давам им възможност да работят по различни проекти, което всъщност е мотивацията им, за да останат на работа. Но това е съвсем друга странична дейност, която не е свързана с основните им задължения, която те правят в извънработно време, но пък са мотивирани да го направят, защото по този начин си дигат стандарта на живот. Но не всеки колега, предполагам, от музеите има възможност да го направи това нещо.
1: Разчитаме, че ситуацията ще се промени. Срещаме разбиране и методическа подкрепа от страна на Министерството на културата.

0: това много често сме го виждали. Така че се борим на различни така, платформи и повърхности. От една страна да модернизираме музеите, за да може да влизат повече посетители, което, нали, би мотивирало и служителите, които работят в тях, да се чувстват по-значими, по-добре.
1: Кремена Данева разговаря с Огнян Тодоров, който е директор на Природонаучния музей в Пловдив и председател на Асоциацията на българските музеи, за това, което очакват като финансиране за следващата година.

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл «Последното бягство на Дон Жуан» по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн, и очаквайте неочакваното.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Пожелаваме ви свеж и успешен ден и благодарим, че споделихте утрото с нас от екипа ни Рати Руков и Паулина Комсалова. До чуване. Оставаме ви в компанията на Севделин Палузов. Чуйте в 9:30 водещите новини, а след това и Антена Спорт с Влади Григоров.

9.30, водещите новини. Първи случай на западнолюска треска у нас за този сезон, регистриран в Пловдив. След кратка ваканция парламентът отново се връща към работа. Соченият за тиктокър Стоян Колев избяга днес, прокуратурата го иска в ареста. Остава в сила бедственото положение в Батак и Пещера. Обществено обсъждане на бюджета на Пазарджик днес след обед. Жълт код за интензивни валежи за 7 области, сред които Пловдив и Пазарджик. Директорът на ЦРУ внезапно пристигна на тайна мисия в Москва. А цяла седмица знамената в Съединените щати ще бъдат свалени на половина в траура на почит към починалата кантри певица Доли Партън.

Макстед 9.30, водещи новини на Радио Пловдив. Този час представени от Силвилен Паузов. Стартира и сутрешното издание на предаването на Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, Рато Ирюков е на този режисерския пулт. Той е музикален редактор и този режисер на Антена Спорт. Днес е много важен ден за българския футбол, българския клубен футбол, тъй като отборът на Левски гостува на гръцкия шампион АЕК в решителен двубой за влизане в основната фаза на шампионската лига. Реваншът от плейофите на надпреварата в най-комерциалния европейски клубен турнир започва в 22 часа на стадион Свети София, познат още като АЕК Арена, с първия сигнал на емблематичния рефер Клеман Тюрпен от Франция. Първият мач в София преди седмица завърши без попадение 0-0. Срещата бе равностойна с някакво положение пред двете врати, но двата тима оставиха развръзката за мача край Акропола. За да стигна до тук, сините отстраниха последователно три шампиона от държави от Европа в рамките на малко повече от месец време. Битките стартираха с босненския борец Баня Лука, отстранен с 1-1 и 4-0. Последваха два здрави матча с румънския първенец университета Крайова за 1-0 и 2-2. В предишния кръг играчите на Беласкис показаха много зрялост и търпение за две победи над казахстанския шампион Кайрат с по 1-0. АЕК от своя страна стартира участието си в турнира едва в тази фаза, така че все още няма набрана скорост в Европа през това лято. Все пак двуглавите орли вече изиграха три официални срещи. Освен първият двубой с Левски, АЕК загубиха битката за суперкупата на Гърция от Тофи Крит след 2-2 и изпълнение на Дуспи. След това обаче стартираха силно шампионата с категорично 4-0 на Тераклис. Наставника на сините Беласкис няма по-различни кадрови проблеми от обичайните. От няколко седмици насам извън игра продължава да бъдат Ради Кирилов, Степи Вуликич, Акрам Борас, Оливер Кандем и Мустафа Сангаре. Някои вече са близо до завръщане на терена, но така или иначе, освен алжиреца, другите не са сред регистрираните играчи за този реванш. Последното ново попълнение има Марко Груич, също няма да може да вземе участие, тъй като не е в листата, но пътува с отбора и взе участие в тренировката на тима. На всички не е ясно срещу какъв отбор се изправяме, с изключително индивидуални представители, излизаме с ясната идея да наложим нашия стил и да продължим напред. Логично е да подходим реалистично. На този стадион се играе много трудно срещу много сериозен противник. Трябва да се представим изключително добре, брилянтно бих казал, а и те да нямат ден. За да нямат добър ден, трябва да положим и максимум усилия да направим труден двубой, каза Беласкис на пресконференцията вчера преди мача. Старш тренер на гърците Марко Николич от своя страна сподели с задоволство, че всички негови играчи са на линия, така че сърбин ще може да разчита на най-добрите 11 в неговите очи за мача. Левски е изключителен отбор, това го казах и преди първия мач, но ние сме добре подготвени. Утре ще бъде мач с голям интензитет и ще се насладим на атмосферата и ще направим стъпки, за да спечелим мача. Оптимист съм за крайния резултат и имаме доверие в нашите играчи, сподели наставника на гърците на вчерашната пресконференция. Левски, между другото, вече си осигури европейски мачове до есента и началото на зимата, като дори и да не успее да стигне до основната фаза на шампионската лига, ще участва в същия етап на втория по сила турнир на Стария континент Лига Европа. И така, тази вечер е мачът на истината. Клеман Тюрпен, главен съдия на среща, АЕК срещу Левски, 22 часа българско време, мач реванш, последна стъпка преди основната фаза на шампионската лига.

0: Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Освен двубоя е Катина Левски, който стартира от 22 часа в Атина. Още три мача реванш в Шампионската лига за попълване основната схема на най-комерциалния футболен турнир на Стария континент. Всички двубои стартират от 22 часа. Говорихме вече за Левски и АЕК, но има и други

интересни двубои. Двата най-реномирани състава, които ще се изправят един срещу друг, са тези на Лион и Фенербахче тази вечер. И тук матча преди седмица завърши наравно в Истанбул. А сега във Франция ще трябва да се определи крайния победител. Съперници все пак се размениха голови, стигнаха до 1-1. Като сега феновете ще се надяват на нова атрактивна вечер и още по-резултатен реванш. А Викинг в първия матч на Бакса 2 гола пасив срещу Динамо Загреб и то на Максимир за крайната от 2 на 2. Сега балканците ще имат изключително тежко гостуване на Скандинавския полуостров и ще могат да проклинат само себе си за пропиления комфортен аванс. Не по-малко заплетен ще бъде и словенско-словашкия сблъсък между Целе и Слован Братислава. Братислава двата тима направиха равенство 1-1 и на реванша всичко ще трябва да се реши в днешната вечер. Още веднъж всички двубои. АЕК Атина Левски, Целе Слован Братислава, Лион Фенербахче и Викинг Норвегия Динамо Загреб. Има един матч от Лигата на конференциите, също реванш тази вечер. Рапид Виена посреща шотландския Харц след 2 на 2 първият двубой на шотландска земя. Към матчовете, които се изиграха вчера в Шампионската лига. Отборът на АПОЕЛ Бершева на Иван Стоянов бе много близо до това да се класира за основната фаза на Шампионската лига, но не успя, отпадайки в плейофа на турнира, след като бе отстранен от тима на Сабах. Домакините от Азербайджан спечелиха матча в редовното време с 3 на 2 и пратиха двобоя в етап от 2 продължения по 15 минути. След като съперникът им имаше преднина от 2 на 1 след първия сблъсък на израелска земя, така общия резултат бе докаран до равенство 4 на 4. В новия етап, но от двобоя играчите на Сабах стигнаха и до пълния обрат, докарвайки нещата до 5 на 2 в срещата, за да оформят общия успех с 6 на 4. Домакините имаха и допълнително предимство, поради това, че от стотната минута нататък играха с човек повече след втория жълт картон на Джибрил Диоп. В 117-та същото се случи и с Елиел Перец и така гостите завършиха двобоя с 9 души на терена. Иначе самия Стоянов започва срещата като резерва с нощи и така не се появи в хода на двубоя. В други срещи, които си играха вчера, мачове реванс, Бодил Глимт нямаше проблем срещу Нек Нимиген. 3 на 0 победа за норвежците. И така с общ резултат 6 на 1 Бодил Глимт влиза в основната фаза на Шампионската лига. В друга среща, която се игра с нощи, забележете, Ласк Линц срещу Селтик Шотландия. Първият двубой 3 на 0 за Селтик. На пръв поглед тук не трябваше да има кой знае каква изненада. Нищо подобно обаче. Ласк Линц заличиха тези 3 гола преднина, въпреки че допуснаха попадение още в 21-та минута дело на Макгрегор. След това Ушор в 32-та минута, Любич 48-та минута, Аденериан в 58-та минута и Флекер в 90-та докараха матча до продължение с общ резултат 4 на 4 от двата матча. Нещата стигнаха до продължение, където в 109-та минута Аденериан отбеляза още един гол и така с 5 на 1 и общ резултат от двата матча 5 на 4 Ласк Линц успя да влезе в основната фаза на Шампионската лига. Нещо повече, Аденериан пропусна шанса да стане футболист с хеттрик в матча, тъй като не успя да отбележи дуспа в 116-та минута. Ласк Линц срещу Селтик 5 на 1. Това е един от най-сериозните обрати в матч от Шампионската лига след загуба с 0 на 3. Нещо подобно се надява да направят ЦСКА утре срещу Офи Крит в реванша на Националния стадион Васил Левски, след като загубиха от Офи с 0 на 3 първият двубой от плейофа за влизане в основната фаза на лигата.

Лига Европа, но утре Йордан Данчев ще ви разкаже повече за този двубой, който се очаква на националния стадион Васил Левски от 21 часа българско време. Сега, и не остана много-много време, в сутрешното издание на Антена Спорт индиректно започна US Open, последният турнир от големия шлем. Казвам индиректно, защото стартираха квалификациите за място в основната схема при мъжете и жените. Неприятното е, че Григор Димитров трябва да играе квалификации за влизане в основната схема. За нас е добре, че още в първия двубой в квалификациите Григор не срещне никакви проблеми срещу Лоренцо Джустино от Италия. 6-0, 6-3 за нашият. Така че Григор Димитров прекрачи във втория кръг на пресявките. Три победи трябва да направи Григор, за да си осигури място в основната схема на US Open. Димитров днес излиза в матч срещу Тимофей Скатов. Матчът втори квалификационен кръг в програмата за деня на корт номер 17 и се очаква да започне не преди 19.30 българско време. Григор стартира вчера, както казах, с експресна победа, безапелационна, срещу Лоренцо Джустино 6-0-6-3, като демонстрира перфектен сервис, реализира 5 пробива и не загуби нито веднъж собственото си подаване. Тимофей Скатов, който в момента е трета ракета на Казахстан, заема 205-то място в световната ранглиста от своя страна и отстрани Жил Арно Баи с 6-4-6-2 на старта на квалификацията. Това няма да бъде първа среща, между другото, между Григор Димитров и Скатов. Те имат един официален матч помежду си, изигран през 2023 година. И то на Ролан Гарос. Тогава Димитров записа разгромен успех 6-0-6-3-6-2, като тотално надигра Скатов още от първите минути. Сега казахстанецът ще търси реванш, естествено, на твърдите кортове на Flushing Meadow. Лошата новина е, че Елизара Янева отпадна от US Open в първия матч на квалификациите на открито първенство на щатите. 19 годишната половичанка отстъпи с 2-6-5-7 при 21 годишната чекиня Луция Хавличкова, световна шампионка за девойки от 2022 година. Срещата продължи

час и 40 минути. Янева поведе с 2 на 1 гейма в първи сет, допусна обаче обрат до 2 на 6, губихи следващите 5 гейма. Втората част националката на България забили Джин Кинг Къп на вакса на 2 пъти пробив, пасив до 4 на 4, а при 5 на 4 пропусна 3 сет бола при сервис на съперничката си. Хваличкова се възползва от шанса, спечели следващите 3 гейма, затвори матч с 7 на 5. Жалко наистина за Елизара, която можеше да натрупа още опит, полезен опит на турнир от големия шлем, макар и в квалификацията. Атмосферата наистина е съвсем различна от тези турнири, които Янева до този момент е играла. Ще останат само тренировките на Art Arash Stadium с Григор Димитров и атмосферата, която тя най-вероятно така е попила охотно от последния турнир от големия шлем. Много атрактивно започна вчера и турнира на смесени двойки на US Open. По така много интересен формат се провеждат мачовете до 5 гейма, като няма предимства при 40 равни, който спечели следващата точка, печели и гейма, като при равенство в сетовете по един и за двата отбора си играе шампионски тайбрек до 10 точки. Скъсена програма, общо взето някои от отборите изиграха по 2 мача вчера. Лоша новина е, че всъщност тя не е толкова лоша, защото Лео Фернандес и Франц Тиафо се отказаха от турнира за сметка на Сабаленка и Джокович. Джокович и Сабаленка в двойка, микс двойка, не играха в първия кръг, но Илиан Ситонен с Гел Монфис, Family All Day, виждаме тук, двамата са, знаете, съпрузи, имат и дете. Това е последният турнир в кариерата на Гел Монфис, с който той ще си вземе с Богом с професионалния тенис срещу Аяла и Рожея Леасим, 4-1-4-1 за Ситонен Монфис. След това Каролина Мухова, Меншик, чешка, изцяло чешка двойка срещу Кристина Младенович от Франция и Аревало. 2 на 1 сета за Мухова и Меншик. След това Сабаленка загубиха от Джокович, отпаднаха от турнира, загуба от Катерина Синякова и Патен от Великобритания. 1 на 2 сета, 4 на 1 в първи сет за Сабаленка Джокович, след това 2-4 шампионския тайбрек, 10 на 2 точки за Синякова Патен. Ема Наваро, Томи Поло елиминираха Анисимова и Тиен от Съединените американски щати, 5-3-4-2. След това втория си мач за Динек Синякова и Патен загубиха от Светолина и Монфис в изключителен матч, който между другото наблюдавах. Много хубав матч, много интересни разигравания. 4-5-5-4, 8 на 10 точки в шампионски тайбрек за Светолина и Монфис, които се радваха като малки деца, че едно, че са спечелили истинския турнир на смесени двойки на US Open. Всъщност това си е истинския турнир с специално оформени двойки, доста атрактивно, преди да започне в неделя основният турнир при мъжете и жените на последния турнир от големия шлем. След това Каролина Мукова и Меншика победиха Ема Наваро и Томи Поло с 6-4-5-3. Белинда Бенчич и в Коболи от Италия елиминираха Саша Зверисов и американката Таузен с 2-0 след 4-2-4-2. Хубава победа на Мира Андреева и Рублев срещу Сара Ерани и Вавасори от Италия. 1-4-4 на 1, 11 на 9 точки в шампионския тайбрек, като Ерани и Вавасори пропуснаха матчбол в този шампионски тайбрек. Серина Уилям с Карлос Алкарас. Карлос Алкарас с леко киченце. Свикнали сме така да го гледаме 0 номер. Сега пуснал косичка като Томи Хаас от добрите години на германеца. Отивам от тази прическа на Карлос Алкарас. Видяха доста проблеми с силно отслабналата Серина Уилям. Си можах да я позная, честно казано, какво е правило фитнеса, нямам идея, но Серина изглежда с 20 години по-млада и готова за битки отново. На 40-ти не знам с колко години е Серина Уилямс. Победа срещу австралийката Роуд Лайф и британеца Глас Пол с 5-3-4-1. В последния матч вчера за деня рускинята Шнайдер с Каспар Руд в двойка срещу Джесика Пигуа и Тейлор Фриц. Победа за Шнайдер и Руд 4-2-4-1 и днес турнира продължават. Ме Влади Григоров и екипа на Тенаспорт. Лек спокоен ден.

10 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Севдалин Павлозов. Управленската програма на правителството ще стане действащо законодателство, заяви Петър Витанов от Прогресивна България. Поредно масово убийство в Америка, мъж застреля целия си род от 8 души. Цяла седмица траура в САЩ в памет на легендарната Доли Партън. Твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в действащо законодателство. Това заяви и председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов в декларация по време на откритата нова пленарна сесия на Народното събрание. България навлиза в нов политически сезон, от нас се очакват бързи решения, лишени от обичайния партиен патос, добави той. Сред приоритетите Петър Витанов посочи първи стъпки към съдебна реформа и търсене на широк консенсус за работещ нов Висш съдебен съвет. Подаваме ръка на всички, които се срамуват от действията на настоящия, каза Витанов. Ще спрем практиката на непрестанно доплащане от пациентите, частните болници, работещи с обществен ресурс, ще бъдат задължени да прилагат закона за обществени поръчки. Ще ревизираме размера на концесионните такси, посочи още той. Започва оптимизация на държавния апарат в сроковете, поставени от премиера, увери още председателят на парламентарната група на управляващите. Пореден тежък инцидент у нас. 19-годишен младеж от Варна е бил намушкан с нож, след като с трима свои приятели влязал в скандал с мъж, който свирил на гайда на крайбрежната алея в морската столица. Сигнал за инцидента е подаден малко след 4 часа сутринта. Младежът е с тежки полезни рани по лицето и в гърба, но все пък е безопасно за живота и без засегнати вътрешни органи. По предварителни данни, компанията е била в нетрезво състояние. Районът вече е отцепен от полицията, инцидентът се разследва, а извършителят се оказва, че се издирва. Поредна трагедия и в Съединените щати. Там мъж застреля 8 свои роднини, сред които 4 деца на семейна вечеря в северо-западния американски щат Монтана, предават местните медии. Трагедията се е разиграла в град Билингс. Жертвите са представители на 4 поколения от едно семейство, от над 90-годишната прабаба до момиче на 7 години. Убийцът се оказва, че бил изгонен преди няколко седмици от семейния дом от своите родители, но се върнал в неделя и ги застрелял заедно с още

0: шестима роднини. След това подпалил къщата и се прострелял, като по-късно е починал от раните си. Роднина описва масовия убиец като отшелник, който прекарвал голяма част от времето си в своята стая пред компютъра. Това е 22-то масово убийство с огнестрелно оръжие в САЩ само през тази година, отбелязват местните медии. 15 от тези случаи се дължат на семейни конфликти. Американският президент Доналд Тръмп нареди знамената в цялата страна да бъдат спуснати наполовина през следващата цяла една седмица. Всичко това в памет на починалата Доли Парсън, предава БТА. Легендарната американска кънтри певица почина вчера на 80 годишна възраст. Това е истинска загуба за милиони хора. Никога не е имал някой като нея и никога няма да има отново, написа Доналд Тръмп за Доли Парсън в социалната си мрежа Truth Social. Смъртта на кралицата на кънтри музиката, популярна икона в щатите, развълнува цялата нация, отбелязва агенция France Press. Семейството на Доли Партън, която в последно време имаше проблеми с здравето, не посочва причина за смъртта й, но според представители на певицата, тя е починала след кратка борба с раково заболяване. Прогнозата за времето е на синоптикара Елена Димитрова.
1: Днес вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив, неделя след новините в 10.
4: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП
5: 20. Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
6: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Гопта Телсян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
5: И аз, Дани Стойкова.
6: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
5: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
6: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg.
4: Номер 20.

0: На 20-то място в БНР Топ 20 чухме Рада Илиева и Душа.
1: 19-та позиция тази седмица зае Тони с песента Усмивка.

0: Здравейте, аз съм Мицо.
1: Здравейте, аз съм Дидо. От група Фанданго.
0: Много сме радостни, че можем да представим най-новата ни песен с загадъчното име Къде зимува лятото? Щастливи сме, че песента влиза в БНР Топ 20 и ще се радваме, ако ви хареса и гласувате за нея.

0: Вярвай! Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза се нареждат под номер 15.
1: От 12 на 14 място се класира Борис Христов с Тори.

0: Номер 14 за Борис Христов и неговата песен Story.
1: Какви спомени има Поли Генова, ще чуем след секунди. Номер 13.

0: Това беше най-новата песен на Маги Джанаварова, която се казва «Лудост». Тази седмица тя се класира 12-та.
1: Борис Илиев ще ни представи «Различни времена» номер 11.

0: 10:30 водещите новини. 63-годишен мъж е първи случай на западно-нилска треска у нас за този сезон в Пловдив. След кратка ваканция парламентът отново се върна към работа. Започнаха новите есенни сесии. Откриха нови два разбити на части дрона край варненските плажове. Соченец за тиктокър Стоян Колев избяга, а днес прокуратурата го иска в ареста. Остава в сила бедственото положение в Батак и Пещера, наводнени са около 30-40 къщи. Жълт код за интензивни валежи за 7 области, сред които Пловдив и Пазарджик. Директорът на ЦРУ внезапно е пристигнал в Москва. Президентът Тръмп нареди цяла седмица траур в Америка в почет на към легендарната Доли Партън, която почина снощи.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radiopovdiv.bg.
2: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
3: On My Skin в изпълнение на Гери
4: и Никога в изпълнение на група Атлас. А под номер 10 тази седмица се нарежда Михайла Филева и най-новото от нея, песента «Слънцето пак изгря».

0: На 10-то място чухме Слънцето пак изгря и Михайла Филева.
1: Без промяна в класирането и тази седмица под номер 9 е Орлин Павлов с песента Сам.

0: 9 в БНР ТОП 20 чухме Орлин Павлов с Сам.
1: Как красиво умират листата? Ще ни разкаже Васил Петров. Тази седмица песента е под номер 8.

0: Две позиции назад отбелязва Жени Лечева, класирайки се седма с Само за нас.
1: Дебютно самостоятелно парче за Вики Тързинска предстои да го чуем след секунди, като за последно, номер 6.

0: На шестото място чухме като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мими Николова. За мен е удоволствие да споделя с вас новата си песен «Морска дъга». Тази стилна композиция ми предложи през май Иван Беловски, който е автор на текста и музиката. Аранжиментът е дело на Валери Костов, а записът поверихме на Иван Бошев. Гласувайте за песента «Морска дъга» в класацията на БНР ТОП 20. Потопете се в магията на свинга!

0: цялата съм обич, знай, и никога да няма край.
1: Чухме и второто ново предложение тази седмица в БНР Топ 20. Морска дъга в изпълнение на Мими Николова. Номер 5.

0: Под номер 2 чухме About You на Стефан Лавчев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Top 20. Тон режисьор е Агоп Тателосян. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То е за група Торнадо Индичо и тяхната песен Неразбран. Номер едно.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен.

11 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Северин Павлозов. Гражданско недоволство в Асеноград срещу промяната и статута на общински имот. Нови два дрона са се разбили безопасно край варненските плажове. Толерантността с тотерни към правителството приключи, гласи официалната парламентарна позиция на ГЕРБ СДС. Промяна в предназначението на имота на бившата стоматологична поликлиника от публична в частна собственост разисква Общинския съвет в Асеноград. Предложението е публикувано на страницата на администрацията като част от дневния ред на заседанието. Постъпило е инвестиционно намерение от акционерното дружество Завод за шлифовъчни машини за закупуване на този общински имот. Заради готвените промени обаче жителите на града започнаха подписка и в рамките на седмица събраха подкрепа от 2000 души, които са против предложението. Става дума за атрактивен имот от близо 5 декара на входа на Асеновград лице към основен булевард и близо до центъра, гарата и автогарата. Него обаче се намират и 12 лекарски практики, спортен клуб, а теренът се използва и от живеещите наоколо. Пред Радио Пловдив Гергана Толева, която е една от подкрепилите гражданската подписка, обясни, че въпреки занемарение на глед вид, мястото е една от малкото сравнително тихи и защитени зони в квартала, като се използва от деца и семейства. В Асеновград пък се разпространяват различни версии за бъдещето на терена, включително и за евентуално изграждане на хотел. Сегашната сграда има и историческа стойност, тъй като в миналото е била училище и според гражданите би могла да бъде обновена и използвана по начин, който да запази обществената функция на мястото. Толерантността, която проявихме през първите 100 дни на управлението, беше въпрос на политическа култура, но тази нова сесия тя ще бъде лукс, който не можем да си позволим. Това означава, че още през тази сесия групата на ГЕРБ СДС преминава от режим на конструктивна опозиция в режим на критична опозиция, която ще посочва ясно грешките на кабинета. Това каза в официална декларация от парламентарната трибуна Тома Биков от ГЕРБ СДС. По думите му, правителството на Румен Радев се очертава като преходно, а не като реформаторско. Той има пред себе си единствено хоризонта на постигане на тясно партийни цели и по този начин се самолишава от дългосрочния хоризонт на консолидацията на нацията около общи стратегически цели, посочи Тома Биков. Ако няма убедителен отговор от Прогресивна България на ръста на цените и борбата с олигархи,

0: зимните месеци ще бъдат много горещи. Затова пък предупреди Николай Денков от Продължаваме промяната също в парламентарна декларация. Времето на лъжите и кухи оптимизъм свърши, грозната истина е, че олигархията не е преборена, няма наказани престъпници, цените продължават да растат, а зимата наближава. Отговорът го очакват всички български граждани, заяви в остра позиция Николай Денков. Части от два дрона са открити на плажа Кабакум във Варна и на другия плаж Паша Дере. На място са екипи на военноморските сили, гранична полиция, сапьори. Намерената част от дрон на Кабакум е без заряд и в момента се транспортира. Малко по-късно ще бъде докарана и частта от другия дрон на плажа Паша Дере. Припомня се, че на 22 август екипите на бойния флот реагираха на два сигнала за открити останки от дронове пак по крайбрежието. Тогава едните бяха в района на междукомплекс Албена и се окранило, а другите в местността Ракитника край Варна. По данни на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, единственото понижение на нивото в момента е регистрирано край Ряхово. При Козлодуй, Гуматарци и Оряхово е регистрирано обаче леко покачване. В останалите точки на измерване има застой. Информацията е за последните 6 часа. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
1: Днес вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари носатни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

В предаването Остарино златни по радио Пловдив започнахме с ZZ Top и песента им Double Back. Тя е част от техния 10-ти студиен албум, който излиза на музикалния пазар през 1990 година. Албума Recycler. След излизането на Afterburner от 1986 година, те окончателно затвърждават статута си на световни величини в рок-музиката и тръгват на турне в подкрепа на този албум, което завършва през март 1987 година. След това си взимат 2-годишна почивка. По това време излиза един троен компакт диск, който събира 6 от албумите на групата, излезли на музикалния пазар през 70-те години. Всички те, с изключение на El Loco, са ремастерирани. Ние сега се връщаме към Recycler и ZZ Top от 1990 година, за да чуем още две песни от албума My Hands in Mississippi и Give It Up.

0: Грабо! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Грабо! По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабо! Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво.
0: И не до там. Грабо!

Дарина Златни, продължаваме с музика от 1997 година. Ще чуем песни от седмия студиен албум на Megadeth, Cryptic Writings. Албум, който излиза на музикалния пазар, издаден от Capitol Records. Това е време за Megadeth, в което те сменят менеджмента си, има разногласия между музикантите, здравословното състояние на Дейв Мастейн не е добро. Те се разделят и с предишния си продуцент Макс Норман. Точно в албума Cryptic Writings те работят с продуцент Дан Хъв, а бащата на Дан Хъв, Рон Хъв, написва доста голяма част от оркестровите аранжименти на парчетата в албума. Trust е парчето, сингъл и голям хит от албума Cryptic Writings на Megadeth. То получава и номинация за най-добро метал изпълнение на наградите Грами през 1998 година. Това е последния албум, в който Megadeth записват заедно с Ник Менза. Ние сега ги слушаме първо с Trust, веднага след това и с Jewel.

0: в заразена 63 годишен мъж. След кратка ваканция, парламентът отново се върна и започна работа. Откриха нови два разбити на части дрона край варненските плажове. Сочинец за тиктокър Стоян Колев избяга, а днес прокуратурата го иска в ареста. Остава в сила бедственото положение в Батак и Пещера, наводнени с около 30-40 къщи. Жълт код за интензивни валежи за 7 области днес, сред които Пловдив и Пазарджик. Директорът на ЦРУ внезапно пристигна в Москва, а президентът Доналд Тръмп наледи цяла седмица траур в Америка в почет към легендарната Доли Партън, която почина с нощи. Новините до този час представи Съдалин Палозов. Приятен и успешен ден, уважаеми слушатели!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Старинозлатни. След Мегадет се връщаме малко по-назад във времето към 1981 година, за да чуем песни от четвъртия студиен албум на Whitesnake, албума Come and Get It. Don't Break My Heart Again е големия хит на групата от този албум. Чухме преди малко песента. Ще чуем и следващия сингъл от I Lie To You. И двете парчета влизат в топ 20 на английската класация за сингли през 2007 година. Този албум беше преиздаден от EMI Records с още 6 парчета като бонус тракове. А година по-късно, след излизането на албума, Дейвид Ковърдейл се оттегля за известно време, за да се грижи за болната си дъщеря, а през 1984 година те се връщат отново на сцената. Слушаме сега Whitesnake, първо с от I Lie To You, веднага след това и с Child at Babylon.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова.

0: podeljeno.
1: Златни, продължаваме с песни на Manowar от техния шести студиен албум, албум Kings of Metal. Той излиза през 88-ма на музикалния пазар, издаден от Atlantic Records. Това е последният албум, в който групата работи заедно с китариста, един от основателите на Manowar, Рос Дебос Фридман. След като напуска Manowar, той се присъединява към панк-бандата The Dictators. А барабанистът пък Скот Колумбус напуска групата след записите на албума и се завръща отново, за да работи с тях през 1996 година. От албума Kings of Metal на Manowar ще чуем първо The Crown and the Ring, веднага след това и Heart of Steel.

change.

never met my only son.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 26 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Издирва се 7-годишно дете, което изчезна вчера в морето край Созопол. С декларации за приоритетите през новия политически сезон започна есенната сесия на Народното събрание. На 4 места по българското Черноморие бяха открити останки от дронове. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Според американски медии, директорът на ЦРУ е разговарял в Москва за войните в Украина и за Иран. Следват и подробностите. Останете с нас. Момче на 7 години е изчезнало в морето край Созопол. Сигналът е подаден от бащата на детето с нощи около 19 часа, съобщиха от бургаската полиция. Издирването е започнало вечерта и продължава днес от екипи на гранична полиция. В акцията се използва и дрон, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: Семейството от Свищов. Бащата бил на плажа с трите си деца в неохраняемия часови пояс и влязъл във водата с едно от тях. Двамата били повлечени от течението, като спасители от плаж Хармани, които по това време вече не били на смяна, успели да извадят бащата, но момчето изчезнало в бурното море. Продължава и днес издирването на 7-годишното дете. В акцията участват два катера на гранична полиция, полицейски дрон обследва водната площ, а екипи проверяват района по суша. От Бургас, Християн Рданова.
1: Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Екипи на общините и доброволци разчистват улиците и наводнените къщи от наноси и клони. Трети ден продължава издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който бе отнесен от високите води на Стара река. Пътят Пещера-Батак остава затворен, съобщава кореспондентът ни Навена Петрова.
3: Все още няма резултат от издирването на 58-годишният мъж от Пещера. Трети ден в акцията участват полицаи, доброволци и местни хора. Днес районът на издирването е разширен надолу по поречието на Стара река, каза за Хоризонт областният управител на Пазарджик Борислав Богословов.
4: Имам уверението от полицията, че от сутринта са на терен и работят. Продължава издирването и днес. Остава бедственото положение в Батак и частично бедствено положение в Пещера. Екипите са на място, продължава разчистването.

0: опалването по улиците и по тротуарите и хората почистват домовете си. Има хора, които са се включили като доброволци, за да помагат на наводнените жилища.
1: Продължава и оценката на щитите, които нанесе Стара река. При доказване на потърпевшите, че нямат друго жилище, освен засегнатото от наводнението, то те ще получат правото и на еднократна помощ до 1500 евро. За новините Невена Петрова.
2: Бедственото положение за част от община Струмяни ще остане в сила до края на седмицата. Днес започна описването на щетите в частните имоти, наводнени през нощта на 25 август. Кметът Емил Илиев е изискал да бъде събрана информация и за най-необходимите нужди на хората, чието къщи пострадаха от водната стихия, информира кореспондентът Никети Тренчева.
3: Продължават дейностите по разчистване на коритата на реките Шашка и Злинска, които са затлачени скал и тиня. На места височината на наносите е над 2 метра, което затруднява работата на машините, особено около мостовите съоръжения. През вчерашния ден бяха почистени всички основни пътни връзки в общината, както и улиците и тротуарите. След като бъдат възстановени всички паднали електрически стълбове, ще бъде пуснато и електрозахранването в селата Струмяни и Линденци. Очаква се до края на деня или най-късно утре да бъде отстранена аварията на довеждащия водопровод. Към момента вода се осигурява от две цистерни на ВИК Благоевград, като на хората се раздават и бутилки, предоставени от дарители. Дейностите по възстановяването на железопътната линия ще продължат с дни, заявиха от Национална компания Железопътна инфраструктура. Описването на щетите от водното бедствие ще продължи до края на седмицата, като след това докладите ще бъдат внесени в Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към Министерския съвет. За новините Кети Тренчева.
2: Министерството на здравеопазването излезе с официална позиция срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Това заявяват от ведомството в официално писмо до Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването. Още информация от репортера Мила Младенова.
4: От Министерството подчертават, че кръводаряването в България е доброволно и безвъзмезно и недостигът на кръв не може да бъде компенсиран чрез прехвърляне на това задължение върху пациентите и техните семейства. Лечебно заведение не може да откаже дарителска бележка само защото кръводаряването е извършено в друг регион на страната. Позицията на Министерството идва след сигнал за конкретен случай. Николай Недялков, заместник-председател на Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, заяви.
5: Поставя се изискване пред пациентите да предоставят медицинска бележка, че има двама кръводарители и то изискването

0: заявяват, че ще изяснят случая и ако бъде установена практика без основание в закона, ще предприемат действия за прекратяването й. За новините Мила Младенова.
1: Народното събрание официално откри новата си есенна сесия. Приемане на бюджета за 2027 година и избора на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети, декларираха управляващи и опозиция. Репортаж на Мария Филева.
2: Има кворум и откривам първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа.
3: Така, председателят на Народното събрание Михаила Доцова откри заседанието. След като приеха седмичната си програма, всяка от парламентарните групи представи своите приоритети за новия пленарен сезон. Петър Витанов от Прогресивна България посочи, че търсят широк консенсус за избор на нов, почтен състав на Висшия съдебен съвет, като първа стъпка към съдебна реформа, а сред приоритетите на управляващите ще са достъпно здравеопазване, ревизиране размера на концесионните такси и намаляване на броя и възнаграждения на бордовете на държавните предприятия.
4: България няма нужда от предизборен театър, а от стабилна защита за битовите потребители и икономиката. Ние твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в работещо законодателство. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.
3: От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни в управление и отправиха предупреждение за обществено недоволство в следващите месеци. Тома Биков препотвърди ролята на ГЕРБ СДС като опозиция.
5: Толерантността, която проявявахме през първите 100 дни на управлението, беше въпрос на политическа култура, но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не можем да си позволим.
3: Ще продължим да подкрепяме решения, които са в интерес на българските граждани и потвърждават досегашната геополитическа ориентация на страната, посочи Етен Сабри от ДПС.
6: Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства.
3: Очаквахме големи реформи, а такива не се виждат, изтъкна Надежда Йорданова от Демократична България.
7: След 100 дни, зад големите обещания се вижда реалния модел. Повече дълг и риск от нови данъци вместо реформи. Политически заклинания вместо реални решения за цените. Кадрово прегрупиране с изпитани кадри на ИТН, ГЕРБ, БСП, ДПС вместо демонтаж на зависимостите.
3: Николай Денков от Продължаваме промяната предупреди.
8: Колеги от Прогресивна България, вие имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работа. Искате ли и можете ли? Отговорът го очакват всички български граждани. И ако той продължава да бъде все така неубедителен, зимните месеци ще станат много, много горещи.
3: Критики отправи и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов.
9: Българското правителство заяви, че приема управленска програма за следващите години, в която обаче имаш само единствено много общи приказки. Държавата съществува по инерция.
3: За новините Мария Филева.
1: Председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова критикува политиката на управляващите в медийната сфера и се противопостави на твърдението на вицепремиера Иво Христов, че Българското национално радио не изпълнява обществените си функции.
7: Българското национално радио, колеги, не е прес-център на Министерския съвет. Неговата работа не е да осигурява комфорт на властта, а да задава въпросите, които тя предпочита да не чува. Тревога будят и сигналите за възможно пренареждане на собствеността в големи частни медии и контактите на правителството с медийни играчи, заявили интерес към българския пазар. От Демократична България ще защитаваме предвидимото финансиране на БНР и БНТ, прозрачността при промени в медийната собственост и принципа, че редакционната независимост не зависи от политическите удобства на управляващите.
1: Заяви Надежда Йорданова от парламентарната трибуна. На 4 места по българското Черноморие бяха открити останки от дронове. Два от тях са били на север при плажа Кабакум във Варна и на плажа Пашадере, съобщиха от областната дирекция на МВР. На място са екипи на военноморските сили и гранична полиция. Подробностите от кореспондента ни Даниела Стойнова.
10: Тази сутрин части от дрон са открити и транспортирани от плаж Кабакум край Варна. В морето край плажа в местността Пашадере също са открити части от дрон, които обаче са унищожени на място. Няма взривен заряд и в останките от двата дрона. Още на две места, но по Южното Черноморие също са открити части от дронове. Припомням, че наскоро това се случи и на плажа в курорта Албена, както и в местността Ракитника край Варна. От Варна Даниела Стойнова.
1: По информация на Министерството на отбраната, във водите на Поморие е унищожен безпилотен летателен апарат.

0: лицата, друг е бил идентифициран вчера в района на курортния комплекс Камчия. Установено е, че става въпрос за крило от военен дрон, което не представлява опасност. Фрагмент от дрон е намерен тази сутрин на плажа на румънския черноморски курорт Олимп, на около 40 км южно от Констанца, където с нощи на вълнолома на крайбрежната алея бяха намерени останки от предполагаем дрон. Според медийни публикации, вчерашното изненадващо посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва е свързано с подготовката на Русия за военна мобилизация и евентуалното предаване на разузнавателна информация от Русия на Иран за удари по американски военни бази в Близкия изток. Москва не потвърждава тази информация. Весела Владкова с подробностите.
1: Американските служби разполагат с информация, че Русия подготвя военна мобилизация, за да продължи войната срещу Украина, както и за да изпита решителността на НАТО, пише Wall Street Journal. Изданието цитира експерти, че директорът на ЦРУ Джон Радклиф е проверил готовността на Русия за преговори, тъй като дипломатическите усилия на Вашингтон не дават резултат. Друга възможна тема е било предоставянето от Москва на Техеран на разузнавателна информация за местоположението на американски военни в Близкия изток. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете държави. Няма планове за срещи с представители на американската администрация тази седмица, допълни още Песков. Последният път директор на ЦРУ посети Русия през ноември 2021 година. Тогава Уилям Бърнс предупреди Кремъл, че Вашингтон е наясно с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Тази нощ украински дронове атакуваха една от най-големите складови бази на онлайн търговеца Wildberries. Местни жители в Котовск, Тамбовска област, съобщиха за най-малко 10 експлозии и голям пожар. Един човек загина в Днепропетровска област, а при нов руски удар в Чернигов бяха убити 49-годишна жена и 4-годишно момиченце. Кирил Боданов, ръководителят на администрацията на украинския президент, заяви, че Киев ще получи тази година по-малко ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot, отколкото през 2025 година. Те не са достатъчни, за да противодействат на темпото на руските атаки, обясни Боданов пред италианското издание La Stampa. Системата Patriot е от решаващо значение, защото само тя може ефективно да неутрализира балистични ракети. За новините, Весела Владкова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузкия проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че на този етап не се очакват нови американски удари по Иран. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната в Близкия изток по-добре от очакваното. Оценката е на управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя обаче изрази заради влошаващите се фискални условия в някои държави, където лихваните проценти и инфлацията не спадат. Артисти от цял свят почетоха иконата на кантри музиката Доли Партън, която почина вчера на 80 годишна възраст. Семейството на Доли Партън, която в последно време имаше проблеми със здравето, не посочи причината за смъртта й. В памет на изпълнителката, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата една седмица. Вестник Нью Йорк Таймс коментира, че малцина са се радвали на толкова голяма популярност в една толкова разделена страна. Доли Партън е една от най-уважаваните изпълнителки на кантри музика, има 11 награди Грами и 3 награди Еми, снима се в редица филми, има и 2 номинации за Оскар. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига на Европа. Началото на двубоя на АЕК Арена е в 22 часа. Главен арбитър е един от най-добрите рефери в света, французин Клеман Тюрпен. Очаква се на 32-000-то съоръжение да присъстват близо 1500 привърженици на сините. Първият мач в София завърши без победител 0-0. Двубоят АЕК Левски ще предаваме по програма Хоризонт. Днес от тази фаза на турнира предстоят още 3 реванша. Викинг, Динамо Загреб, Лион Фенербахче и целия Слован. Равенство в първите 90 минути в Загреб, Истанбул и Братислава. Резултатите от вчерашните 3 реванша: Сабах Апоел Беершева 5-2, Бодю Глинт Нимеген 3-0, Ласк Селтик 5-1.

0: За основната фаза на турнира се класират отборите на Сабах, Бодио и Ласк. Бетис се наложи с 1-0 при гостуването си на Валенсия в отложен матч от първия кръг на испанското футболно първенство. Лиец отново без Илия Груев постигна втора поредна победа като гост срещу Нотингам, този път с 2-0 в турнира за купата на лигата в Англия и се класира за третия кръг на надпреварата. А в друг матч от турнира Брентфорд победи като гост Бирмингам с 6-1. Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш спечели наградата на Асоциацията на професионалните футболисти за играч на отминалия сезон в Висшата лига на Англия. Португалецът отбеляза 9 гола и има 21 асистенции. Защитникът на Манчестър Сити Нико О'Райли бе избран за млад играч на годината, а бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго попадна в идеалния състав. Карлос Алкарас и Серина Уилямс отпаднаха на четвъртфиналите при смесените двойки на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Носителите на общо 30 титли от големия шлем на сингъл отстъпиха на четвъртите поставени Флавио Куболи от Италия и Белинда Бенчич, Швейцария, с 4-5 и 1-4. Турнират напусна и дуета Новак Джокович Арина Сабаленка след загуба в първия кръг с 1-2 сета от Хенри Патън и Катерина Синякова.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време има в много райони в югозападната половина от страната, докато на северо-исток се продължава да се развива купесто дъждовна облачност. Там от нощта и до обяд продължават локални краткотрайни валежи. В отделни райони и грамотевици има. Количествата на валежите не са значителни, все още между 5 и 7 литра на квадратен метър. Температурите към обяд най-високи в крайните югозападни райони до 31-32 градуса, докато в североизточните с облачно време температурата е 20-21 градуса. В столицата сега температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 49%.

0: в източните и планинските райони на Южна България. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в столицата ще бъде около 30 градуса. През нощта ще преобладава ясно време, главно над Северна България ще има времени увеличения на облачността и на изолирани места в централните северни и в североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад, в източните райони от север-североизток. Предимно слаб. Утре въздушната маса ще остане неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони и по Черноморието по-низки 27-29, в столицата около 31 градуса. За утре Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за локални интензивни валежи и грамотевични бури в част от три области в източна България – във Варна, Бургас и Шумен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Катастрофа между два тира с българска и румънска регистрация затвори пътя Русе-София край село Петревене. Пострадали са водачите, като румънският шофьор е транспортиран в тежко състояние с въздушна линейка. При сблъсъка на пътя са се разпиляли стоки, превозвани от камионите. Има обходен маршрут. Движението в участъка между 34 и 36 км на автомагистрала Хемус посока София в лентата за изпреварване поради аварирал тир. С информация за ограниченията по основни пътища страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 82 до 83 км в двете посоки поетапно са ограничени изпреварващите ленти. Движението от двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 15 до 19 км посока Варна е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица при пътен възел Димитровград в двете платна е ограничена скоростта на движение до 90 км в час. Движението по главен път 1-1 в участъка между пътен възел Кресна и Струмяни е ограничено в двете посоки. Движението е пренасочено по обходен маршрут. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Издирва се 7-годишно дете, което изчезна вчера в морето край Созопол. С декларации за приоритетите през новия политически сезон започна есенната сесия на Народното събрание. На 4 места по българското Черноморие бяха открити останки от дронове. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Според американски медии, директорът на ЦРУ е разговарял в Москва за войните в Украина и в Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върданова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Антена Спорт. Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт. Антена

всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: 13 часа, новините на Радио Пловдив на 26 август следобед представя Димитър Владимиров. Добър ден! Продължава издирването на 58-годишният мъж, изчезнал при наводнението в пещера. Пловдивската полиция задържа над килограм амфетамини. Пловдив ще посрещне съединението и празника на града с 400 нови знамена. Областният щаб за защита при бедствия Пазарджик обсъди последиците от проливните дъждове в пещера, при които стара река излезе от коритото си на две места, причинявайки материални щети, а един човек остава в неизвестност. Най-сериозно е засегнат района около общинския пазар и квартал Луковица, където са наводнени 9 къщи. При спасителната операция са евакуирани 7 възрастни и 2 деца. Продължава издирването на 58-годишният мъж, изчезнал при наводнението. В операцията участват служители на полицията, пожарната и доброволци, използват се дрон и термокамера. Екипите обследват коритото на стара река и прилежащите територии. Издирването е затруднено от огромната площ, която трябва да бъде проверена, както и от тежките условия. Множество кални наноси, паднали дървета, дънери, клони и скална маса. Поради сложния и трудно достъпен терен, участниците в операцията трябва да работят с повишено внимание, уточниха от пресцентъра на полицията в Пазарджик. Припомням, че мъжът изчезна по време на наводнението в понеделник, причинено от проливните дъждове в района на пещера и Батак. На входа на Пловдив от към Пазарджик е арестуван 30-годишен криминално проявен мъж, който шофира лек автомобил. При обиски и претърсвания и в колата, и на негов адрес са открити над килограм амфетамин и електронна везна с следи от наркотика. Иззети са още близо 60 грама марихуана и приблизително толкова метаамфетамин, мобилен телефон и пари в евро. 30-годишният мъж е привлечен като обвиняем за разпространение на наркотични вещества, задържан е първоначално за 72 часа, с решение на окръжния съд в Пловдив е оставен в ареста с постоянна мярка задържане под стража. И полицията в Пазарджик задържа друг мъж за притежание на наркотици. Снощи в района на гарата в града автопатрул е проверил 39-годишен мъж от близкото село Мирянци. Оказало се, че той носи в себе си полиетиленово пликче с бяло прахообразно вещество. След направения полеви наркотест се оказало, че съдържанието реагира положително на амфетамин. Задържан е за едно денонощие, по случая се води бързо производство. Междувременно в Ракитово бе арестуван мъж, шофирал дрогиран. До това се е стигнало, след като автопатрул от полицейския участък спрял за проверка автомобилна улица в града. При тест е установено, че шофьорът е седнал зад волана след употреба на наркотични вещества. Взета му е и кръвна проба за лабораторен анализ. С близо 400 нови знамена Пловдив посреща 6 септември, деня на съединението и празника на Пловдив. Служители на общинското предприятие Чистота поставиха флагове на входно-изходните артерии на града. Асеновградско, Кукленско, Карловско, Пазарджишко, Пещерско шосе и надлез Скобелева майка. Големи трибагреници са монтирани върху 15-метровите пилони на входовете на града, на Карловско, Кукленско, Пазарджишко и Голямо Конарско шосе. Обновени са знамената и на Коматевско шосе, на моста на Панаира и на Римския стадион. Националните и пловдивските флагове се подменят два пъти в годината, за 3 март и за 6 септември. Те се изработват от Общинското социално предприятие за хора с увреждания. Автобусите по линия 116 от градския транспорт в Пловдив остават с променен маршрут до 11 септември. От Общинското предприятие Организация и контрол на транспорта уточнява, че това се налага заради преасфалтирането на улиците Калина, Крайречна и Батак в квартал Столипиново. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
1: С след обяд по преминаващото атмосферно смущение, вятърът в повечето райони ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Облачността ще е променлива, по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия и за градушки и интензивни явления. С по-голяма вероятност в източните и планинските райони на Южна България. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме.

0: Свободен.
1: Вход.
0: Свободен.
1: Започваме.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Добър ден в слънчевия следобед на 26 август. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Вход свободен. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е Мария Стоева. Днес предаването очаквайте разговор с Гери Туриска, която гостува в Пловдив със своя отбор от доказани разказвачи. Кои точно са те и какво се крие този път в пощенската кутия за приказки? О, да не забравя, за мръсни приказки. Как един изненадващ формат се превърна в абсолютен хит сред четящата публика? Всичко това, плюс още куп забавни и интересни неща, ще научите от поредното издание на Вход свободен, богато гарнирано със свежа музика, ведро настроение и неповторимата магия на Радио Пловдив. Останете с нас!

Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

0: Добър ден и привет, казвам на певицата и писателката Гери Туриска.
1: Здравей, Жоро, израснала съм с твоето творчество.
0: Ао, благодаря, благодаря. Аз само слушам легенди за твоя формат, който ти гостуваш отново в Пловдив. Добре дошла отново. Града, както винаги, ви посреща с особена атмосфера. А какво е усещането да стъпите отново на пловдивска сцена?
1: Много се вълнуваме всеки път, когато сме в Пловдив, защото винаги има нещо, което да ни изненада. Има така сред нашите фенове, които са ни посещавали често през годините. Знаят, че е имало и невероятни метеорологични условия. Но пък пловдивската публика ни е много любима, защото е много издръжлива. И наистина може да я изплаши. Имахме преди години едно отсетене в лятна сцена Орфей, където заваля един порондъж и поканихме всички да се скрият под козирката на сцената и продължихме да четем така, но имаше ентусиасти, които не напуснаха трибуните. Бяха вир вода, мокри, така че цяла България може да се учи от пловдивската публика.
0: Абсолютно. Абсолютно. Винаги са били такива непромокаеми и...
1: Непромокаеми фенове, да. Точно така.
0: И дъждоустойчиви.
1: Днес се надява времето да е с нас. В 7 часа отваряме врати, в 8 часа започва четенето на пощенска кутия за приказки със специалното ни издание, с което обичаме да гостуваме в Пловдив, а именно мръсни приказки.
0: А, така. Добре, как толкова години вече пощенската кутия за приказки не просто съществува, а пълни залите до краен предел? И коя е тайната съставка, която превърна този формат в истински магнит?
1: И аз много често ти задавам този въпрос. Разбира се, ме радва това нещо. От 16 години не сме спирали да набираме скорост. В начало всичко започна в София, един малък клуб, където се събирахме 50 приятели и си пишехме и си четяхме едни на други. И постепенно публиката ни най-напред в София се умножи, остана уста. След което започнахме да пътуваме из цяла България, в последните години обиколихме и Европа, срещнахме се с българските общности навсякъде. Даже бяхме до Дубай. Така че имаме наистина фенове от цял свят, български групи, които ни следят. Но може би точно защото беше зората на социалните мрежи тогава. Нямаше такива формати много-много. Стендъп културата още не се беше развила. И така ние опънахме червения килим за всички за нас. И това ме прави много щастлива, защото през тези уж случайно събрани хора и приятели, актьори, музиканти, журналисти, автори, които правят съдържанието, се изгради една общност, която продължава да е жива и да се умножава.

0: всички.
1: Да.
0: И защо според теб хората имат такава крещяща нужда от този тип пиперлип, освобождаващ хумор?
1: Ами имаме нужда да си говорим за нещата, да слушаме нещата, за които не си говорим по-скоро. Така започна всичко през, може би, 2015, за първи път направих мръсни приказки в София и до момента това се стана така хита от всичките ни възможни вариации на кутията. Но във времето много се промени. В началото бяхме така съвсем открити, по-скоро с образователен характер имаше дори в текстовете на тази тема, след което за образователен характер на мръсните приписки имам предвид, да. Ако да става ясно. След това, разбира се, започнахме леко една по-цинична вълна, която оцеля така добре около 2 години, но в момента сме много умерени, защото и ние поустаряхме малко.
0: Значи, полумръсни приказки.
1: Да, много поносимо мръсни приказки, да. Вече. Вече даже не 18 плюс, ами е 16 плюс събитието. Пък и не е толкова неизтърпаема тази тема, така че търсим различните гледни точки вече, защото една мръсна приказка не е задължително да бъде любовна. Има много мръсни приказки в нашето общество, които могат да бъдат разказани.
0: О, да, предимно. Добре, кои ще бъдат звездните участници, нека да напомним на сцената в Пловдив? Да.
1: Любимците на Джен Ди, Мишо Стоянов, или по-познат като Мишо Завинаги, ще бъде на нашата сцена до вечера. Ейбо в образа на Леля Ди също ще бъде на сцената. И старите пушки, Камен Воденичаров, Стефан Щерев, две прекрасни дами водят с себе си, Невена, както и Людмила Сланева, Невена Бузукова, но Людмила Сланева, аз ще бъда там, а пък моя съпруг сега ще го изненадам, като му кажа, че трябва да помага на Камен Воденичаров за един текст да го прочитат заедно.
0: А, така.
1: Той е винаги така изненадан в последния момент.
0: Е, къде ще ходи?
1: Няма къде да ходи.
0: Няма къде, да. То така е най-сигурно.
1: Имаш от нашия любим пловдивчанин Гаро Зунян, така че се очаква едно голямо парти да стане до вечера. И ти си добре дошъл. Мисля, че не си идвал да ни гледаш до сега.
0: Не съм. Бих дошъл с удоволствие, наистина.
1: Ще те чакаме с отворено, да широко отворени обятия.
0: Добре, добре, непременно.
1: Добре. Има билети на входа за всички слушатели, да. Които сега разбират в последния момент, така че заповядайте. Ще има и книги от нашето издателство на място. Ще си изкараме чудесно, добре се дошли всички. А, Драго Симеонов се пропуснах да спомена. Моя колега радиоводец, но аз обичайно го забравям него.
0: Е, как може? Как може? И то да забравяш бивши колеги, защото самата ти си била радиоводеща.
1: А ние сега даже сме настоящи колеги. В едно и също радио работим с него вече, така че отново сме колеги радиоводещи.
0: Е, чудесно. Значи, има ли история или абсурдна случка от пловдивско гостуване, която до днес така да си припомняте и да си разказвате помежду си?
1: Точно от тази, която ти споменах и в началото от големия дъжд, то беше много напрегнато, защото имаше слаба прогноза, да кажем 20-30%, че може да превали за кратко. И мой приятел е Ники Василковски, синоптика от Нова телевизия, на когото аз веднага се обадих и попитах Ники, то да ми кажеш колко чета са облаците на Пловдив, за да сме сигурни, че можем да си проведем събитието. Той каза, не се притеснявай, до 7 часа няма да има вече облаци в Пловдив. И си седя едно такова мръчкаво време през цялото време и викам, добре, Ники каза, че няма да вали. И в момента, в който излязах на сцената и казах, добър вечер, небето се отвори и не спря да вали 2 часа, но наистина пороен дъжд, както само в Пловдив може да се случи. Имате по-специален климат в града.
0: Така
1: е. Публиката беше страхотна и никой не си тръгна и си направихме едно импровизирано четене на сцената.
0: Така е, това тук е просто много, много е непредвидимо, най-вече за синоптиците.
1: Да, може и хората да са еляк, но времето не е еляк. Времето, като реши нещо да свърши, го върши. Като така веднага се мобилизира.
0: Ами, всички, които са айляк или ако не са, да си отворят такъв и да заповядат тази вечер на пощенска кутия за мръсни приказки, дами и господа.
1: И в лятно кино Орфей, добре сте дошли след 7 часа.
0: Гери Туриска, специално за Радио Пловдив.
1: Благодаря много.
0: И аз също.

0: 13.30, водещите новини. Депутатите се завърнаха на работа след лятната ваканция, групите представиха приоритетите си за есенната сесия и одобриха придобиването на 7 кораба втора употреба от Нидерландия и Белгия. Регистриран е първия случай на западно-нилска треска у нас за този сезон. В Пловдив заразен е 63-годишен мъж. Остава в сила бедственото положение в Батаки пещера. Продължава издирването на 58-годишния мъж, изчезнал при наводненията. Граждански натиск отложи на този етап промяната в статута на спорен имот в Асеновград. Директорът на ЦРУ внезапно пристигна в Москва. Америка е цяла седмица в траур в знак на почит към легендарната певица Доли Партън.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Невероятно, но факт.
1: Абсолютно случайни забавни факти. Едноячните близнаци нямат еднакви пръстови отпечатъци. В края на краищата не можете да обвинявате за собствените си престъпления близнака си. Това е така, защото факторите на околната среда по време на развитието в утробата влияят на пръстови отпечатък. Въртенето на Земята всъщност се забавя. Това означава, че средно продължителността на деня се увеличава с около 1 секунда и 8 десети на век. Преди 600 милиона години един ден е продължавал само 21

часа. Мозъкът ви постоянно се самоизяжда. Този процес се нарича фагоцитоза, при който клетките обгръщат и консумират по-малки клетки или молекули, за да ги отстранят от системата. Не се безпокойте, фагоцитозата не е вредна и всъщност помага за запазване на сивото ни вещество. Средното количество светлина на Вселената се нарича космическо лате.

проучване от 2002 година астрономите установиха, че светлината, идваща от галактиките, е осреднена в бежов цвят, който е близък до бял. Животните могат да преживяват времето по различен начин от хората. За малките животни, например гущерите, преживяват времето по-бавно от котките и кучетата. Това е така, защото възприемането на времето зависи от това колко бързо мозъкът може да обработва входящата информация. Всички световни бактерии, подредени една върху друга, ще се простират на 10 милиарда светлинни години. Заедно микробите на Земята с дължина 1000 от милиметъра могат да се увият около Млечния път над 20 000 пъти. Носенето на вратовръзка може да намали притока на кръв в към мозъка с 7,5%. Проучване установи, че носенето на вратовръзка може да намали притока на кръв към мозъка ви с почти 8%, което може да ви накара да се почувствате замаяни. Също така може да се увеличи налягането в очите ви, ако са прекалено стегнати вратовръзките, и това е чудесен способ за пренасене на микроби. Аз се чудя защо през цялото време подсъзнателно не искам да вързвам вратовръзка. Страхът от дълги думи се нарича хипопотомонструзески педалиофобия. Да, думата от 36 букви, използвана за първи път от римския поет Хораций през първи век преди нашата ера, за да критикуват тези писатели с неразумна склонност към дълги думи. Американската поетеса Еми Нежеукуметататил, вероятно страхуваща се от собственото си фамилно име, е тази, която измисля термина такъв, какъвто го познаваме днес. Най-старото куче в света е доживяло до 29,5 години. Докато средната възраст, която кучето достига обикновено около 10-15 години, едно австралийско пастирско куче Були оцелява до дълбока старост от 29,5 години. А най-старата котка в света е живяла до 38 години и 3 дни.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Від Надиня. Пардон, від Снадиня. Питат Радио Ереван. Може ли след 15 годишен брачен живот да си говори все още за любов? Радио Ереван отговаря. Да се говори, да.

14 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Парламентът одобри придобиването на минни ловци от Нидерландия и Белгия. 26 са предложенията за членове на Висшия съдебен съвет. Путин е информиран за резултатите от контактите с директора на ЦРУ. Парламентът одобри окончателно придобиването на 7 кораба тип минни ловци втора употреба от Нидерландия и Белгия.

Против гласуваха единствено депутатите от Възраждане. Ангажиментът на България включва разходите по ремонтно-възстановителните дейности на 7-те кораба до достигане на стандартите за оперативна готовност, както и обучение на екипажи. Максималната стойност на ремонта на един кораб е до 6 милиона евро или общо до 42 милиона евро. Придобиването на тези кораби е особено актуално заради средата на сигурност, посочи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Очаква се първия кораб да пристигне още тази есен. Депутатите приеха на първо четене два законопроекта, внесени от Министерския съвет за промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Измененията предвиждат намаляване на административната тежест чрез разширяване използването на изградените регистри и отпадане на изискуемите документи, чието служебно събиране е възможно. Въвежда се забрана за употреба на пиротехнически изделия в границите на урбанизираните територии в часовете, определени за отдих на граждани, в наредба на съответния общински съвет. Предложенията за кандидати за членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота са 26 на брой. По-голямата част, 20, са предложения за съдийската квота, а 6 за прокурорската. Най-много номинации са направени от неправителствени организации. Кандидати са били издигнати още от съдии, прокурори, университети и граждани, обяви председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България. Процедурата предвижда в срок от 2 седмици припознатите от депутатите кандидати да бъдат официално внесени като предложения. След изтичането на този срок ще бъде публикуван нов списък с официално номинираните кандидати. Те ще разполагат с още 14 дни, за да представят концепциите си, а списъка с 26-те предложения се очаква да бъде публикуван по-късно днес. Кирил Равначки е новият изпълнителен директор на Булгартрансгаз. Той замени на поста дългогодишния ръководител Владимир Малинов. Смяната е обявена на интернет страницата на дружеството и вече е вписана в търговския регистър. Равначки заемаше поста директор на газов хъб Балкан и управляваше Булгартрансгаз, докато Малинов беше

0: служебен министр. Чужбина. Руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските специални служби с директора на ЦРУ Джон Радклиф. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. Контактите на руската страна с директора на ЦРУ Джон Радклиф са се осъществявали по линия на спецслужбите, уточни Песков. Контакти между Москва и Вашингтон по линия на президентските администрации за сега не са планирани. По линия на Кремъл за сега никакви контакти не са планирани, отбеляза той. Песков заяви още, че динамиката на фронта ясно показва, че Украина губи конфликта. Това, че Украина губи конфликта, е еднозначно. Динамиката на фронтовете ясно го демонстрира, каза още той. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: След обяд по преминаващото атмосферно смущение, вятърът в повечето райони ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Облачността ще е променлива, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия и за градушки и интензивни явления. С по-голяма вероятност в източните и планинските райони на Южна България. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14.

0: Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.
1: Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

всичко отиде на кино. През 2010 година миньоните бяха просто забавните жълти помощници на злодея от Аз проклетника, но днес на практика няма къде да се скриете от тях. Те са се установили по тениски раници, наводнили са социалните мрежи на родителите и отдавна са заживели собствен живот извън сериала. Illumination Studios с готовност подкрепя този приток с нови продължения. Предишните 6 филма от поредицата са събрали общо близо 6 милиарда долара. За чудаците, които някога най-вече спъваха работата на Гуру, това е била главозамайваща кариера. Третата част от поредицата Миньони драстично променя тона и се връща към корените на филмовата индустрия. Популярността на жълтата банда винаги е била съпроводена с разбираемо раздразнение. Те са критикувани за натрапчивата си сладурност, несвързаната си реч и непоколебимата си търговска привлекателност. В новия си филм Питър Кофин и Брайан Линч предлагат малко по-различен поглед върху тези герои, свързвайки комичното им време с традицията на нямото кино. Много преди появата на миньоните, големият екран беше пълен с герои, които попадаха в нелепи ситуации и запазваха сериозно изражение, дори когато всичко около тях се руши. На този фон хуморът с миньоните изведнъж изглежда много по-стар от самия франчайз. Не е изненадващо, че световните бокс офис приходи на триквела се задържаха на 490 милиона долара, което е приблизително половината от сумите на предишните части.

14.30, водещите новини. Депутатите се върнаха на работа, представиха приоритетите си за есенната сесия и одобриха придобиването на 7 кораба втора употреба от Нидерландия и Белгия. Доцент

0: Ангел Кунчев напуска поста на главен държавен здравен инспектор. Регистриран е първия случай на западно-нилска треска у нас за този сезон в Пловдив. Заразен е 63-годишен мъж. Остава в сила бедственото положение в Батак и Пещера. Продължава издирването на 58-годишният мъж, изчезнал при наводненията. С проект за близо 8 милиона евро улица Младежка става един от новите градски центрове на Пловдив. Граждански натиск отложи промяната в статута на спорен имот в Асеновград. Путин не е информиран за резултатите от контактите с директора на ЦРУ в Москва. Америка се обедини в скръпта си за Доли Партън.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

с течение на времето ще научиш тънката разлика между това да крепиш една ръка и да заробиш една душа. И ще научиш, че да обичаш не значи да се осланяш на някого и че партньорство не значи сигурност. Ще започнеш да научаваш, че целувките не са договор, нито подаръците са обещания. Ще научиш, че колкото по-сурово съдиш другите, толкова по-сурово ще те съдят и най-накрая ще те осъдят. Ще научиш, че няма значение на колко парчета се е пръснало сърцето ти. Светът няма да спре, за да ти даде възможност да се възстановиш. Ще научиш, че човек сам трябва да поддържа собствената си градина и украсява душата си, вместо да чака някой друг да му подари цветя. Ще започнеш да приемаш провалите си с високо вдигната глава и гледайки напред. Ще се научиш да строиш днес всичките си пътища, защото утре може да бъде твърде несигурно и бъдещето има навика да пропада в бездна. След време ще научиш, че слънцето изгаря само ако се излагаш на него прекалено. Освен това, ще разбереш, че дори и добрите хора могат да те наранят понякога и ще се наложи да им простиш. Ще се научиш, че разговора може да облекчи болката на душата. Ще откриеш, че са нужни години да се построи доверие и само няколко секунди да се разруши и че ти също можеш да направиш неща, за които да съжаляваш цял живот. Ще научиш, че новите приятелства продължават, независимо от разстоянията, и че няма значение какво имаш в живота, а кой имаш до себе си. И че добрите приятели са семейството, което имаш възможност да избереш. Ще научиш, че не е нужно да сменяме приятелите си, ако сме готови да приемем, че приятелите могат да се променят. Ще откриеш, че много пъти не обръщаш достатъчно внимание на хората, които най-много обичаш. И затова именно на тях трябва по-често да им казваме, че ги обичаме, защото никога не сме сигурни кога ще е последния път, когато ги виждаме. Ще научиш, че обстоятелствата и средата, която ни заобикаля, въздействат върху нас, но единствено ние сме отговорни за собствените си действия. Ще започнеш да разбираш, че не трябва да се сравняваме с другите, освен ако не искаме да ги имитираме, за да се научим от тях на нещо полезно. Ще откриеш, че е нужно много време, за да станеш човека, който искаш да бъдеш и че времето не стига. Ще научиш, че не е важно докъде си стигнал, а накъде вървиш. Ще научиш, че ако не контролираш действията ти, те ще контролират теб и че да си гъвкав не значи, че си слаб или че нямаш характер, защото няма значение колко деликатна е дадена ситуация. Винаги има различни възможности. Ще научиш, че герои са тези, които са извършили някакво действие, поемайки отговорност от последствията му. Ще научиш, че търпението изисква много практика. Ще откриеш, че понякога човека, който си мислил, че ще те стъпчи, когато паднеш, ще е един от малкото, които ще ти подадат ръка, за да се изправиш. Мъдростта е свързана повече с опита от изживяното, отколкото с навършените години. Ще научиш, че в теб има неща от родителите ти много повече, отколкото си представяш. Ще научиш, че на едно дете никога не му се казва, че мечтите му са глупави. Няма нещо по-унизително и ще е трагично, ако то повярва, защото по този начин се убива една надежда. Ще научиш, че когато чувстваш яд, имаш право да се ядосваш, но нямаш никакво право да си жесток. Ще откриеш, че ако някой не те обича по начина, по който ти искаш, не значи, че не те обича с цялата си душа, защото има хора, които ни обичат, но не знаят как да го изразят. Не винаги е достатъчно някой да ти прости. Понякога трябва да се научиш да прощаваш на себе си. Но всичко това само с течение на времето.

Ако има нещо, което съм научил в живота, е, че лъжата се изправя против този, който я измисля, и че с течение на времето истината винаги излиза на бял свят.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

ефира на Радио Пловдив вие слушахте Вход свободен. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалните редактори Мария Стоева и Детелина Петрова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

15 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Доцент Ангел Кунчев напуска поста на главен държавен здравен инспектор. С 8 милиона евро обновяват улица Младежка и площада при областната управа в Пловдив. Екоминистерството засилва наблюдението на водите на река Дунав. Доцент Ангел Кунчев е подал заявление до премиера да бъде освободен като главен държавен здравен инспектор. Това съобщиха от Здравното министерство. Като основание Кунчев посочва навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвената реформа в държавния здравен контрол. В съобщението се цитира здравния министър Катя Ивкова,

0: която заявява, че уважава професионалния път на доцент Кунчев. Според съобщението на Министерството, в заявлението му се съдържа не само лично решение, а и публична оценка, че сегашният модел работи ефективно и че реформата ще затрудни системата. Доцент Кунчев е главен държавен здравен инспектор от 2011 година. По закон той организира, координира и ръководи държавния здравен контрол и надзора на заразните болести в страната. Според съобщението на Здравното министерство, това не означава, че носи лична отговорност за всеки проблем в болниците. Означава обаче, че резултатите в областта на надзора на заразните болести, противоепидемичния режим и контрола на инфекциите не могат да бъдат отделени от управленската отговорност на тази длъжност. Министърът цитира данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, която предупреждава, че ниският брой отчетени вътре болнични инфекции в България вероятно се дължи на непълно отчитане. Под 30% от изследваните български болници участват в националния или регионални мрежи за наблюдение на определени инфекции. Тези факти не се посочват, за да бъде омалуважен приносът на доцент Кунчев. Те са необходимия контекст, когато се твърди, че моделът е стабилен и не се нуждае от промяна, пише още в съобщението на Здравното министерство. До 2 години улица Младежка в Пловдив и районът около областната управа да се превърне в един от новите градски центрове. Това предвижда проект за цялостна реконструкция и благоустрояване на улица Младежка и площад Никола Мошанов. Район Централен вече обяви обществената поръчка с прогнозна стойност на ремонта близо 7 милиона и 700 хиляди евро без ДДС. Срокът за изпълнение на строителството е 24 месеца. Изпълнителят ще бъде избран с открита процедура. Ремонтът може да започне с заложените средства от 1 милион и 200 хиляди евро в бюджета на общината за тази година. Ключовия проект предвижда промяна в облика на целия квартал между областната управа и булевардите 6 септември, Васил Априлов и Коприщица. Идеята е улица Младежка да се превърне в голям линеен парк с площ над 36 декара, от тях близо 14 декара да са зелени площи. Предвижда се и подмяна на водопроводи, всички подземни комуникации, нова пътна настилка, нови тротуари и осветление, изграждане на поливни системи. Ще има детски площадки, фитнес зона и велоалея. На площада пред областната администрация ще има водна зона, оформена като река и езеро, детска площадка, пейки и двупосочна велоалея. В линейния парк са предвидени кръгъл фонтан, фонтан с неправилна форма и водно огледало с наклонено дъно и изкуствено течение. Част от улица Младежка ще бъде затворена за автомобилния трафик. 7-годишното дете изчезнало в бурното море на плаж Хармани, Созопол, е открито мъртво. Детенцето е от Свищов и е намерено от водолазите в края на плаж Харманите в южна посока. Предстои извършването на оглед и откарване на тялото за аутопсия. Припомням, че инцидентът стана с нощи след 19 часа, когато баща вляза в бурното море с двете си деца след края на работното време на спасителите. Мъжът е успял да излезе на брега с едното дете, но второто е изчезнало във водата. Веднага бе организирана спасителна акция. Въпреки, че работното време на спасителните постове вече е било приключило, спасители са се включили в издирването и са направили жива верига във водата. В акцията бе използван и дрон. Екоминистерството засилва мониторинга на водите на река Дунав и на свързаните с нея подземни води заради продължаващото маловодие. Независимо, че първоначалният анализ, който обхваща данните до края на юли, не показва влошаване на качеството на водите, Министерството на околната среда и водите, басейнова дирекция Дунавски район Плевен предприемат допълнителни превентивни действия и разширяват обхвата на наблюдението. Разработени са 2 програми за проучвателен мониторинг на повърхностните води и на подземните води, които имат хидравлична връзка с реката. Така ще бъдат проследени и допълнителни потенциални източници на влияние и ще се осигури по-пълна оценка на състоянието на водите в условията на продължаващото маловодие. Времето с Анастасия Стойчева.
1: След обяд по преминаващото атмосферно смущение, вятърът в повечето райони ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Облачността ще е променлива, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия и за градушки и

0: интензивни явления, с по-голяма вероятност в източните и планинските райони на Южна България. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Както съобщихме в новините, първи случай на западно-нилска треска за тази година в България, за този сезон, е регистриран през миналата седмица и заболелият

0: Пациент е от Пловдив. Хубавото, което можем да кажем, е, че той е в добро общо състояние. Това научаваме от документите, които си разменят РЕЗИ и Центъра за заразни паразитни болести. Сега за този случай повече ще разберем и за предпазни евентуално мерки и разпространение на такава зараза от доктор Аргир Аргиров, който е директор на Районния център по здравеопазване на РЕЗИ. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Какво можем да кажем за този пациент, чиято положителна проба за заболяването е излязла на 21 август на практика?
1: Ами вие споменахте, че е в добро състояние, което е добрата новина, но той е приет в инфекциозна клиника на УМБАЛ Свети Георги с една грипоподобна симптоматика, която след взимане на пробите вирусологичните е доказано, че се касае за този вид заболяване, западно-нюрската треска, така че това е причината.

0: Епидемиологичната обаче проучване е малко затруднено, защото през последните месеци юни и юли на пациента се е наложило да пътува професионално в чужбина до Италия. Минава и през Македония, където има регистрирани такива случаи, но това, че той не съобщава, че е охапан от комар, не значи, че може и безсимптомно да го е охапал комар, тъй като това заболяване се предава чрез комари, чрез охапване от комари. И е било лятото на нашето Черноморие, но там нямаме данни, че там може да се е заразил, тъй като близките, с който е бил на почивка на морето, не са разболяли.
1: Тоест, предполага се, че някъде в чужбина е станало заразяването?
0: Най-вероятно при пътуванията в чужбина, там е станало заразяването, като не е усетил, че е охапан от комар.
1: Още веднъж да кажем, че той е добре, лекува се. Това заболяване, вие специалистите ще кажете повече, то много прилича в началото на грип, после вече се усилват неврологичните симптоми.
0: Слава Богу, добре е човека, така че потвърждаването само е вече чрез вирусологията. А предпазните мерки по принцип, които трябва да се вземат, когато се пътува в някакви такива рискови региони, е да се ползват индивидуални репеленти, а пък специално в домашни условия замръжване на прозорците. Това е което може като предпазни мерки да се използват.
1: А могат ли тези симптоми, има ли специфичен симптом, който да насочи вниманието на пациента да е по-бързо към лекар?
0: Не, няма грипоподобната симптоматика, значи може да има и някаква, ако се забави в, примерно да се посети лекар, да се развие по-тежка неврологична симптоматика.
1: Тя да се изразява? Можете ли да обясните?
0: Ими ситуартеж, главоболие, замаяност, нали, в този случай, а може някой път и да се стигне до прострация, така че, но това са вече в много тежки случаи, които наподобяват и на други заболявания, които първоначално без потвърждение от вирусологията могат да бъдат объркани.
1: 31 случая припомнихме на нашите слушатели имало за цялата минала година от западно-нилска треска в България, но ми се струва, че първия пак идва около края на август, се засича. Това трябва ли да ни даде някакъв сигнал по-различен, сериозен?
0: Не, принципно не.
1: Няма такава циклична закономерност?
0: Няма такава закономерност, да.
1: И другото, което е много важно да кажем, може би, за да не се притесняват хората, да се пазим от комарите, но това заболяване не се предава от човек на човек, не е заразно,
0: точно
1: така ли?
0: Точно така, не се предава от човек на човек, а само от охапване индивидуално от комари. Така, това е.
1: Добре, сега пациента в инфекциозна клиника ли още или изписан вече?
0: Да, още е в инфекциозна клиника. Надявам се скоро време да бъде изписан.
1: Дълго ли е лечението на западно-нилска треска?
0: То по принцип зависи от самата симптоматика. Ако се чувства добре и показателите клинични са добре, е безсмислено да стои повече в лечебно заведение.
1: Някакви общи мерки, които вие да препоръчате, още веднъж да попитам?

0: малко бяха закъснели, но се пръскат и всички водоеми в областта големите, така че нали, бяха взети превантивни мерки, но така или иначе напас от комари си има винаги, всяка година.
1: Благодаря за информацията, която ни дадохте, доктор Аргиров, директорът на РЗИ в Пловдив, за първия случай на западно-нилска треска. Пациент заразен с това заболяване, най-вероятно в чужбина. Той е обаче пловдивчанин. На 63 години е пътувал за Италия през Македония. Бил е и на морето, но там неговата компания няма заразени на българското Черноморие хора. Индивидуалните предпазни средства са най-важни, каза ни директорът на РЗИ.
2: Фактите в ден след ден.

15.30 водещите новини. Откриха тялото на 7-годишното момче, погълнато от морето на плаж Харманите в Созопол. Доцент Ангел Кунчев напуска поста на главен държавен здравен инспектор. В Пловдив регистрираха първия случай на западно-нилска треска у нас, заразен е 63-годишен мъж. Остава в сила бедственото положение в Батаки Пещера, продължава издирването на 58-годишният мъж, изчезнал при наводнението там. Депутатите се върнаха на работа, представиха приоритетите си и одобриха придобиването на 7 кораба втора употреба от Нидерландия и Белгия. С проект за близо 8 млн. евро улица Младежка в Пловдив.

0: Пловдив става един от новите градски центрове. Граждански натиск отложи промяната в статута на спорен имот в Асеновград. Путин е информиран за резултатите от контактите с директора на ЦРУ в Москва. Америка се обедини в скръпта си за Доли Партън.
1: Лятно време, ден след

0: Радио Пловдив.
1: Бизнесът в ден след ден.
2: Излезе съобщение, че Българската агенция по безопасност на храните засилва контрола върху десертното грозде, което се внася в България от трети страни, както става ясно от детайлите по това съобщение. Ще се проверяват най-вече документите, вида на пратките, изискванията за безопасност, наличието на пестициди и така нататък. Ще се включи и Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, както и НАП. Това може би не е лошо. Въпросът е както ще се отрази на пазара на десертното грозде в България. Това ли е най-важното? Качеството на вносното или количеството внос, който конкурира българския? И въобще каква година от десертно грозде се очаква у нас? Рано е за винените сортове, но както казват специалистите, най-ранните десертни вече се берат. Един от специалистите, когато ще включим и сега за този разговор, Иван Гюров, който отглежда около 70 декара лозя край Брестовица. Здравейте!
3: Здравейте!
2: В анонса на предаването написах, че на база на предишния ни, на предварителния ни разговор очаквате доста кисела година. Позволих си аз така да го определя, но ми се струва, че и настроенията на производителите вашите са такива. За кисело грозда десертно тази година.
3: То гроздето няма да бъде кисело, ще бъде сладко, но годината няма да бъде особено добра. Различни са причините, като цяло реколтата е добра тази година, просто нали, в основата на всичко стои за мен поне ниската покупателна способност на хората, което води до ниски цени, а пък разходите не ги интересува ниската покупателна способност, те си вървят, качват се постоянно, било за беритба, за препарати, за горива, нали, виждате горивата постоянно се покачват и така.
2: Каква себестойност сега, с колко се е покачила тя от миналата година в сравнение за горивата? Е ясно, че навсякъде са удар по портфела.
3: И те продължават постоянно, нали, да се покачват за различните сортове, различно, но от порядъка на 30-40% се покачиха разходите година назад, ако гледаме.
2: А с колко можете да си позволите да вдигнете цената?
3: Ами с николко, за съжаление, не можем да си позволим, защото акото поискаме по-ниска цена, продаваме еднократно и то просто стоката така стои. Клиента има някаква психологическа граница, може би и финансова, за крайния потребител, който не може да си позволи да я даде. В момента има сортове, които ги продаваме дори на по-ниска цена от миналата година.
2: Можете ли да цитирате цени, поне в ориентировъчно, от килограм десертно грозде тази година, колко струва на пазара, на производителя?
3: Зависи от сортовете, но примерно вече тази година е много интересна, първото, което е. В момента вече са озряли абсолютно всички сортове заради климатичните промени, които също са много голям проблем за нас, производителите. В момента има озрял сорт, който по учебник би трябвало да събере края на септември, началото на октомври. В момента вече се бере. Абсолютно озрял е. Това за нас също е проблем, тъй като всички сортове озряват едновременно, пък пазара не може да поеме такива количества грозде. Това съответно, нали, сваля и цените. В момента говорим за продажби на едро, нали, на тон. Гроздето е от порядъка на масовите сортове. Нали, не говорим за някакви бутикови сортове и по-специални. Масовите сортове са 80 цента.
2: Ги продавате на търговците?
3: На търговци на едро, да.
2: А на пазара са с доста по-висока цена?
3: На пазара са с доста по-висока цена, да. Това също може би е проблем. По веригата се покачва цената.
2: Всички тези усилия, за които се говореше да се проследи веригата, да се премахнат посредниците, да бъде по-лесно, по-рентабилно за фермерите, да бъдете поощрени в работата, така... Как се случват? Примерът ви е ясен, но колко е голяма разликата между говоренето и това, което е на практика?
3: Значи има... Тръгва да се работи, нали, в тази посока. То категорично това няма как да се случи, нали, да се штракне с пръст и утре да се събудим и всичко това да е свършено. подготвя в момента Народното събрание, правителството, министерството подготвя примерно едно от най-важните неща, за да се скъси веригата, може би е и закона за кооперирането. Ние нямаме работещ закон за кооперирането, а пък безспорно големия пазар в момента и все по-напред така ще става към големите търговски вериги. Един производител, дори и да отглежда 100 декара, ако те не са само от един сорт, няма как да отиде и да потропа на вратата на тази верига. Той не може да отговори нито като количество, нито като съхранение на стоката, нито като транспортиране. И пътя в кооперирането, работи се активно в тая посока. Сега пак казвам, то няма да стане от днеска за

0: утре. Другото, което е на тема коопериране, така или иначе трябва да мине и някакво време, чисто психологията нашата е малко по-различна на тема.
1: Това ще ви попитам, дали производителите са склонни да се кооперират, дали така подозрителността, желанието за конкуренция не изпреварва другото?
0: Значи от контактите, които имам с колеги, така по-млади хора, които се занимават с земеделие, започват да озряват лека по лека за тази идея и за нуждата от това.
1: Казвате добро количество с ниска цена на десертното грозде в България, така ли?
0: Ами горе-долу, за сега така се очертават нещата. Дали иначе реколтата като цяло е сравнително добра като количество, сравнително добра като качество, изключва, нали, региони, където паднаха градушки, там няма как.
1: Но пък беше обещана помощ, даже в малко по-голяма степен от първоначално регламентираната, дано да стигне на производителите за възстановяване на масивите.
0: Очакваме, нали, ти първа ще има прием и по така наречена някаква иранска помощ, по която работи Министерството, и други помощи. Очакваме нещото, в което, нали, така бих дал като съвет да се мисли. Трябва да се мисли за някакво подпомагане, което да не е директно, нали, някакви пари да се дават. Ами ние имаме вече нужда да започнем да променяме начина на отглеждане, специално за лозята говоря, заради климатичните промени. Просто начина, по който гледаме лозя, вече не отговаря на климатичните промени, на климата, който имаме в България. Трябва да почнем да сменяме формировката и начина на отглеждане на лозя.
1: Това можете ли да го направите? Сами вие казвате, очаквате помощ.
0: Без някаква специална програма, която да е насочена изцяло към, примерно да се казва, промяна конструкцията при отглеждането на лозята, мисля, че е много трудно, защото последните 2-3 години са много тежки по финансови резултати за производителите. За плодове говоря специално, не само и за лозя, дори и за овошки. Средствата, с които разполагат колегите, са много на ръба вече. А една такава промяна е доста скъпа. Нали? Специално за лозята, ако говорим за преминаване на друг вид отглеждане, на лира, пергола, нали? Те са съвсем други конструкции от тези, които познаваме и ползваме в момент, това е изцяло да започнем от нулата, да подменим всичко.
1: Но се иска сериозна подкрепа и стратегия за години.
0: Иска сериозна инвестиция и стратегия, и в интерес на истината, ако не тръгнем да го правим, до 5-6 години не знам какво ще е положението. Просто климата е много различен. Има сортове, които вече са неподходящи за отглеждане в България.
1: Ако не може да си позволи такава промяна един производител, означава ли неговия фалит и унищожаване на лозя във вашия бранш? Случва ли се това? Говори ли се? Очаква ли се?
0: Това е започнало от миналата година. Тая година се очаква още повече. Миналата година прекъсните сортове останаха десетки хиляди тонове необрано грозде по полето. Просто нямаше никакво търсене и търсенето беше на цена, на която ми се струва да се бере. Тази година горе-долу започва да се повтаря годината. Тръгнаха добре ранните сортове, най-ранните, на сравнително така прилична цена. В един момент всичко започва да се срива буквално тук последните седмици. Цените върват много надолу, търсенето много намаля. Сега, нали, той периода малко такъв отпускарски, горе-долу след 5-6 септември би трябвало повече да се раздвижат нещата и тогава ще си проличи дали ще продължи тази тенденция или ще се поправи търсенето и годината.
1: Казвате за климатичните промени и за промените, които там трябва да се случат, разбира се, с годините напред, но да ви попитам, ние не сме изолирани в света, на глобалния пазар сме. Нашето десертно грозде къде се пласира? В България или най-вече? И колко зависи от чуждия внос, с който започнах като информация за проследяването му?
0: Значи, нашето десертно грозде си се пласира предимно в България. Някакви малки количества отиват към Румъния. Нали, но говорим пак за такъв тип бутове, които идват румънци, купуват един бут грозде, отиват и го продават на борсата в Румъния. Като цяло основно в България, нашето десертно грозде е малко като обем. Ние имаме под 22 000 декара десертно грозде въобще в България останало вече. И годините назад, винаги когато е имало засилен

0: контрол над вноса, сме били имали добри години, така да го кажем, производителите на десертно грозде. Много влияе вноса.
1: Доколкото схващам от това, с което започнахме разговора, вноса ще бъде следен за най-вече за качество. Вие искате ли ограничаване на такъв внос? Някаква протекция на българското производство? Доколкото регламентите позволяват това?
0: Значи то, че го искаме го, но така или иначе сме наясно, че ние в крайна сметка сме в Европейския съюз. Европейския съюз в основата си е създаден като един единен пазар. И няма как да сложим бариерата на границата, още повече сме вече и Шенген, и да кажем, ти ще минаваш, ти няма да минаваш, нали, това няма как да се получи.
1: Става дума за вноса от трети страни.
0: Вноса от трети страни, така или иначе той се контролира, нали, дори в момента е още по-засилен контрол. По-скоро това, което влияе повече върху нас, е вноса от страни от Европейския съюз, най-вече от Гърция, където нямаме граничен контрол, но там вече не говорим за контрол на качеството, говорим за контрол на цената и на документално. Нали, на, толкова не е данъчно изрядно, нали, това води до ниска цена.
1: Това ли е вноса с по-ниска цена?
0: Ами да, значи има доста бусове от района на Гоце Делчев, на Благоевград, които ходят всеки ден в Гърция, купуват грозде и идват и го препродават на нашите борси. Там не говорим, там качеството няма проблем. Това грозде е произведено в Евросъюза от европейски производители по европейските регламенти. Там проблема е с ниската цена.

0: Какъв е пътя на нашето десертно грозде пък в европейските, на европейските пазари? Ние какво изнасяме? Можем ли да се конкурираме?
1: По-скоро не. Нямам абсолютна информация, но мисля, че освен някакви количества десертно грозде, които отиват към Румъния, както казах, някакви други страни от Европейския съюз, едва ли имаме някакъв износ. Нали? За съжаление сме назад от производителите на десертно грозде в Гърция, Испания и Италия, като те са реагирали преди години, сменили са начина на отглеждане. Имат центрове за сортиране, имат опаковки, които при нас няма какво да се лъжим, ние просто ги нямаме тези неща. Много трудно е финансово един, пак казах, за това пътя към кооперирането според мен. Много трудно е един производител да инвестира такива пари в центъра за сортиране, опаковане и така нататък.
0: Как да завършим този разговор? Сега ние като потребители би трябвало да сме доволни, че цената ще бъде ниска, но ще ни излезе кисело наистина грозето в годините напред с такава политика, може би.
1: Ами, как да завършим? Ние така или иначе, казано абсолютно разговорно, хванали сме се на хорото и ще го играем. Сега има производители, които ще отпаднат със сигурност от пазара, им въобще ще се откажат поради много причини. Има производители, които ще продължат да се мъчат за къс период от време. Не се знае. Аз, приведо като производител, имам някакви планове да почна тия промени да ги правя, но ще ми отнеме много време. Не мога да ги направя в мащаба, в който искам. Става много по-малко и много бавно, чисто заради финанси.
0: Благодаря много за откровения разговор, който проведохме. Иван Гюров, който стопанисва, обработва, има повече от 70 декара десертно грозде. За пазара му у нас, пък и от чужбина вноса и невъзможния износ, разговаряхме с него.
2: Бизнесът в ден след ден.

0: Покът. Какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Велин Станев с гореща порция.
0: Велин Рок.

намалиха до 850 мегавата мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Карловския кмет кани министри да посетят селата, засегнати от наводнението преди 4 години. Откриха антракс в Ловешко село. АЕЦ Козлодуй намали мощността на пети блок до 850 мегавата. Това показват последните данни, които са публикувани на интернет страницата на централата. Общото намаление е около 15%. От 1010 мегавата до 850 от момента, в който започна намаляването на мощността заради ниското ниво на река Дунав. Без промяна работи шести блок, а атомната централа продължава да произвежда над една четвърт от тока в страната, сочат данните на електроенергийния системен оператор. Близо 400 незаконни присъединявания към водоснабдителните системи са разкрити и премахнати за първите 7 месеца на годината от служителите на държавните ВИК оператори. Борбата с незаконните включвания към водопроводите е сред важните мерки за ограничаване на търговските загуби на вода и гарантиране на надежно разпределение на наличния воден ресурс между потребителите. За миналата година са установени над 890 незаконни присъединявания към ВИК мрежата, съобщават от Регионалното министерство. Изплувалите по Черноморието дронове не са опасни, тъй като не носят боеприпаси. Това заяви военният министър Димитър Стоянов преди изслушването му в ресорната парламентарна комисия. През август, включително и днес, по Черноморското ни крайбрежие са регистрирани поредица от случаи с открити дронове или отломки от тях. Това са разузнавателни дронове и дронове примамки, предимно руски от моделите Гербер и Зала, но има и украински, уточни Стоянов. Той отбеляза, че българските сапьори действат професионално и призова гражданите при откриването на такива безпилотни летателни апарати да подадат сигнал, но да не приближават, докато не дойдат специалисти.

0: типу обезвреждане. Кметът на Карлово, доктор Емил Кабаиванов, кани четирима министри на вътрешните работи, на регионалното развитие, на околната среда и на земеделието, както и областния управител на Пловдив, да посетят наводнените от преди 4 години села в региона. Кабаиванов припомня за тежките щети от наводнението на 2 септември 2022 година и предлага на представителите на Централната изпълнителна власт да се запознаят на място с извършеното до момента възстановяване, с все още нерешените проблеми, свързани с недостатъчното държавно финансиране, както и изготовността за реакция и превенция на риска от бедствия в региона. Предложението на карловския кмет е посещението да се състои на 3 септември. Българската агенция по безопасност на храните обяви първично огнище на антракс в стопанство с 205 животни в село Стефаново, област Ловеч. Наличието на заболяването е лабораторно потвърдено днес. Регионалната здравна инспекция е уведомена незабавно и извършва проучване. Проверката е започнала след получена на 24 август информация за приети в лечебно заведение пациенти със съмнение за заболяването. Установено е, че те са съпрузи и са животновъди, собственици на два регистрирани обекта в село Стефаново. Единият за отглеждане на говеда, другия за овце. Изяснено е, че собственикът на стопанството с говедата забелязал признаци на заболяване при едно от животните, след което е предприел умъртвяване и разфасоване. Месото е съхранявано в фризер, откъдето в последствие са взети проби за лабораторно изследване. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
1: След обяд по преминаващото атмосферно смущение, вятърът в повечето райони ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Облачността ще е променлива, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия и за градушки и интензивни явления. С по-голяма вероятност в източните и планинските райони на Южна България. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 16.

Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Ще бъде ли преодоляно недофинансирането на музеите и ще бъде ли осигурен нормален жизнен стандарт на специалистите, които работят в тях? Това е въпросът, който от години чака положителен отговор. При стартиралата вече бюджетна процедура за до година е време да припомним и исканията на този все още неглижиран в културния облик на страната сектор. Има музеи, които успяват да се развиват и привличат все повече посетители. Налице са и случаи на сериозна подкрепа от страна на общинските ръководства. Масово обаче местните администрации или нямат възможност, или не желаят да бъдат ангажирани с такава подкрепа. Какви надежди попари аварийно приятият бюджет за 26-та година и какво ще продължат да искат в следващия за 27-ма, го накремена Данева?
3: Проблемите са изключително сериозни, защото заплатата на служителите е ниска. Няма никаква мотивация за млади специалисти за да почнат работа в музея, за да развият дейността, така че да дигнат музея на крака и да го превърнат в един съвременен център. От друга страна, държавата почти тотално абдикира в направлението на музеите и галериите. Тази година ни оставиха почти на кота нула. Като финансиране, като сдружение на музеите имаме така една амбиция и искане към управляващата власт за увеличение на основния държавен стандарт, с който се финансират почти всички музеи и галерии в страната с 20%. Това респективно не значи, че заплатата на служители ще се увеличи 20%, защото този основен държавен стандарт, в него има включени осигуровки и издръжка на институцията.
4: За капиталови разходи не говоря.

0: 20%, защото този основен държавен стандарт, в него има включени осигуровки и издръжка на институцията.
1: За капиталови разходи не говорим?
0: Не, за капиталови разходи не говорим. Всъщност, второто ни искане е свързано с осигуряването на 5 милиона евро, които да бъдат отпуснати като национална програма, с която на проектен принцип музеите да кандидатстват и да имат възможност да обновят своите експозиции или да създадат нови такива. Имахме така един доста сериозен успех. 2024 година успяхме да осигурим, Сдружение на български музеи успя да осигури 4,5 милиона лева за българските музеи, и тогава с тези средства 120 музея бяха подали проектни предложения и успяха да усъвременят своите експозиции, което е индикатор, че всъщност общността и колегията има желание да се развие, да промени ситуацията, в която се намира, но не получава такава възможност. От тогава продължаваме да искаме такива средства от държавата, защото те са прашинка в пространството, но с тази прашинка могат да се променят.

0: не са на достатъчно добро ниво, така че да защитим нашия национален интерес и да си покажем в една добра светлина. Много така, туристите остават разочаровани от това, което виждат, което е изключително тъжно. Точно за това нашето искане е за осигуряването на средства за тази национална програма, с която музеите да имат възможност дали през сесиите на Министерство на културата или през друг финансов механизъм. За нас това не е толкова съществено. Въпросът е да дадем шанс на колегите, които искат да се развият, да го направят.
1: Сдружението Български музеи, подчертава също Огнян Тодоров, ще продължи да настоява в бюджет 2027 година да бъдат осигурени 230 субсидирани от държавата щатни бройки, които да запълнят липсата на специалисти в 49 общински музея.
0: Които за момента са извън структурата на държавното финансиране и които са поставени в изключително неравностойна ситуация спрямо останалите музеи. Част от тях са доста големи, сериозни институции. Те също опазват нашата национална идентичност и нашето национално съкровище, но понеже не са на държавно финансиране, се финансират от общините, в които се намират. Много общини не желаят или не смятат за необходимо да развиват дейността на тези институции и там нещата са трагични. Ако държавата съвсем скоро не вземе мерки срещу това изтичане на кадри от музеите към образованието, защото ножицата изключително много се отвори между двете направления, пък те би трябвало да върват ръка за ръка. Просто системата в рамките, според мен, на не повече от 2 години ще изпадне в колапс, ще започнем да затваряме музеите, защото няма да има възможност за работа в тях. Има ежедневно колеги, които напускат музеите, такива, които са с много дългогодишен опит и стаж. Просто разликата в заплащането между образованието и културата много се промени, особено между музеите и така учителската гилдия, и затова много колеги напускат и всъщност ние от друга страна нямаме възможност да привлечем млади специалисти, защото заплащането е малко над минималната работна заплата.
1: И все пак при вас в Природонаучния музей идват ли млади хора?
0: Аз успявам да се обграда с доста добър екип. Бих казал, че в момента имам един Dream Team. Давам им възможност да работят по различни проекти, което всъщност е мотивацията им за да останат на работа. Но това е съвсем друга странична дейност, която не е свързана с основните им задължения, която те правят в извънработно време, но пък са мотивирани да го направят, защото по този начин си дигат стандарта на живот. Но не всеки колега, предполагам, от музеите има възможност да го направи това нещо.
1: Разчитаме, че ситуацията ще се промени. Срещаме разбиране и методическа подкрепа от страна на Министерството на културата и съответните парламентарни комисии, допълва председателят на Сдружението Български музеи.
0: За да може да се опитаме поне частично за бюджет 27 година да спасим сектора. Смятам, че има така добра воля. Въпросът е да не остане само на думи, защото това много често сме го виждали. Така че се борим на различни така, платформи и повърхности. От една страна да модернизираме музеите, за да може да влизат повече посетители, което нали, би мотивирало и служителите, които работят в тях, да се чувстват по-значими, по-добре.
2: Кремена Данева разговаря с Огнян Тодоров, който е директор на Природонаучния музей в Пловдив и председател на Асоциацията на българските музеи, за това, което очакват като финансиране за следващата година.
3: Прогнозите в ден след ден.

0: животновъдни стопанства. Има първи за сезона случай на западно-нилска треска при 63 годишен мъж в Пловдив. Остава в сила бедственото положение в Батак и Пещера. Ситуацията там се нормализира, продължава издирването на 58-годишният мъж, изчезнал при наводнението. Обновяват улица Младежка в Пловдив по проект за 8 милиона евро. Граждански натиск отложи промяната в статута на спорен имот в Асеновград. Путин е информиран за резултатите от контактите с директора на ЦРУ в Москва. Америка се обедини в скръпта си за Доли Партън.
1: Лятно време, ден след ден.

16.30, водещите новини. Депутатите вече се върнаха на работа и представиха приоритетите си за есенната сесия. АЕЦ Козлодуй намали мощността на пети блок до 850 мегавата. Доцент Ангел Кунчев напуска поста на главен държавен здравен инспектор. Откриха антракс при трима души в Ловешко село. Идва

0: Радио Пловдив.
1: Премиерите в Ден след ден.
2: На фестивала Сцена на Кръстопът на 17 септември Елис Корчева ще играе постановката Деца на света. Спектакълът е по сценарий на Стефан Цанев и режисиран от Димитър Маринов, който и партнира на известната наша актриса. Тя сподели:
3: о, срещата с публиката винаги е най-вълнуващата част. Всеки път, всеки един спектакъл, срещата с публиката е... Това е вълшебството на театър. Това, когато си ти, партньорите ти, автора и още 100 или 200 или 300 са автора, които стоят в салона. Много е прекрасно усещането. Като количество надделява киното. Като пристрастеност надделява театър. Киното ми даде популярност, даде ми възможност да работя с едни от най-добрите режисьори на всяко едно свое време. Театър ми дава огромно удоволствие. Не знам с какво да го сравня. Не е като любовта, не е като майчеството. Не, то е просто нещо уникално, защото в него участва енергията на, на всички зрители.
2: Продуцент на постановката е Катя Лазарова. Тя каза, че премиерата е била на 27 март тази година във Варна, след като Стефан Цанев е дал правата за дълго време. Актрисата Елис Корчева сподели как е приела ролята.
3: Най-вече е личността на Стефан Цанев. На мен ми се е случило да работя с него, така че има си предистория, така, моето възхищение към таланта му. Освен това, личността на Катя, на която аз много се доверявам. И така, и това, че разбрах, че и Димитър Маринов ще участва, но ми беше много любопитно да го видя на театрална сцена, защото аз не съм имала възможност да го видя. Най-вероятно и никой от вас не е могъл. Това са нещата, които ме убедиха. Но най-вече текст. Текстът за мен е текст, който би трябвало да чуе всеки българин по света. Понеже аз съм зоополитикон, аз не съм човек, който казва, политиката не ме интересува. Според мен това го казват глупави хора. Но така, вътре става дума много за политика.

0: Днешните са празници на хората, които правят изкуство и култура, каза Елис Корчева в Пловдив за участието ѝ в сцена на Кръстопът. Тя сподели, че заявява позиция за българската култура и вече има с кого да споделя мнение, защото е била търсена по тази тема.
1: За съжаление, държавното управление попада в ръцете на хора, които все по-малко им пука за културата, или все по-малко разбират колко огромно значение има културата, или все повече не им се иска да разбират колко огромно значение има културата. Защото те имат нужда от лесно манипулируеми гласоподаватели. А културата пречи.
0: Елис Корчева и Пловдив, тя е родена тук, и спомените за родния град звучат така.
1: Цялото ми детство е една огромна емоционална връзка с... Аз съм живяла до 19-та си година тук и харесвах всеки един ден от това време. Живеех в много задружно и много семейство, в което имаше много високо интелигентни хора, които бяха имали много сериозен бизнес преди 9 септември и които бяха лишени от него. Майка ми е загубила правото да кандидатства в фармация, което много искала, защото е от такова семейство. Така че културата, която съм получила, моята баба и майка бяха естествено надарени психолози. Те много лесно научиха на всяко нещо, на което искаха да бъда научена, чрез игра. Аз съм учена играйки. На всякакви игри. Играхме до 12-1 през нощта. Бабите седяха на пейките ми и играехме. Смятам, че е огромен пропуск за децата и смятам, че това трябва да се върне в образованието. Че игрите, изкуството и културата, общата култура, трябва да залегнат много яко в образованието, още от най-ранната образователна степен, от яслите. Детските градини, когато децата още не могат да четат, примерно, да им четат приказки и да ги оставят те сами да ги завършат, без да им четат края. Всяко дете според желанието си, според разбиранията си. Освен това, физическите игри са много ценни за това, за да се разбере кой за какво става. Кой е лидер, кой е добър втори човек, кой е добър изпълнител, кой е предател в групата. Ма веднага става ясно. Да, технологиите сами по себе си не са грешка. Грешка е начинът, по който те се употребяват. Ако има контрол върху тях, ако те се ползват за да се трупа култура, за да се трупа възможност за преценка, тогава да. Тогава е добре. Ако ги прави безкритични, ако ги прави апатични, тогава не е добре. Така че зависи как се използват. И това, между прочим, важи за всяко нещо. Вижте, най-много глупости и най-големите глупости може да намерите точно в мрежата. Както аз сама казвам, даже преди малко го казах, един компютър е толкова умен, колкото е умно периферното устройство. Тоест ние, които работим с него. Значи, ако ние сме глупаци, и компютъра ще е глупак. Така че, какво значение има, какво има в мрежата и какви са технологиите, ако човека няма подадине, ако е сам устроен. Значи, работата на семейството и на образованието е тази семплост да елиминират поне част от нея, да разширят хоризонта му колкото възможно повече. Има информация за повече възможности. Не само битови и житейски, а и чисто морални.
0: Жанрът на спектакъла «Деца на света» е определен като тъжна комедия. Режисьорът е световно известния български актьор Димитър Маринов, познат от наградения за Оскар филм «Зелената книга», който прави своя режисьорски прочит в България. Димитър Маринов и Елис Корчева са в главните роли като двама самотни родители, чието деца са емигрирали в чужбина. Симона Ангелова в ролята на жрица на любовта, нейн театрален дебют. Историята разглежда болезнената тема за самотата на възрастните родители в провинциална България, чието деца са се пръснали по целия свят. Единствената им връзка с тях е виртуална, но въпреки тъжния контекст, текстът е изпълнен с изключително чувство за хумор и философски разсъждения за абсурдите на нашия съвременен свят. Ще гледаме Елис Корчева и постановката на сцена на Кръстопът. За Ден след ден, Живка Танчева.
2: Премиерите в Ден след ден.

0: 17 часа. Новинарски обзор на Радио Пловдив на 26 август, сряда, представя Димитър Владимиров. Добър ден! Трети ден продължава издирването на 58-годишният мъж, изчезнал при наводнението в Пещера. В Пловдив регистрираха първия за сезона случай на западно-нилска треска у нас при 63-годишен мъж. Съдът в Пазарджик замени домашния арест на ТикТок Растоян Колев с задържане по стража, той обаче още е в неизвестност. Граждански натиск отложи промяната в статута на бившата стоматология в Асеновград. Нормализира се обстановката в общините Пещера и Батак. Остава в сила обявеното бедствено положение. Трети ден се издирва 58-годишният мъж от Пещера, който бе отнесен от придошлата стара река. Продължава разчистването на улиците и наводнените къщи от наноси и клони, както и оценките на щетите, съобщиха от двете общини. Даниела Добрева с подробностите.
1: В Пещера голяма част от къщите вече са разчистени, съобщи кметът Йордан Младенов.
2: За съжаление, все още се има издирвателни действия относно човека, който изчезна в деня на бедственото положение. От страна на общината сме предприели всички действия. Издал съм заповеди за няколко комисии. Едната е да види какви са щетите по къщите, законността на къщите. Втората е да обследва речното корито и да се предприемат по-нататъчни действия по почистване.
1: Младенов обясни, че речното корито се почиства от растителност всяка година от общинското предприятие Чистота, но то е затлачено от наноси, за които е необходима помощ от държавата. 20 са засегнатите от пороя къщи в Батак, а в село Нова Махала стихията е нанесла щети на 23 къщи, съобщи кметът Георги Харизанов.
3: Хората в момента са получили информация, дадени са им заявления, които трябва да ги попълнят от група служители от социалните от общината са обиколени, огледани щетите. Сега те трябва да попълнят заявленията и да дадат за еднократна помощ. Да не спекулирам с сумата, но мисля, че беше някъде максимален размер около 1100.
1: Три са улиците с отнесен асфалт в Батак. Комисия вече ги е обследвала. Има проект, който се остойностява и започва реконструкцията, каза кметът. Той очаква информация от Агенция Пътна инфраструктура за пътя между Батак и Пещера.
3: Надявам се до края на седмицата да го пуснат, защото в момента цялата пътна артерия е блокирана и се обикаля през Свети Константин. Това е една обиколка, която е 50 км отгоре.
1: За новините Даниела Добрева.
0: Първи случай на западно-нилска треска у нас за този сезон е регистриран в Пловдив миналата седмица. Пациентът е лекуван в клиниката по инфекциозни болести на университетската болница Свети Георги. Той е на 63 години, пловдивчанин, в район Тракия. Живее там със своя приятелка, което обаче няма никакви оплаквания. Още информация от Севдалин Палузов.
4: Мъжът е работил като международен шофьор, но от 2 години не е пътувал в чужбина и в момента работи като монтажист. През юни тази година е пътувал до Италия, за да откара свой познат, но не е пребивавал там. В края на юли е бил на почивка в хотел в Китен. На 30 август е прегледан от личен лекар с оплаквания за болки в мускулите, кашлица и висока температура. На 7 август вече е хоспитализиран в инфекциозното отделение на УМБАЛ Свети Георги в Пловдив, малко след това в неврологичното. На 21 е получен резултат от кръвната му проба, който потвърждава инфекция с вируса на западно-нилската треска. Шефът на РЗИ Пловдив Аргир Аргиров обясни.
5: Той е приет в инфекциозна клиника на

0: Свети Георги, с една грипоподобна симптоматика, която след взимане на пробите вирусологичните е доказано, че се касае за западно-нилската треска. Епидемиологичната обаче проучване е малко затруднено, защото през последните месеци юни-юли пациента се е наложил да пътува в чужбина до Италия. Минава и през Македония, където има регистрирани такива случаи, че може и безсимптомно да го е охапал комарата, тъй като това заболяване се предава чрез ухапване от комари.
1: Единствено.
0: Слава Богу, добре е човека, така че предпазните мерки по принцип да се ползват индивидуални репеленти, а пък специално в домашни условия замръжване на прозорците.
2: За цялата минала година в България от болестта, която се разпространява с ухапване на комари, има 31 случая. За новините, Севдалин Павлозов.
3: Пловдивската полиция задържа 30-годишен дилър, у когото са открити над килограм амфетамини. Докато стартира делото срещу него, той ще остане в ареста. Подробности от Стоян Терзиев.
4: Наркопласьорът от село Ивайло бил спрян на входа на Пловдив от към Пазарджик от служители на криминална полиция и на специални тактически действия. При личния обиск и претърсвания на автомобила, униформените открили повече от килограм амфетамини, електронна везна и известна парична сума в евро. Конфискувани са и близо

0: до 60 грама марихуана. Наркодилърът е приведен в ареста, като в последствие окръжния съд му е наложил най-тежката мярка за неотклонение – задържане по стража. По случая се води досъдебно производство. Припомням друг значим случай от началото на август. Този път действието се развива в Сопот, където полицейска проверка спира 27-годишен шофьор. Той направил опит да избяга, като изхвърлил от автомобила си пакетчета с марихуана. При последвалите претърсвания в апартамент и във вилна постройка в местността Бялата глина са открити още количества дрога. Иззета е близо килограм и половина марихуана на стойност над 14 000 евро. За новините Стоян Терзиев.
1: Районният съд в Пазарджик определи по-тежка мярка за неотклонение спрямо Стоян Колев. По искане на прокуратурата, домашният арест е заменен с задържане под стража. Тиктокърът все още е в неизвестност, информира Живка Танчева.
2: Стоян Колев е подсъдим по дело, образувано въз основа на обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин. Срещу него има обвинения и за хулигански прояви на автомагистрала Тракия и в съдебната палата по време на разглеждане на първоначалната му мярка за неотклонение. Подсъдимият не е присъствал на съдебното заседание. По данни на съда, местонахождението му не е установено от 24 август. Стоян Колев вече е нарушавал наложеният му домашен арест, като е напускал адреса, на който е трябвало да се изпълнява мярката. Свои публикации в TikTok самия той твърдеше, че се намира извън България, а днес отново заяви в социалната мрежа, че ще се върне в страната. Съдът е приел, че нарушаването на мярката е съществено, тъй като подсъдимият се е укрил. Поради това магистратите са преценили, че единствената приложима по-тежка мярка е задържане под стража. Определението може да бъде обжалвано или протестирано пред окръжния съд в Пазарджик в 7-дневен срок. То обаче подлежи на незабавно изпълнение при установяването на Стоян Колев. За новините Живка Танчева.
1: Граждански натиск отложи за сега промяната на статута на бившата стоматология в Асеновград. Предложението терена да се преобразува от публична в частна общинска собственост е предшествано от инвестиционно намерение за закупуване на имота и предизвика недоволството на асеновградчани. За седмица те събраха повече от 2000 подписа с настояване имотът да не става строителна площадка за жилище или хотел, а да остане за обществено ползване. Паулина Комсалова проследи конфликта.
3: Имотът с площ от близо 5 декара на атрактивно място в града е дом на 12 стоматологични практики и спортен клуб и се ползва от жителите на града като парк и място за детски игри. Към него интерес за покупка проявява заводът за шлифовъчни машини. Инвестиционното намерение води до предложението на общината да промени статута, което предизвика и общественото недоволство. Гергана Толева от протестиращите.
4: Първото нещо, което ни смути, е, че тази смяна на статута не е предизвикана просто от запуснатостта на имота, а всъщност става на база на входирано инвестиционно намерение и дава право на общината да разработи нов клуб, който изцяло да смени и зачеркне всички практики в парцела.
3: Гражданите се оплакват, че нямат никаква официална информация какво ще се случи, ако настъпи промяната.
4: Но тук циркулира в града доста усилено, че има засилен интерес от строителна фирма в региона, която иска да го прави хотел с прилежащи площи там и някакви такива неща. Ние не сме видяли нито един документ. Това е големия проблем, защото няма никаква прозрачност, а то всъщност ще засегне всички в района. То няма къде да се паркира в целия град, а пък ние ще правим още сгради.
3: Днес в присъствието на протестиращите общинските съветници три пъти гласуваха и накрая приеха предложението да отпадне от дневния ред и насрочиха желаното от гражданите обществено обсъждане за бъдещето на бившата стоматология за 9 септември. За новините Паулина Комсалова.
1: Район Централен в Пловдив обяви обществена поръчка за цялостна реконструкция и благоустрояване на улица Младежка и площад Никола Мушанов. Прогнозната стойност на ремонт е близо 7,7 милиона евро без ДДС, срок за изпълнение 2 години. Крайният срок за подаване на оферти е 8 октомври тази година.

0: или отново на общината. Ключовия проект предвижда промяна в облика на целия квартал между областна управа и булевардите 6 септември, Васил Априлов и Коприщица. Идеята и основните параметри на проекта обобщава Антоанета Петричанска.
1: Цялостното обновяване предвижда районът около областната управа да се превърне в вторичен градски център, обясни кметът на район Централен Георги Стаменов.
2: Част от пиковата улица Младежка се премахва и двете зелени пространства, които са в момента се сливат в един по-голям зелен парк.
1: Паркът ще е над 36 декара, от които близо 14 декара ще са зелени площи. Ще бъдат подменени водопроводите, всички подземни комуникации и електросъоръжения. Ще има нови пътна настилка, тротуари и осветление, допълнително озеленяване и нови поливни системи. Предвидени са детски и спортни площадки, кътове за отдих, велоалея между булевардите Васил Априлов и Коприщица, както и нови водни съоръжения.
2: Един фонтан с три елемента в него, пред областна администрация и един във втората част на улица Младежка, който ще е маничък, декоративен.
1: Сега съществуващият пазар ще бъде преместен и обновен.
2: Зона за търговия е предвидена в участъка от Славейков към булевард Коприщица.
1: Стаменов прогнозира и началото на ремонта.
2: Ако успеем в рамките на годината да изберем изпълнител, на пролет до година, може да се стартират с дейностите.
1: За новините Антоанета Петричанска.
0: Спортните новини слушаме от Владо Григоров.
3: Добър ден, от спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обявиха промяна в деня на срещата между отборите на Ботев, Пловдив и Левски. Двобоят бе планиран за 29 август, събота, но след наложената промяна ще се играе в неделя, 30 август от 19 часа. По предложение на ПФК Левски София, със съгласието на Нова Броадкастинг Груп и Българската професионална футболна лига, на основание член 44 или не е първа, срещата от седмия кръг между отборите на Ботев и Левски ще се играе на 30 август, неделя от 19 часа вместо събота и ще бъде излъчвана по един от платените спортни канали в България. Това написаха от спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз. Това, драги слушатели, налага и промяна в нашата програмна схема. За жалост, ние няма да можем да предаваме футболната среща между Ботев и Левски, както бе заложена по предварителна програма в събота от 21 часа и 15 минути. В същото време стана ясен и арбитъра, който ще бъде на стадион Христо Ботев на дербито между Ботев и Левски. Това е варненския рефер Тодор Киров. Ще припомня, че през миналия сезон той свири 3 мача на жълточерите в Пловдив, в които те записаха 2 загуби срещу Арда с 1 на 2 и Монтана 0 на 1, както една победа срещу Септември София с 2 на 0. ПФК Локомотив Пловдив обяви днес анонсираната още преди седмици промяна в ръководството на клуба. С директорски пост в Локомотив се здобива бившият централен нападател Венцислав Христов. Той вече бе на лута по време на матч срещу Дунав, когато дори имаше възможност да разговаря с японския инвеститор, чието име така и не бе съобщено официално от Локомотив Пловдив. Ето и какво гласи днешното официално съобщение от ПФК Локомотив. Венци Христов е новият изпълнителен директор на Локомотив Пловдив. Той е роден на 9 ноември 1988 година в София и е добре познато име в футболните среди. Като футболист се състезава за тимовете на Берое, Левски, Риека, Шкендер, Брел, Черноморец, Бургас, Арда и други. В периода 2013-2016 година е част от националния отбор на България.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
4: През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има времени увеличения на облачността и на изолирани места в централните северни и в североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад в източните райони от север-североизток. Предимно слаб. Утре въздушната маса ще остане неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте

0: прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарски обзор на Радио Пловдив. В 17 часа представи го Димитър Владимиров.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Антена Спорт.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа стартира и вечерното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, Калян Сапунджиев и до мен нашия стажант репортер, Детирина Петрова на Тори Шорския пул, тя е музикален редактор на предаването. Ще върнем заедно до 18 часа с последните новини или последните промени, които буквално преди минути станаха факт от програмата на елитната ни футболна група и най-вече дербито между Ботев и Левски. Тънихме в невидение след вчерашния двопол от Герена за преместване на матча Ботев и Левски. Днес БФС уважи искането на сините, с което показа, че всъщност в българския футбол се съобразява единствено и само с шампионите. И някак си доста олекват вече онези хленчове и плачове от Герена миналата година, че Левски са станали шампиони въпреки всичко и въпреки всички. Днешното действие на Българския футболен съюз показва, че или Българския футболен съюз се управлява по аматьорски начин, или по-скоро Българския футболен съюз директно се управлява от Герена. Каквото кажат от синия клуб, това се случва без да се съобразяват никой с нищо, с други отбори в България, с феновете на другите отбори, с зачитането на правила и така нататък и така нататък. Каквото им е угодно на сините, това до голяма степен се отнася и за други отбори, между другото, в България. Те са още два и всички знаем кои са. Каквото кажат тези три отбора, това се получава в българския футбол. Другите са в миманса и играят ролята на масовка в родния футбол за разпределение на местата от четвърто надолу и най-вече боричкането за оставане в майсторската група за следващия сезон в родния ни футбол. Това е положението. Говорихме още за тази промяна в новините преди малко. Още веднъж да ви съобща, че матчът между Ботев и Левски, който бе планиран за събота от 21.15, се мести за неделя от 19 часа. Матчът е на 30 август, неделя от 19 часа. Тогава ще се играе дербито на седмия кръг в първа професионална футболна лига. Няма какво да повече да добавя по този казус. Още вчера анонсирахме, че надали Българския футболен съюз ще се съобрази с отказа, декориран от Ботев Пловдив, за преместване на матча за по-късна дата. Нещо, което се и случи днес де-факто, с потвърждение на всичко това, което знаехме предварително. Вече официално двобоят е преместен за неделя от 19 часа. Всъщност тази новина не е чак толкова лоша за Ботев Пловдив. По проста причина, че в 19 часа канарчета са свикнали да играят при температурите в Пловдив. Не са свикнали обаче Левски толкова много. Плюс това може и да подценят матча, осланяйки се на това, че Българския футболен съюз задоволява поредната им прищявка в родното футболно първенство. Така че единствено само от Ботев Пловдив си зависи как ще се излезе от този двобой и дали ще дадат сериозен отпор на шампионите или матча кротко ще си отиде в посоката, която предварително

явно всички очакват в българския футболен съюз, е именно победа за Левски. Тук е място да кажем, че Тодор Киров ще ръководи този матч. Този съдя не е от елитните в българския футболен шампионат. Вече е свирил 3 матча на Ботев Пловдив, в които те са записали 2 загуби срещу Арда 1 на 2 и Монтана 0 на 1, както и една победа срещу Септември 2 на 0. В същото време да кажем, че срещата между отборите на ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив ще бъде ръководена от Любослав Любомиров. И тук естествено пълно неуважение към Локомотив Пловдив, след като ЦСКА поискаха отлагане на матча с Локомотив София от предишния кръг. Първо за неделя, после изцяло да не се играе матча. Все пак промяната остана факт за Локомотив и Арда, които трябваше да играят в понеделник заради искането на ЦСКА. Така, в понеделник Локомотив закри шестия кръг и ще открие седми в петък при гостуване в Бистрица срещу ЦСКА 1948. Както се казва, никой не се съобразява нито с Ботев, нито с Локомотив, камо ли пък с отбори от ранга на Ботев, Раца, Дунав, Русе и така нататък, да не ги изборявам. Нали? Пак казвам, всички тези отбори са в един кюб. Масовката, в която трябва да играе някаква роля на параван или на опитни зайчета в стремежа на някои отбори с болни амбиции да стават там 20-30 кратни шампиони на България и защо да коват историята и да печелят рекорди по спечелени титли и така нататък и така нататък. Затова и нямаме футбол в България, това се вижда от космоса, но в българския футболен съюз, както виждате, не хаят много-много по този въпрос и защо не им пука. Както се казва, хора се взимат

правят си симпозиуми, хубави суфри от дебелите глоби, които налагат под път и над път за жълти, червени картони и всякакви провинения на отбори и футболисти в родното футболно първенство. Поредният донор, нали, всъщност не поредният, той се е константна величина Локомотив Пловдив като донор на Българския футболен съюз. Именно по този показател един от най-глобяваните отбори, между другото, в България е Локомотив Пловдив, и след шестия кръг БФС не пропусна така да напълни касичката с едни 1960 евро само от матч с Арда. И неприятни близо 2000 евро, които така ще им дойдат добре на хората в меките кресла на Българския футболен съюз. Санкциите са за три различни провинения. Сега да ви занимавам специално за какви провинения, няма да го направя. Хората от БФС знаят как да ги формулират нещата, и в крайна сметка, пак казвам, Ботев, Локомотив и другите отбори, освен да си внасят своята дан под формата на глоби, друга роля общо взето не им е отредена в българския футбол.

Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл «Последното бягство на Дон Жуан» по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн. И очаквайте неочакваното!

0: Тази вечер от 22 часа Левски излиза в мач реванш от плейофната фаза на Шампионската лига. Двубой, който може да вкара сините в основната фаза на най-комерциалния футболен турнир на Стария континент. Броени часове до двубоя в Атина, малко повече от 4 часа. Последните новини преди тази среща научаваме от Калоян Сапунджиев. Калоян, слушаме.
1: Здравейте от мен. Отбора на Левски гостува на гръцкия шампион АЕК в решителен двубой за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Реванш от плейофите на надпреварата в най-комерциалния

европейски клубен турнир. Започва от 22 часа на стадион Света София и ще бъде ръководен от френския рефер Клеман Тюрпен. Рефер, който и преди е свирил на сините през 2020, когато след прекратяването на Френската лига 1 дойде в България да свири двубой от първа лига между сините и Славия на стадион Георги Аспарухов, за да може да поддържа физическа подготовка. Свирила и на друг български отбор в европейските клубни турнири през 2013 на Ботев Пловдив в двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу Зрински Мостър, победа за жълточерните с 2 на 0. Първия матч в София преди седмица завърши без попадения 0 на 0, като срещата бе равностойна и с няколко положения и пред двете врати, но двата тима оставиха развръзката за матча край Акропола. За да стигнат до тук, шампионите отстраниха последователно първо босненския борец Баня Лука с 1 на 1 в първия матч 4 на 0 на Герена. Последваха матчове с Университетия Крайова 1 на 0 на Герена, 2 на 2 в Румъния, докато в третия кръг беше победен шампиона на Казахстан Кайрат с 2 победи с по 1 на 0. АЕК от своя страна стартира участието си в турнира едва в тази фаза, така че все още няма набрана скорост в евроматчовете това лято. Все пак двуглавите Орли вече изиграха три официални срещи, като извън първият двубой с сините в София, загубиха битката за суперкупата на Гърция от Офи Крит след изпълнение на Дуспи и след това стартираха сино шампионата с категорична победа с 4-0 над отбора на Ираклис. Наставника на Левски Хулио Веласкес няма по-различни кадрови проблеми от вече обичайните, като извън игра продължават да са Радослав Кирилов, Стипе Вуликич, Акрам Борас, Оливер Камдем и Мустафа Сангаре, като някои от тях са близо до завръщане, но така или иначе не са сред регистрираните играчи за тази фаза на турнира. Последното ново попълнение на тима Марко Груич също не е сред картотекираните играчи, но пътува с отбора и взе участие в тренировката на тима. Старши треньора на АЕК Марко Николич от своя страна пък сподели със задоволство, че всички негови играчи са на линия, така че сърбина ще може да разчита на най-добрите 11 в неговите очи за матча. Да припомним, че Левски вече си осигури европейски матчове до есента и началото на зимата, като дори и да не успее да стигне до основната фаза на Шампионската лига, ще участва в същия етап на втория по сила турнир на Стария континент Лига Европа. И продължавайки по темата с Шампионската лига и въобще европейските клубни турнири, още три плейофа за осигуряване на участие в основната фаза на Лигата на Шампионската лига. Словенският шампион Целие ще се изправи срещу водения от Яя Торе отбор на Славон Братислава след 1-1 в първия матч в Словакия. Лион се изправи срещу Фенербахче на Групама Арена в Франция, 1-1 също и в този в бой. И в Норвегия, норвежкият шампион

0: шампион Викинг приема Динамо Загреб 2-2 в Загреб в първият двубой, докато има един двубой от плейофите за Лигата на конференциите, където Рапид Виена се изправи срещу Hearts of Midlothian, шотландски вице-шампион, 2-2 в първият двубой и предстои да видим какво ще се случи в Виена.
1: Точно така, интересни мачове от Шампионската лига тази вечер. Естествено, коментарите, анализите, всичко това, което е направил Левски тази нощ. Пак да припомним, от 22 часа е началото на среща на стадион Света София в Атина. Ще научите от колегата Йордан Данчев утре сутринта в Антена Спорт.

Преди да преминем към тенис новините в вечерното издание на предаването на Антена Спорт, още една футболна, която касае Боте Враца. Неприятни новини за врачанския клуб, тъй като FIFA наложи наказание на Боте Враца, с което блокира покупките и продажите на футболисти за следващите три трансферни периода, т.е. до края на летния през 2027 година. Санкцията е заради неизплатени суми към неназован, поне до този момент, бивш футболист на Боте Враца, който е подал иск към FIFA и той е уважен. Ограничението може да бъде вдигнато и сега, в момента, в който от клуба докажат, че са извършили плащането към жалбоподателя. Върчанския клуб имаше подобен проблем и в края на 2025 година, но го реши преди края на зимния трансферен период, през изминалия сезон, с което успя да избегне проблеми при регистрирането на новите си попълнения. Към US Open най-успешният ни тенисист Григор Димитров

там. Григор отново ще играе на 17-ти корт в Нью-Йорк, във втори матч от програмата днес. Тя започва в 18 часа с женския двубой между китайката Вен и Клара Бюрел от Франция. До момента Димитров и Скатов са играли само веднъж в кариерата си помежду си в първия кръг на Руан Гарос през 2023 година, когато нашия тенисист печели категорично в 3 сета 6-0, 6-3 и 6-2. При успех днес Гришо ще се изправи в мач за влизане в основната схема на US Open срещу победителя от среща между Ото Виртанен от Финландия и Джон Панингтън Джонс от Великобритания. И още тенис новини. Третата ракета на България в мъжкия тенис Димитър Кузманов Мико стартира с победа, участва се на сингъл на турнира на Клей в Марибор, Словения. Награден фонд 30 000 евро. 33 годишния пловдивчанин стана втори поставен в основната схема. Надигра представители на Съединените американски щати три пати с 6-3-6-2 за малко над час игра на корта. Един пробив за Мико във втория гейм на откриващия сет му бе достатъчен да излезе напред в общия резултат. Във втората част българин започна силно с два пробива, повеждайки с 4-0, до края американецът не успя да отговори. Следващия съперник на Мико ще бъде победителя от двубоя между квалификанта Едуардо Линере от Италия и Иван Билетич от Босна и Херцеговина. Национална България за купа Дейвис Иван Иванов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от серията Challenger категория 50 в Роухемптън, Великобритания, с награден фонд от 56 000 евро. 17-годишният варенец, който е шампион при юношите на Уимбълдън и на открито първенство на щатите през миналата година, отстъпи

напред. Валдаманова от Чехия също продължава напред. Изобщо, както казах, няма изненади на този етап от квалификациите при дамите. При мъжете също така посочените за фаворити Лоренцо Сонего срещу Адриан Манарино 6-1-7-6. Победа за Сонего. Маро Жан от Унгария срещу Милорад Кецманович от Сърбия 2-0-7-6-3-6-4. Данил Медведев, а всъщност това е турнира в Салем, щатите, моя грешката, и аз се зачудих толкова високо ранкирани тенисисти играят квалификации, всъщност това е последният турнир преди да отпътуват за Нью-Йорк. В Салем, съединените ме, Уинстън Салем, се казва турнира, там Медведев, между другото, губи от Мартин Дам с 0-2 сета, а в квалификациите при мъжете и жените, както казах, няма големи изненади. Очакваме, естествено, представянето на Григор Димитров тази вечер по наша предварителна така информация. В боя трябва да

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Приемането на бюджета за до година и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети в есенната сесия на парламента. На 4 места по българското Черноморие бяха открити части от дронове. Според военния министър, дроновете по Черноморието са предимно разузнавателни тип примамки. Доцент Ангел Кунчев, който подаде оставка като държавен здравен инспектор, влезе в задочен спор с здравния министър Катя Ивкова. Заболяването антракс е потвърдено при трима пациенти от област Ловеч, а в столичния квартал Факултета бяха установени нови случаи на заразени с хепатит Б и С. Здравното министерство се обяви срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Доналд Тръмп намекна, че посещението на директора на ЦРУ в Москва е било свързано с войната в Украина, заявявайки, че би искал тя да приключи. Следват подробностите по тези и други новини. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август, когато две огромни приливни вълни наводниха къщи, отнесоха електрически стълбове, близо километър от ЖП линия и изсипаха тонове кал по улици и тротуари. Десетки доброволци от цялата страна, пожарникари, горски служители и военни продължават разчистването на речните корита от огромните дървета, като помагат и на пострадалите семейства. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава.
1: Основните пътни артерии в Струмяни вече са отворени, а улици и тротуари са почистени от тоновете кални наноси. Продължават усилията за нормализиране на ситуацията в залетите къщи, като комисия от общината и социалните служби от сутринта започнаха да описват щетите. 30 са домовете, които бяха засегнати от водното бедствие. Днес беше възстановено електрозахранването, а до края на деня се очаква да приключи и ремонтът на довеждащия водопровод. Един от сериозните проблеми е къде ще се извозват тоновете кал, коренища и дървета, които довлякоха при дошлите реки Шашка и Злинска. Днес въпросът беше обсъден и с представители на институциите към МОСВ, които министър Росица Карамфилова спешно изпрати на място. Горски служители са извършили обходи в планината на Цело и Линденци, където миналото лято бушува най-големия пожар през последните години и което беше най-сериозната предпоставка за наводненията. Тревожно закъснява разчистването на засегнатите от огнената стихия площи. При описани около 220 000 кубика похабена дървесина, фирмите, с които са сключени договори, са разчистили едва 30 000, каза за Българско национално радио директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев.
2: Вече сме точно една година от пожара. Тя опожарената дървесина, като мине една зима, и става много трудно за освояване. Ние тук закъсняваме. Към днешна дата са освоени само 30 000 кубика. Поне да се разчисти, за да може да се залези.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Почистването на калните наноси продължава. И днес издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който беше отнесен от високите води на стар

0: река е без резултат. В Пещера по-голямата част от наводнените къщи са незаконни, което поставя под въпрос изплащането на държавна помощ за възстановяването им, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: Бъдак част от наводнените приземни етажи вече се ремонтират. В Пещера 8 от общо 9 наводнени къщи вече са годни за живеене.
2: В рамките на днешния ден се надявам всички хора да си влезат в домовете,
1: каза кметът Йордан Младенов. Екипи на Социалното министерство консултират жителите на ромския квартал Луковица в Пещера какви документи да подадат за отпускането на помощ. Проблемът е, че повечето къщи в квартала са незаконни то 30 години. Неудобен факт, който се наследява от всеки следващ кмет.
2: Всеки се опитва да прехвърли картофа, въпреки че в община Пещера ние можем да се похвалим с едни от пилотните проекти, именно в узаконяване на домове. Предоставихме парцел на 300 за социална алтернатива. Въпросът е, че повече от 30 години държавата малко не хае.
1: Все още издирването на 58-годишният мъж е без резултат.
3: От сутринта са на терен и работят.
1: Семейството на изчезналият мъж остана и без дом, тъй като къщата им се е намирала почти в коритото на реката. За новините Невена Петрова.
0: Водата в град Твърдица и сливенското село Чинтулово не отговаря на микробиологичните изисквания и от регионалната здравна инспекция в Сливен препоръчват тя да не се използва за пиене и готвене, а само за битови нужди. Подробностите от кореспондента ни Стоян Радев.
4: Мониторингът на качеството на питейната вода в Твърдица е проведен на 24 август, а излезлите резултати показват отклонение от наредба номер 9 за водата, предназначена за питейно-битови цели. Поради тази причина РЗИ и Сливен указва на населението от източната зона за водоснабдяване в града да използват водата само за битови нужди. Подобна е ситуацията и в село Читулово, където пробите от 18 август също показват микробиологични отклонения. От инспекцията препоръчват водата там също да не се ползва за пиене и готвене. От ВИК Сливен вече са предприели мерки за отстраняване на причините, довели до влошаването на качеството, като в момента се провежда контролен мониторинг, уверява от официалната си страница в интернет регионалната здравна инспекция. От Сливен, Стоян Радев.
0: Доцент Ангел Кунчев, който по-рано не стана ясно, че подава оставка като държавен здравен инспектор, посочва, че причината за решението, освен навършването на пенсионна възраст, е и нежеланието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. Подробностите от редактора Виргиния Върбанова.
5: Позиция, публикувана във Фейсбук, доцент Кунчев задава въпроса защо дългоочаквани реформи в сферата на здравеопазването започват точно с система, която до момента работи относително стабилно, показала ефективност и надежна работа дори при извънредни обстоятелства, като пандемия, бежанска криза, заплаха от вносно особено опасни инфекции, национални епидемии и други. При наличие на големи, сериозни и изискващи спешни действия проблеми, като голям дял на заплащания от джоба на пациента, затруднен достъп до лекарства, агресивно и неоправдано нарастване на болничната база, сериозно изкривена система на ТЕЛК, генерираща разходи за милиарди, усилията се насочват към реформиране на системата на РЗИ, пише в поста си Ангел Кунчев. Според него отнемането на оперативната самостоятелност на здравните инспекции ще ограничава възможностите за организиране на спешни извънредни мерки при възникване на ситуация, заплашваща общественото здраве. В отговор министъра на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че една оставка не трябва да бъде присъда за административна реформа. Пред журналисти Ивкова обясни, че регионалните здравни инспекции в страната няма да бъдат закривани. Те ще бъдат преобразувани в дирекции на министерството, като администрацията им няма да бъде в сегашния обем, защото ще бъдат въведени споделени услуги. Тя коментира аргументите на Ангел Кунчев за подаване на оставка.
6: Това не трябва да бъде обвързвано с някаква присъда над административната реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
5: Министър Ивкова каза, че е твърде рано да бъде обявено кой ще замести доцент Кунчев като държавен здравен инспектор.
0: Заболяването антракс е потвърдено при трима пациенти от област Ловеч, настанени в университетската болница доктор Георги Странски в Плевен, съобщи професор Цеца Дойчинова, началник на инфекциозната клиника.
7: Обадиха се от лабораторията по особено опасни инфекции и на тримата пациенти. Резултата PCR и при тримата пациенти е категорично положително за антракс. Това е особено опасна инфекция и означава, че най-вероятно животните, които тези хора са отглеждали за собствена консумация, са болни. И при обработването им най-често

0: става заразяването. Реагирали сме правилно, че веднага сме ги хоспитализирали.
1: Професор Цеца Дойчинова, началник на инфекциозната клиника в университетската болница в Плевен. От утре започва вакцинация на стадото от 205 крави и на това с овце, които са собственост на семейството, както и на още 200 да от село Стефаново. Това реши на спешно заседание областната епизоотична комисия в Ловеч под председателството на областния управител Пламен Христов.

0: Наложена е възбрана на стадото, от което е болното животно. Взети са всички мерки за неразпространение на болестта, обявиха още експертите. Кампанията за безплатни изследвания за вирусен хепатит в част от столичните райони установи нови случаи на заразени с хепатит Б и С в квартал факултета. В рамките на кампанията осигурена е и консултация с специалисти по гастроентерология. Прегледите се извършват от столичната здравна инспекция по инициатива на Българското дружество по гастроентерология. Председателят на дружеството професор Красимир Антонов посочи, че случаите се увеличават.
1: Тези инфекции, те не стоят кротки. Те се разпространяват между хората. И хепатит Б, и хепатит С, за съжаление, тенденцията е към увеличаване на бройката на инфектирани. Протичат коварно и само изследването може да ви предпази от тези опасни инфекции и от тежко увреждане на черния дроб. И съответно да бъде приложена навременна терапия, която да реши проблема, защото това се лекува.
0: Каза професор Красимир Антонов, председател на Българското дружество по гастроентерология и главен координатор към Министерството на здравеопазването. А самото министерство излезе с официална позиция срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Това заявяват от ведомството в официално писмо до Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването. Още от репортера Мила Младенова.
2: От Министерството подчертават, че кръводаряването в България е доброволно и безвъзмезно и недостигът на кръв не може да бъде компенсиран чрез прехвърляне на това задължение върху пациентите и техните семейства. Лечебно заведение не може да откаже дарителска бележка само защото кръводаряването е извършено в друг регион на страната. Позицията на Министерството идва след сигнал за конкретен случай. Николай Недялков, заместник-председател на Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, заяви.
3: Поставя се изискване пред пациентите да предоставят медицинска бележка, че има двама кръводарители и то изискването е да бъде от определени градове. София, Кюстендил, Пловдив и не приемат тази бележка всъщност от Стара Загора. Хората даряват кръв от Стара Загора, трябва да е от точно определени градове. И в случая пациента, на който му е казано, че предстои операция, преживява един допълнителен стрес и трябва да търси бързо кръводарители.
2: От Министерството на здравеопазването заявяват, че ще изяснят случая и ако бъде установена практика без основание в закона, ще предприемат действия за прекратяването й. За новините Мила Младенова.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Високите цени на горивата у нас са заради недостига на преработени продукти в Европа. Върху цената влияе не само суровия петрол, обясни пред депутатите от Комисията по икономическа политика особеният търговски управител на Лукойл в България Евгений Симеонов. За първи път, откакто пое поста през юни, Симеонов отговаря на въпросите на депутатите, информира репортерът Наталия Ганчовска.
4: Цените на бензина и дизел растат не само заради борсовите цени на суровия петрол, но и заради дефицита на вече преработени продукти в европейските страни. За последните две години са затворили 8 европейски рафинерии, а цената на дизела изпреварва тази на авиационното гориво. По колонките за потребителите в Европа цените започват да прехвърлят 2 евро за литър. На фона на това цени от около евро и 60 за бензина и евро 85 за дизела в България изглеждат приемливи. И обяснението на Евгений Симеонов.
5: В момента цената на дизела не се определя само от суровия нефт, а се определя и от самия недостиг на дизел в региона и на Балканския полуостров и в Европа. Редица рафинерии спряха своята дейност и в момента имаме дефицит на готови продукти. Това е основният проблем. Цената на бензина и на дизела да бъде по-висока от предишния такъв период, в който цената на нефта е сходна до сегашната.
4: В момента рафинерията в България е в конкуренция с всички, купува суровини от цял свят и се влияе от всички тенденции в Европа. Риск за българския пазар обаче няма, увери Евгений Симеонов.
5: Риск за България, докато функционира Лукойл Нефтохим Бургас и мрежата от петролни бази на Лукойл България, няма. Винаги приоритетно първо се задоволяват нуждите на вътрешния пазар, след това се стига до експорт. Имаме достатъчно горива на пазара. Доставките за месец септември са направени, за месец октомври вече ги финализираме. До 20 октомври нефта за рафинерията е договорена.
4: Особеният търговски управител, който беше назначен от правителството на Румен Радев, съобщи, че при влизането си в дружеството в началото на юни е заварил рафинерията в тежка финансова ситуация, която е преодоляна и в момента дружеството е на най-голямата печалба от

0: последните повече от 5 години. Рафинерията купува икономически най-изгодния нефт и изнася на възможно най-високата цена и това позволява да се подобрят финансовите показатели. Направен е и технически анализ, който е показал, че ремонт на съоръженията не се налага до 2028 година. За новините Наталия Ганчовска.
1: Народното събрание официално откри новата си есенна сесия. Приемане на бюджета за 2027. Изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети, декларираха управляващи опозиция. Репортаж на Мария Филева.
2: Има кворум и откривам първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа.
3: Така председателят на Народното събрание Михаила Доцова откри заседанието. След като приеха седмичната си програма, всяка от парламентарните групи представи своите приоритети за новия пленарен сезон. Петър Витанов от Прогресивна България посочи, че търсят широк консенсус за избор на нов, почтен състав на Висшия съдебен съвет като първа стъпка към съдебна реформа, а сред приоритетите на управляващите ще са достъпно здравеопазване, ревизиране размера на концесионните такси и намаляване на броя и възнаграждения на бордовете на държавните предприятия.
4: Ние твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в работещо законодателство. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.
3: От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни в управление и отправиха предупреждение за обществено недоволство в следващите месеци. Тома Биков препотвърди ролята на ГЕРБ СДС като опозиция.
5: Толерантността, която проявявахме през първите 100 дни на управлението, беше въпрос на политическа култура, но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не можем да си позволим.
3: Ще продължим да подкрепяме решения, които са в интерес на българските граждани и потвърждават досегашната геополитическа ориентация на страната, посочи Етен Сабри от ДПС.
6: Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства.
3: Очаквахме големи реформи, а такива не се виждат, изтъкна Надежда Йорданова от Демократична България.
7: След 100 дни, зад големите обещания се вижда реалния модел. Повече дълг и риск от нови данъци вместо реформи.
3: Николай Денков от Продължаваме промяната предупреди.
8: Колеги от Прогресивна България, вие имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работа. Искате ли и можете ли? Отговорът го очакват всички български граждани. И ако той продължава да бъде все така неубедителен, зимните месеци ще станат много, много горещи.
3: Критики отправи и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов.
9: Българското правителство заяви, че приема управленска програма за следващите години, в която обаче имаш само единствено много общи приказки. Държавата съществува по инерция.
3: За новините Мария Филева.
1: Председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова критикува политиката на управляващите в медийната сфера и се противопостави на твърдението на вице-премьера Иво Христов, че БНР не изпълнява обществените си функции.
7: Българското национално радио, колеги, не е прес-център на Министерския съвет. Неговата работа не е да осигурява комфорт на властта, а да задава въпросите, които тя предпочита да не чува. Тревога будят и сигналите за възможно пренареждане на собствеността в големи частни медии и контактите на правителството с медийни играчи, заявили интерес към българския пазар. От Демократична България ще защитаваме предвидимото финансиране на БНР и БНТ, прозрачността при промени в медийната собственост и принципа, че редакционната независимост не зависи от политическите удобства на управляващите.
1: Каза председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова. Предложенията за кандидати за членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота са 26 на брой. По-голямата част, 20, са предложения за съдийската квота, а 6 за прокурорската. Процедурата предвижда в срок от 2 седмици припознатите от депутатите кандидати да бъдат официално внесени като предложения. След изтичането на този срок ще бъде публикуван нов списък с официално номинираните. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
10: преди депутатите да излязат в лятна ваканция, парламентът даде старт на процедурата за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Тогава бяха приети правилата, които разшириха възможността за номиниране на кандидатите. Освен от народни представители, инициативни предложения можеха да правят и неправителствени организации, професионални организации, академичната общност и граждани.
11: В тази следваща фаза, в рамките на този 14-дневен срок, народните представители могат да припознаят някои от вече кандидатите, които са оповестени в този списък, независимо, че те не са го предлагали, и след това могат да предложат и някой друг кандидат.
10: Заяви Янка Тянкова от Прогресивна България и председател на правна комисия. От Продължаваме промяната заявиха, че ще се запознаят подробно с имената и не изключиха да направят и собствени номинации.
12: Ще предложим хора от така номинираните, от иницииращите организации, което, разбира се, не изключва и ние да предложим и други кандидати в срока до 9 септември.
10: Заяви депутата Велислав Величков. От Демократична България също коментираха предстоящия избор. Надежда Йорданова заяви, че ще обсъдят с Продължаваме промяната възможността за обща кандидатура.
13: И тук това е нашата отговор.

0: на политици като народни представители в Народното събрание, именно да осигурим качествен състав на кадровия орган в съдебната власт.
1: Възраждане от своя страна поставиха условия за участието си в процедурата. Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че няма да подкрепят промени във Висшия съдебен съвет с гласовете на ГЕРБ и ДПС.
2: Този Висш съдебен съвет бъде променен с участието на гласовете на ГЕРБ и на ДПС, ние няма да участваме в това.
1: ГЕРБ няма да издига свои кандидати за Висшия съдебен съвет, но няма и да подкрепя безусловно кандидати на други партии. Това каза депутатът от партията Тома Биков декларацията си по повод началото на новия сезон в парламента. След изтичането на 14-дневния срок за номинации ще бъде публикуван новият списък с кандидатите, които ще представят концепциите си и необходимите документи. Условният график предвижда процедурата да приключи около 20 ноември. За новините Даяна Маринова.
3: На 4 места по българското Черноморие бяха открити части от дронове. На север, при плажа Кабакон във Варна. Другите са на плаж Пашадере, в курортния комплекс Камчия и във водите на Поморие. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че дроновете, които се откриват по Черноморието, са предимно разузнавателни и тип примамки. По думите на министъра, те не носят боеприпаси.
4: Всички дронове, които към момент са открити и вчера, и днес, а и доста преди това, не носят бойни припаси.
3: Димитър Стоянов обясни още, че към момента няма начин да бъде изградена стена от дронове, която да предпазва подобни навлизания.
4: Знаете, че тези антидрон системи имат определен радиус на действие. Представете ли си как цяла България трябва да бъде опасана? Цялата ни граница с такива дрони. Това е просто невъзможно. Това е като нашата противовъздушна отбрана. Прави се обектово и ние това правим в момента.
3: Каза военният министър Димитър Стоянов. И към водещите теми от света. Вчерашното изненадващо посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва е свързано с подготовката на

0: резултат. Друга възможна тема е било предоставянето от Москва на Техеран на разузнавателна информация за местоположението на американски военни в Близкия изток. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете държави. Няма планове за срещи с представители на американската администрация тази седмица, допълни още Песков. Последният път директор на ЦРУ посети Русия през ноември 2021 година. Тогава Уилям Бърнс предупреди Кремъл, че Вашингтон е наясно с подготовката за мащабно нахлуване в Украйна. За новините Весела Владкова.
1: И още по темата, руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските спецслужби с директора на ЦРУ, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, че Джон Радклиф не се е срещал с Путин. Преди малко американският президент Доналд Тръмп съобщи, че посещението на директора на ЦРУ в Москва е било полурутинно, като намекна, че шефът на разузнаването е бил в руската столица, за да обсъди войната в Украйна. Бихме искали тя да приключи, заяви Тръмп в интервю за консервативния радиоводещ Глен Бек. Иран заяви, че Съединените щати няма да постигнат нищо с новите икономически санкции срещу Техеран. Това стана малко след като израелският премиер Бенямин Нетаняхо подкрепи новата кампания на Вашингтон за икономически натиск срещу Ислямската република. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
2: Според Нетаняхо не е възможно постигане на дипломатическо решение на конфликта с Ислямската република заради, цитирам, диваците, които управляват Иран. От своя страна, иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че с икономическите мерки Съединените щати няма да постигнат нищо, както не са постигнали нищо и по време на войната. Така Пезешкиян коментира обявените в понеделник от американския финансов министър Скот Бесант планове за икономическо задушаване на Ислямската република. От своя страна, президентът Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузкия проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. За новините Лилия Димитрова.
1: Спортните новини представя Кръстина Иванова.
3: Матчът от седмия кръг на първа футболна лига между отборите на Ботев, Пловдив и Левски ще се играе на 30 август неделя от 19 часа на стадион Христо Ботев. Първоначално двобоят бе насрочен за събота от 21:15, но по предложение на Левски заради участието на клуба в европейските турнири, спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз го премести с ден по-късно. От Ботев вчера възразиха срещу промяната и изпратиха писмо до Българския футболен съюз, но искането им не бе уважено. От БФС съобщиха още, че главен съдия на срещата ще бъде Тодор Киров. Припомням, че отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига. Началото на двубоят на АЕК Арена е в 22 часа. Очаква се на 32-000-ното съоръжение да присъстват над 1500 привърженици на сините. Първият матч в София завърши без победител 0-0. Двубоят АЕК Левски ще предаваме пряко по Хоризонт. Манчестър Сити привлече 18-годишния полузащитник от Лил Аюб Буади за над 85 милиона паунда. Мароканецът подписа договор до 2031 година и стана най-скъпият тинейджер в историята на английската висша лига. Волейболистките от националният ни отбор играят в момента срещу тима на Австрия, четвъртата си среща от европейското първенство в Чехия. Резултатът е 0-2 гейма в полза на Австрия. В класирането във втора група българките вземат петото място след една победа и две загуби за момент. Преслав Георгиев и двойката Радостина Ангелова, Ганна Иванова продължават участието си на световното първенство по кану-каяк в Познан, Полша. Георгиев се класира за полуфиналите на 1000 метра кану, а Ангелова и Иванова намериха място сред полуфиналистите на 500 метра двойка кану. Димитър Кузманов започна с победа участието си на тенис турнира на клей в Марибор, Словения, след като надигра Адараш три пъти от Съединените щати с 6-3 и 6-2. Иван Иванов отпадна във втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger категория 50 в Роудхемптън, Великобритания. Шампионът при юношите на Уимбълдън и откритото първенство на Съединените щати отстъпи пред представителите на домакините Джордж Лофгейган с 3-6 и 0-6.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик

0: Дмитрий Красимир Стоев, здравейте!
1: Здравейте! Температурите към този час в страната са от 25 градуса в Бургас до 35 в Сандански и от 10 градуса навръх Мусала до 17 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Временни увеличения на облачността ще има главно над Северна България и на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. Вятъра ще от запад и северозапад до умерен в източните райони от север и северо-исток. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в източна България и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Вятърът ще се задържи слаб до умерен от запад и северозапад в източните райони от север и северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по-ниски в северо-источните райони и по Черноморието от 27 до 29 градуса, в София ще около 31 градуса. В петък с умерен в източната половина от страната и временно силен север-северо-източен вятър ще продължи да нахува хладен въздух. Въздушната маса ще се задържи неустойчива. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На места, главно в Централна България, ще има и краткотрайни валежи с гърмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В събота сутринта ще е прохладно, но през деня ще е предимно слънчево и ще започне затопляне. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Утре от 9 до 18 часа ще се подменят преброителни камери при 61-я километър на автомагистрала Хемус поетапно в двете платна за движение. Последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки. Автомобилите ще преминават в активната лента. Утре и в други ден в три интервала от около 15 минути през деня ще се ограничава движението по пътя с Фогия Лютиброд в района на село Гарабов заради изграждането на нова улица от община Сфогия. С още информация за ограниченията по пътищата у нас слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 353 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено за опосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в района на Мъглиш е пренасочено за опосочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Коневец и Елхово поетапно се пренасочва за опосочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Сега да чуем отново водещите новини. Доцент Ангел Кунчев, който подаде оставка като държавен здравен инспектор, влезе в задочен спор с здравния министър Катя Ивкова. Заболяването антракс е потвърдено при трима пациенти от област Ловеча в столичния квартал факултета. Бяха установени нови случаи на заразени с хепатит Б и С. Здравното министерство се обяви срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Приемането на бюджета за до година и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети в есената сесия на парламента. Доналд Тръмп намекна, че посещението на директора на ЦРУ в Москва е било свързано с войната в Украина, заявявайки, че би искал тя да приключи. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Ангел Иванов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР беше Победа Лакова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представя Мерим Тенев. България няма нужда да иска гръцки системи Patriot да охраняват въздушното пространство у нас. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия.
2: Нашата преценка към момента е, че няма необходимост да искаме от Гърция да бъдат разположени такива системи по-близко до българската граница. Летище Безмер беше най-охраняваната точка в България, сигурно, когато бяха американски самолети разположени. Към летище Безмер имам предвид целия регион на около Безмер и Ямбол в тая посока.
1: Припомням, в началото на седмицата Гърция започна прехвърлянето на зенитно-ракетната система Patriot от остров Карпатос на остров Крит, за да се засили противовъздушната отбрана на американската и натовска база в Суда. Преминалият преди дни над България руски самолет Ил-76 не е извършвал разузнавателни полети над Безмер и граф Игнатиево. Това каза още министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната комисия в парламента. Той определи, като цитирам медиен шум, твърденията, че самолетът се отклонил от курса си и е прилетял над базите.
2: Самолетът е минал на 60-70 км северно от Безмер, така че над Безмер няма как да е преминал, нито пък над граф Игнатиево, и това е категорично доказано. Това беше единствено шумно в системата, поради простата причина, че нямаме индикации от партньорски служби и включително и от нашите служби, че самолетът е извършил разузнавателен полет.
1: Каза военният министър Димитър Стоянов. Руският самолет Ил-76 прелетя над България заради искане на Сърбия за включването му в борбата с пожарите там. Българското външно министерство уточни още тогава, че прелитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна. Големият пожар вчера до Кавала е причинен от двама българи, които са арестувани. Жена на 37 години и мъж на 39 са пътували в лек автомобил, който се запалва. Огънят бързо обхванал суха растителност и се разпространил до горски район. Инцидентът стана в местността Вриси до паралия Кариани в съседство на паралия Офринил. Подробностите от кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
3: Района е туристически, но пламъците не са достигнали до вили и хотели, уточняват пожарникарите. Гръцките власти съсредоточиха на място 34 пожарникари, 8 водоносни коли и 2 специализирани пешеходни екипа. Включиха се и доброволци. В гасенето са участвали 2 самолета, 2 хеликоптера, както и техника на общината. Поради бързата реакция на властите, пожарното

0: неизправност на автомобила. Предполага се, че прокуратурата ще повдигне обвинение за причиняване на пожар по невнимание и неспазване на мерките за безопасност. В последните 5 дни са арестувани 33 лица за причиняване на пожари, а от началото на годината с обвинения са 733 души, съобщават гръцките власти. От Гърция Катя Паева.
1: Петима души бяха арестувани в Чехия по искане на Европейската прокуратура в Мюнхен заради подозрение, че са организатори на престъпна схема за измама с ДДС, свързана с продажбата на бежични слушалки. Според доказателствата за подозрените са били управители или фактически директори на дружества, участващи в фиктивните вериги на доставки и разположени в България, Чехия, Германия, Унгария, Литва и Словакия. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: В рамките на това разследване с кодово име ЕКО бяха иззети активи в Чехия, Германия и Литва. Смята се, че заподозраните са лидери на организирана престъпна група, която от 2019 година управлява схема за измама с ДДС, свързана с AirPods, като е нанесла щети за 20 милиона евро за периода 2019-2023 година. Схемата е била разработена, за да се възползва от правилата на Евросъюза за транзакции между страните членки, които са освободени от ДДС чрез създаване на фиктивни дружества за симулиране на трансгранични вериги на доставки. Това е позволило на извършителите да искат възстановяване на данъка без съответният данък да бъде деклариран или платен в Германия. Освен арестите, в Чехия бяха иззети и недвижими имоти. Банкови сметки бяха замразени също в Чехия, Германия и Литва. За новините Ангелина Пискова.
1: Още времето у нас слушаме прогнозата на Красимир Стоев.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Временни увеличения на облачността ще има главно над Северна България и на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в Източна България и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По-ниски в североизточните райони по Черноморието от 27 до 29 градуса, в София ще около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: Сега, уважаеми слушатели, ви запознаваме с 24-годишният Хубен Башов от Златоград. Един от носителите на голямата награда с песните на Надежда Хвонева. Състоял се това лято в село Ливочево-Смолянско. Здравей, казвам на Хубен Башов.
1: Здравейте.
0: Къде те откриваме?
1: В Златоград. В момента съм в Златоград. Малко на почивка, така да се видя с роднини. И така.
0: Но това е и твой роден град ли?
1: Да, това е мой роден град, но от 5 години живея в Хисаря, понеже има връзка с Хисаря, майка ми е оттам и така реших.
0: Е, сигурно е хубаво лятото в Златоград, чист въздух, хладно.
1: Да. Много е хубаво, много е красиво и така, много си го харесвам.
0: Как дойде идеята за участието на това надпяване в село Ливочево и всъщност представител на коя музикална школа ти бе на това надпяване?
1: Ами на музикална школа ни най град Пловдив с ръководител Николина Савова.
0: Чудесно.
1: Да, тя беше инициатор, изпратиха ни покана и така, и се явихме на конкурса. Аз много се вълнувах, нали, за първи път се явих и беше много хубаво. Някакси, нали, родопската музика си е вътре в мен много дълбоко и така с голямо желание приех да участвам в конкурса и ме отличиха много високо, нали, хората с златен медал, за което съм много благодарен, че са усетили, нали, така моята любов към родопската музика.
0: Всъщност това е твой първи конкурс, така ли?
1: Не, не е моя първи конкурс. Явявал съм се и на други конкурси. На Рофеево изворче в Стара Загора. С песните на Елена Граматикова на миналата есен също се явих. Там също бях отличен с златен медал.
0: В Ямбол, да.
1: В Ямбол. Отделно участвал съм на Раповския манастир в... на този събор Ангел Войвода. Той е много хубав събор.
0: Но казваш като представител, да, като представител на тази музикална школа,
1: да.
0: Нинай, тя е под година и половина съществува, може
1: да,
0: би.
1: Да, съвсем нова е. Съвсем
0: а ти от колко е, време пееш там?
1: Ами аз вече съм от една година в школата.
0: Върват ли
1: преди това, нали, също съм се занимавал, така съм ходил в различни школи, понеже и средното ми образование съм се завършил в Смолян, там също ходих в читалището, нали, към читалището имаше група за попеене при госпожа Мариана Каранлъкова. Оттам, нали, най-вече се запалих по музиката, нали, нали, към пеенето. И така и не спирам да се развивам, нали.
0: А успехите за сигурно ще идват от тук на сетне. С коя песен се представи в Ливочево?
1: В Ливочево бавната ми песен беше «Очи, очи, чорни очи», а бързата «Чи как ми драчко яворум». И двете песни са от репертуара на Надежда Хвойнева.
0: На Надежда Хвойнева.
1: Да.
0: Може би

0: Една от любимите твои изпълнител ки?
1: Да, много я харесвам. И сега, нали, като работиш по песните, нали, за конкурса, още повече така, нали,
0: да,
1: навлезна в
0: творчеството. Им.
1: Да.
0: Наистина, голям глас на Родопите. Успех ти пожелаваме. Ти си студент в Пловдив.
1: Да, студент съм в Пловдив, но уча съвсем различно нещо, нали, не е свързано с музиката. Музиката паралелно, нали, започнах като хоби и сега за напред мисля по-професионално, нали, да се занимавам вече.
0: Успех ти пожелаваме и така, една провокация искам да отправя.

0: Благодаря. Хубен Башов на 24 години от Златоград. С него ви запознахме днес. До чуване.
1: Много ви благодаря. До чуване.

0: Сега, както ви обещахме, уважаеми слушатели, погледите са ни насочени към едно задаващо се събитие, очаквано много от вас. И това е 34-то издание на фестивала Пирин Фолк в Сандански, 28, 29 и 30 август, съвсем скоро. Летният театър в Сандански ще събере много изпълнители на една сцена. Тази сцена, само тя може да каже какво е преживяла през тези години. Имаме сега телефонна връзка с директора на фестивала Пирин Фолк в Сандански, господин Ненчо Касъмов. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Радва съм, че съм гост на вашето предаване. 34-то издание, както го казахте, и 10-то юбилейно детско издание на Пирин Фолк, с което съм много щастлив и горд.
0: Те вече върват ръка за ръка, двата фестивала, и детското издание, и традиционното.
1: Точно така, върват ръка за ръка. Мисията, както казваме аз и моя брат и целият екип, които работим за Пирин Фолк, е изпълнена. С детския Пирин Фолк дадахме едно нещо, което да продължи във времето и във вековете, бих казал. Защото на детския Пирин Фолк се явяват деца, които в последствие израстват и милеят за българската музика и се явяват на другия Пирин Фолк, на което връзката между поколенията е изпълнена.
0: Така е. Точно такива изпълнители ще видим и тази година, като Донко Марков, който е едно от гласовитите момчета на този фестивал от първите му издания. Като започнахме за детския Пирин Фолк, аз виждам тази година, че географията е доста голяма. От Перник, от Банско, Радомир, Сопот, Карлово, Пазарджик, Стамбулийски, Дряново, Петрич, Стара Загора и повече изпълнители.
1: Точно така, тази година, понеже аз бях част от селекционното жури и бяхме много възхитени, че голям интерес от деца, почти 70 деца се явиха на този кастинг, преди да ги одобрихме, и понеже 10-то юбилейно, тази година допуснахме 20 изпълнители, които заслужават да се явят на тази голяма сцена. И както ти самия го каза, и аз това го забелязах, че децата са от цяла България. Това същото другото, което ми направи голямо впечатление, че някои се явяват не за първи път, за втори или за трети, а имаше едно детенце, което ми направи впечатление, не се беше явяло миналата година, понеже беше осъзнало, че предишната година не е било добре подготвено, и тази година се представи много убедително на самия кастинг. И това е една голяма сцена, която ние позволяваме на тия деца да усетат тръпката на една професионална истинска сцена, какво, как се случва, и да изживеят този миг и момент от живота си на Пирин Фолк, за да могат да живеят с музиката и да дойдат на следващите издания на Пирин Фолк вече като по-голями. Аз затова на всеки едно дете им казах, дори и да не спечелите награда, факта, че сте допуснали до Пирин Фолк, трябва да сте горди и щастливи. И рециталите са доста интересни, обичани изпълнители, за което на всеки един благодаря, че ще участва и ще даде от себе си за Пирин Фолк.
0: Ами да ги кажем, да ги припомним на слушателите.
1: Еми да, значи на детския Пирин Фолк, на детското издание, е победителът, първият победител на детския Пирин Фолк, Донко Марков, и трио българина, които са победители от друго издание на Пирин Фолк, което пак, но са млади изпълнители, които заслужават да ги видиме. В петък на изпълнителското майсторство са Вили Рай, обичана изпълнителка и популярна изпълнителка, която допринесла много за Пирин Фолк, и Николина Чакърдъкова, дъщерята Мария Чакърдъкова, едно младо лице, което завладява с песните, с атмосферата, да предаде една невероятна атмосфера на Пирин Фолк. А в неделя на изпълнителското майсторство, тогава са две обичани млади изпълнителки, които са в друг стил музика, но там специално са подготвили нови песни и репертуар от Пиринската Македония с нови авторски песни, които ще се явят. Това са Теодора и Десислава, с два невероятни рецитала.
0: Успех на 34-то издание на Пирин Фолк в Сандански. 3 дни, 28, 29 и 30 август. Българско национално радио е медиен партньор.
1: Точно така, за което много благодаря.
0: Всичко хубаво, господин Касъмов. Успех на изпълнителите и на фестивала.
1: Благодаря от сърце и на вас и на вашите слушатели. Благодаря от сърце и аз.

0: Здравейте, казвам се Василка Бахчеванска и съм секретар на Народно читалище Йордан Колев, 1928 година, село Трелесник.
1: Колко години вече тук в читалищния дом?
0: Ами от 2000-та година, значи 26 години вече съм секретар на читалището. И мога да, така, да се гордея, че през тези 26 години наистина направихме много. Като всички сме работим в екип, защото няма един човек, няма как да една птичка пролет не прави. Работим заедно с детската градина, съвместно с кметство, всички мероприятия и инициативи ги така съвместяваме с тях и нещата се получават. Мисля, че в момента тук се намираме в едногавската сбирка. Виждате колко много е богата сбирката. Това беше така една моя от колежна мечта. Започнах от нулата, от къща в къща да тропам от врата на врата, за да мога да ги събирам тия неща, защото виждах, че така по-старите от сантименталност ги пазеха, но младите така с лека ръка ги хвърляха по онези години, защото говорим тук някъде от 10-на години го събирам това нещо.
1: Какво има? Нека да кажем на слушателите. Вие сте събрали едно голямо богатство, което разказва миналото.
0: Всичко. Значи, събрали сме миналото на Трелесник и изобщо на нашия край. Като започнем от предмети, виждате колко богато са украсени тук и дрехите.

0: с красиви шивици.
1: Да, това са местните автентични костюми.
0: Точно така. Това са носи, характерни за местната общност.
1: И още има чакрък, има какво? Нощви.
0: Буталка за масло. И най-което най-много ни радва, имаме стан. Стана ни е дарение от едно семейство от Троян. Значи хората, когато разбраха, че ние така с голям ентусиазъм искаме да направим такава стая, те го продаваха, но просто решиха да ни го подарят на нас на читалището, защото видяха, че просто имаме голямо желание за да направим такава сбирка и да го направим, да го приведем в действие. Защото той може би 30 години беше стоял, основата му беше изгнила. Трудно беше да намерим жена, която да направи, да наслове основата, защото това е по-трудно.
1: Тоест, това си е действащ стан.
0: Действащ, виждаш колко много е натъкано. Това е от децата, които идват миналата година, може би към... То всъщност тази година някъде към 200-300 деца са минали тук през читалището. Говорим от Пазарджик, от Димитровград, от Пещера, от Пловдив. Идват деца, които... Имаме уроци, образователни, пътят на хляба и пътят на вълната. И станат и действаш, и на децата ми е много интересно да седнат и да им покажем как на времето бабите, на... когато не е имало осветление, когато са тези газовите лампи, които виждате, на газовите лампи, как са такали, за да могат да се облекат семействата, които за разлика от днешните са били многолюдни. Значи говорим за 10-15 човека в семейство. И тогава е било изключително трудно да ги изхранват и да ги облекат. И всичко се е вършило на ръка. И съндъка, виждате каква красота е, просто аз така, когато съм психически натоварен, дойда до съндъка и тази красота, която наблюдавам, просто ме разтоварва психически. И поклон пред тези жени, които с такава сръчност са изработили такава красота.
1: А в съндъка има всичко?
0: Има всичко. Има сукмани, има престилки, има месали. Виждате тези чорапи красиви. Има ръкави, които младите момичета са такали, за да могат... Те са били дар за свекър, за свекърва, за зълби, за дебери. Всичко е трябвало в чииза да има от тези ръкави. Виждате каква красота е ръкава с ръчно изплетена дантела. Просто нещо, което изгубено, безвъзвратно, много малко хора могат да го възпроизведат това, което го виждаме в момента в съндъка.
1: Един етнографски музей сте направили във вашето читалище и винаги е...
0: Мисля, че да, и продължаваме да го обогатяваме. Значи последно ето тази стойка с тези сахани, които са и това огледало. Когато дойдат хората и видят какво събираме и с какво желание го подреждаме и го пазим, и хората сами започнаха. Значи аз ви казах, че тръгнах от врата на врата, за да искам от хората, който има да дари нещо. Имахме идеята за такъв музей, казахме, нали, какво имаме идея да направим. И в началото от къща на къща, от врата на врата, но после хората започнаха сами да си носят нещата, кой каквото открие в къщи.
1: Иначе имате колко експоната? Водите ли се сметка?
0: Ами, честно да ви кажа, не ги водя, но са много, много. Този съндък е пълен. Тук е пълно, този скрин е пълен. Просто има неща, които няма къде да ги изложим, защото, както виждате, тя голяма е стаята, 50 квадрата, но пък и не стига за толкова много експонати.
1: Да. Благодаря за това, което ни разказах.

0: Видяхме така да поканим и който идва в село Трелисник да
1: Разбира се,
0: дойде
1: да
0: в читалището да го види.
1: Просто има какво да видят, имат тази красота просто на много малко места вече се вижда, защото в етнографските музеи има читалища, които също започват да оформят такива етнографски кътове, но аз се радвам, че започнах рано, преди да още да бъдат унищожени тези нещата. Успяхме много неща да съхраним.
0: С какво друго се гордеете във вашето читалище? Имате танцови състави?
1: Ами имам и детски танцов състав. Певческата група в момента не функционира, защото доста от жените починаха. И сега сме в процес на възстановяване на нова певческа група. Ръководител на танцовия състав е Живко Тонев. Гордея се, че там, където сме участвали, децата винаги са първенци на първо место. Хореографът ни е невероятен, с така голямо желание репетира децата. Читалището остава това духовно средище, основано по време на Възраждането. Мисля, че толкова години след това продължава да изпълнява същата функция. Големи бележити дати отпразнуваме на сцената на читалището. Някъде около 2-3 години не функционираше сцената, защото тавана беше паднала миналата година, направихме един основен ремонт. Ще го видите после в киносалона. И се радвам, че там организираме и бележити дати, и концерти правим юбилейни. Така че има живот в читалището. И мисля, че читалищата имат бъдеще.
0: Благодаря ви и довиждане.
1: Довиждане.

Завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представям Мерин Тенев. Екипи от състава на военноморските бази във Варна и Бургас изпълниха 4 нови задачи по разузнаване и транспортиране на безпилотни летателни апарати и на части от тях в следобедните часове днес, съобщиха от Министерството на отбраната. Специализиран екип от военноморската база във Варна изпълни задача по разузнаване и идентифициране на безпилотно летателно средство, намиращо се в морето на около 3 морски мили североизточно от нос Галата. След извършения водолазен оглед е установено, носовата част на дрона с двигателя се намират под водата, няма наличие на взривно вещество, а малка част от опашката се подава над водата. Поради влошените хидрометеорологични условия, дронът е изтеглен до военноморската база във Варна, където е изваден от водата. Днес следобед други два екипа от военноморската база във Варна идентифицираха и транспортираха в базата останки от корпус на дрон, открити на плаж в местността Кабакум до град Варна, както и крило от дрон, забелязано в курорт Златни пясъци към Пик Лагуна. Специализиран екип от военноморската база в Бургас изпълни задача по разузнаване и идентифициране на безпилотно летателно средство, открито на северния плаж на град Бургас до 6-ти спасителен пост. На място военнослужащите са констатирали, че това е крило от дрон и са го транспортирали до военноморската база. България няма да има втора ръка F-16 и Грипен. Това обяви пред ресорната комисия в парламента министърът на отбраната Димитър Стоянов. Страната ни трябва да търси варианти за поддръжката на МиГ-29 за охрана на въздушното пространство. Това поставя авиацията пред много трудна ситуация, обясни още Стоянов. Новите F-16 не могат да се ползват за охрана и заради липса на система. Репортерът Добромир Видев информира.
2: Отрицателни са били отговорите на американската страна за втора ръка F-16, информира министърът. Отказ е дошъл и след запитване към шведската фирма Saab за Грипен, каза Димитър Стоянов.
3: Българската авиация е изправена пред една много трудна ситуация,
2: защото трябва

0: да се разчита на ремонтите на МиГ-29 чрез придобиване на резервни части, обяви отбранителния министър. Пред комисията той каза, че с Полша не се водят преговори и разговори дали да се търсят резервни части за МиГовете или цели машини. Търси се съдействие на посолството ни в Полша как да се процедира. В края на юли Министерството на отбраната обяви обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя за МиГ-29, но подобна обществена поръчка за ремонт на двигатели се провели в началото на годината, тъй като никой не подаде заявление за участие. Министър Стоянов помоли депутатите да се включат с идеи как България да носи бойното дежурство с МиГовете до 2030 година и допусна, че е възможно да се мисли.
1: Ако ние спрем МиГ-29, кой, как и по какъв начин ще носи бойното дежурство?
0: Преди дни стана ясно, че ще има забавяне на доставката за вторите 8 нови F-16, за което Министерството на отбраната ще поиска и компенсация и, цитирам, преформатиране на сумите за плащане. На депутатските въпроси Димитър Стоянов отново обясни, че сега наличните у нас F-16 не могат да бъдат ползвани за охрана на българското небе. Освен недостатъчната натренираност на пилотите, като причина Димитър Стоянов посочи и липсата на система в новите самолети, която е още в процес на разработка. Lockheed Martin е уверил министъра, че такава система ще бъде доставена до година. За новините Добромир Видев.
2: Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузкия проток, заяви високопоставен ирански източник пред Reuters, след като иранската революционна гвардия съобщи, че двете страни са се споразумели как да си поделят водния път и приходите от него. Говорителят на Ислямската революционна гвардия, повтаряйки официалната позиция на Техеран, също заяви, че протокът няма да бъде отворен, освен ако Съединените щати не изпълнят условията на Техеран по временното споразумение за прекратяване на огъня, сключено през юни, което по-късно се провали. Тези условия включват прекратяването на американската блокада на иранските пристанища, компенсации и отмяна на санкциите. Иран и Оман провеждат периодични преговори от седмици насам относно контрола върху трафика през пролива, през който преди началото на войната през февруари преминаваше една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. От тогава по-голямата част от корабоплаването е спряно, което доведе до повишаване на световните цени на енергията, тъй като Техеран и Вашингтон се опитаха да установят контрол над пролива, налагайки отделни блокади. Цените на петрола спаднаха за трети пореден ден, като отбелязаха понижение с повече от 1,5%, след като се появиха признаци за подновяване на усилията за постигането на прекратяване на войната. Какво ще е времето? Прогнозата е на дежурния синоптик Красимир Стоев.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Временни увеличения на облачността ще има главно над Северна България и на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в Източна България и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по-ниски в североизточните райони по Черноморието от 27 до 29 градуса, в София ще около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Здравейте, започва Rootbox, предаването за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз, Милко Петров, сме екипа, който ще работи следващия час за вас. Какво предстои днес? Ще ви срещна с Даниела Белчева. Артист, автор на песни, родена е във Варна, има до този момент три издадени албума. Първият е с заглавие Акустик ми, появява се през 2020-та, Silver Button EP, по-кратък албум от 2022 година, и през 2024-та Даниела Белчева издава своя албум Наив. С нея ще ви

и преведем през всички тези албуми. Ще се опитаме да чуем колкото може, разбира се, и повече музика. А с нея също така ще си говорим и за началото на нейната музикална кариера, за джаза, за нейното предаване в Радио Варна, защото Даниела е наш колега от БНР Радио Варна. Така че бъдете с нас. А сега започваме с песен, която съвсем наскоро ви представихме в ефира на Радио Пловдив заедно с Росен Кокошаров. How Many Sorrows? Това е съвместният сингъл на Даниела Белчева и Росен Кокошаров. Това е началото.

0: Хаумени Сорос е парчето, което чухме преди малко. Ние ви го представихме съвсем наскоро. Росен Кокошаров беше тук в студиото на Радио Пловдив. Това е един съвместен сингъл на Даниела Белчева и Росен Кокошаров. Всъщност, Росен е и връзката с Даниела, един артист, който аз сега лично откривам. Оказва се, че сме и колеги, защото Даниела е част от екипа на Радио Варна. Тя там си има и свое джаз предаване. Даниела на телефона, здравей!
1: Здравей, Милко, много ми е приятно.
0: И на мен ми е приятно, винаги така правя, когато в началото запознавам слушателите с лично за мен нов артист, се опитваме да разкажем всичко за него. Аз ще кажа, че ти имаш досега 3 издадени албума, те са през 2 години издаване, първи излиза през 2020, след това през 2022, първият е със заглавие Acoustic Me, вторият е Silver Button. Третият албум е озаглавен Наив. Той излиза през 2024 година. Даниела, в началото питам, понеже поредицата е през 2 години, дали се очертава 2026-та да излезе четвърти твой албум?
1: Много ми се иска, но тъй като не сме започнали още работа по него и не съм сигурна дали ще излезе тази година, иначе аз имам материал, който чака да бъде записан. Но така, много ми се иска да спазя тези цикли на 2 години, но пък нещата не винаги зависят от нас.
0: How Many Sorrows е съвместен твой сингъл заедно с Росен Кокошаров. Кажи ми малко повече за работата си с Росен. Той ни поговори за теб и сега обаче нека да чуем твоята гледна точка.
1: Аз съм възхитена, много впечатлена от Росен, защото ние не се познавахме допреди това, лично като хора, допреди да работим заедно. Тази идея се появи съвсем спонтанно и аз наистина много вярвам в спонтанните неща, защото още от самото начало си пролеча, че ние двамата прегърнахме тази идея да запишем дует на песен. Видяхме се в Пловдив на един мой концерт клубен там. Моя интерес към него до някъде е продиктован заради това, че работя с Милен Кокошаров и съм се интересувала от това какво прави Росен. Харесвам много албума му Бъта Дрим, харесвам много изобщо каква е позицията му, харесвам го как е в музикалното пространство, да речем, в България, но докато не заработиш с един човек, всъщност не можеш да му видиш детайлите на нравствеността, на характера, начина по който преживява света изобщо. И за мен това беше голяма изненада, защото Росен е изключително чувствителен, много ми хареса това сътрудничество.
0: Сега ми се иска да продължим с теб самата. Да кажем, откъде е започна и твоя творчески път и посоката ти в джаза?
1: Как да кажа, думата джаз, аз се занимавам с пеене от малка. Пяла съм по много хорови формации, после с различни банди в различни места. Нали? Това е изграждането на един човек като артист и като музикант. Всички знаем, че един много дълъг път с много натрупвания. Той не се ражда от днеска за утре. С джаза се сблъсках доста късно, според мен, на около 20 годишна възраст и все още не се чувствам точно джаз артист, а мога да кажа, че просто съм много повлияна от идеологията на това изкуство, без да го познавам чак пък толкова много теоретично и като примери, защото тази свобода, тази посока на постоянен диалог в музикалната картина, на сцената с музикантите, в себеизразяване чрез някаква импровизация, в която винаги имам още колко много да уча в тая посока, това много ме привлича в джазовото изкуство и мисля, че музиката, която така се опитвам да правя и която правим с тези музиканти, е някаква смесица между представите на нашите светове. Ако тая музика, която звучи в тези албуми, се ражда като сурова идея в моето сърце и в моя ум, то тя звучи по този начин заради музикантите, с които работя, а те от няколко години са точно Митко Семов на барабани, Мишо Иванов на контрабас и Милен Кокошаров на пиано. Благодарение на тях, всъщност аз научавам страшно много и се да познавам още повече. Та така, иначе разбира се, че съм слушала много джазова вокална музика, инструментална малко по-късно, през вокалната започвах да се интересувам

0: музикалните инструменталисти, но си мисля, че моята посока си е точно кросовър. Една такава, смея да твърдя, може да е нескромно, обаче съвременна посока, която вплита много жанрове и много влияния в себе си.
1: Днес ще преминем през твоите три албума. Време е вече да послушаме малко музика от първия твой албум, който се казва Acoustic Me. Казах, че той е издаден през 2020 година, дебютен албум за теб. По принцип ти работиш с тези имена, които спомена преди малко. Това можем да кажем, че и за трите албума е характерно. Димитър Семов, Миленко Кошаров и Михаил Иванов.
0: Първият албум не е записан с Милен и с Мишо. Митко Семов е барабанист. Записан е с варненски музиканти, приятели. Поканих Димитър Семов, на когото така изцяло се доверих за посоката на звучение на този първи албум, който всъщност ме отведе към Миленко Кошаров и Мишо Иванов за следващите албуми. И да, песените идеи са мои, автор съм на музиката и на текста, но аранжиментите са наистина дело на музиканти, които са до така степен широко скроени, че могат да чуят сърцето на песента, която им предлагам в студиото.
1: Сега композициите, които избрахме ние с тебе, са Butterflies и Under Lights and Shadows. Като автор на тези партията, какво би ми казал, какво те вдъхнови да ги направиш тези две композиции от албума Acoustic Me от 2020?
0: Аз така като се връщам, сега не става много приятно, защото винаги той като при децата, може би така първата рожба е така с едно особено, как да кажа, усещане за започване, за навлизане в един непознат свят, който те променя и по който след това вървиш с някакво друго самосъзнание. С много наистина скъп спомен, много мил спомен е тази работа, която беше нова за мен и така ме вдигна на една висота на духа, каквато до тогава не бях познавала, да бъдеш автор и да можеш да видиш реализирани своите песни, наистина да звучат по начина, по който си ги представил дори и по-добре, и то записани с живи музиканти, и да си част от нещо, което е много по-голямо от песента ти в сърцето ти. На мен това наистина ме дигна до едни много високи духовни нива, ако мога така да кажа. И се радвам, че все още не съм слязла от тези нива. Благодарение наистина на работата с музиканти, живи музиканти, много така държа да го подчертая, че аз се чувствам наистина като част от един творчески екип, не се чувствам като единствен автор на тази музика, макар че наистина тя тръгва от мои песни, мои музикални идеи. Мисля, че всичките ми песни и в трите албума до сега се обединяват така от едни общи послания. Общо заето всеки един сонграйтър, всеки един автор си има един мироглед, който макар и с малки промени в течение на времето, той си остава същия. А моите послания са точно тези за търсенето на една постоянна светлина, за търсенето на тая възможност, която е близо до нас, която е близо в заобикалящото ни пространство, благодарение на която може да преобръщаме

0: всичко, което ни тежи, да го преобръщаме в лекота, да го преобръщаме в нещо красиво. Всеки един творчески човек се занимава с изкуство и влиза в изкуството с тази цел, и настроенията, които преживяваме в света и в живота, са страшно много. Творчеството, изкуството, което носим в сърцата си, ти, навярно, сигурно знаеш, са тези острови, благодарение на които света ни изглежда, но който го чувстваме всъщност в тези моменти, който го чувстваме точно такъв, какъвто искаме да бъде. И моите послания са такива. И мисля, че всички песни са като че ли казване на едно и също нещо с малко по-различни думи. Това е наистина всяка една песен, според мен, е подчинена на тази обща посока за търсенето на светлината.
1: Аз ти предлагам сега да продължим с музика. Butterflies и Under Lights and Shadows, това са две композиции от твоя дебютен албум, появил се през 2020 година и озаглавен акустични.
2: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив, неделя след новините в 10.

0: С Даниела Белчева днес препускаме през нейното музикално творчество. Тя е на телефонната ни линия. Чухме две от композициите в албума Acoustic Me, Butterflies и Under Lights and Shadows. В началото на нашия разговор ви споменах, уважаеми слушатели, това, че Даниела е част от екипа на БНР Радио Варна. Сега обаче от теб ще разберем как се казва твоето предаване, в кой ден се излъчва и разбира се каква е неговата тематика. Ние сме колеги музикални журналисти, но това е хубавото, че благодарение на интернет слушателите могат да се отправят и към Радио Варна и към твоето предаване също.
1: Аз се чувствам много нова в това и така се радвам за тази покана, защото това пък ми дава един много по-различен поглед за музиката като цяло и за мястото, за целият този пъзел, от който сме част и ние в крайна сметка като български артисти. Едно тривиално съвсем име има моето предаване. То се казва Четвъртък вечер с Дани Белчева. В Радио Варна много отдавна в четвъртъчната вечер след 9 часа, след новините в 9, са излъчвали джазов плейлист без водещ и директорката на радиото дълго време е търсила такъв водещ. Така срещнахме се в един момент и аз приех тази покана на драго сърце и наистина се опитвам джазово ориентираната, да речем, музика, която представям, да е точно в тази предимно съвременна посока, не че не обръщам поглед и към класическите имена, но да е точно в тази по-съвременна, пост-жанрова, както и казваме, посока, където вече всички артисти са повлияни от страшно много стилове и трудно може да се говори за стил, дори и за джаз съответно. Затова и предаването няма точно такова заглавие с понятието джаз, което като че ли започва да звучи по-архаично. Не, че не знаем за какво става въпрос и на какво учи то и каква е идеологията на това изкуство, но така като музикални примери, все повече съвременната музика е такава една смесица интернационална, повлияна артистите. Съвсем органично смесват различни изкази, различни изразни средства в музиката.
0: Да, то това е една тенденция във всеки музикален стил, бих казал, от около 15-20 години. Вече не е учудващо, например, да чуем рок-парче с рапиране вътре. Преди беше странно, но сега не. Но така това

0: и в джаза се случват тези неща. Разбира се, така се развива света на музиката, откривайки нови похвати и нови начини за музициране. Като говорим за джаз, какъв е твой поглед за джаза в България? Имам предвид това, че в Пловдив имаме доста джаз музиканти, големи имена, започвайки от Милчо Левиев, Бели зелени червени, Мирослава Кацарова, Петър Салчев и още много други имена, които бих могъл да изброя, но какъв е твоя общ поглед за ситуацията в нашата страна?
1: Аз ти благодаря, нали, за този въпрос. Не знам доколко адекватно точно аз бих могла да коментирам, при положение, че така имам една много голяма празнина в главата си като информация, като джазова история, която, разбира се, се опитвам да набавя и да попълня.
0: Това е интересно, защото все пак твоя поглед е от посоката на Варна. Това е на другия край на България. Ние сме в Пловдив. Интересно какво мислят в София или в другите градове, но все пак, да, това е интересното.
1: Имам две срещи с Милчо Левиев, още много отдавна. Между другото, ако имаме време, може да разкажа и за тях, защото не мисля, че някога съм разказвала, но тъй като Милчо Левиев е от Пловдив, мога да ги разкажа.
0: Да.
1: Но аз много се радвам, че България е малка държава, България е далеч от родината на джаза. Не, че в Европа няма много джаз, но много се радвам, че тук все пак има страшно... Според мен са много артисти, които правят неща в тази посока. Някои от тях са така доста популярни имена, но има и такива, които не са популярни и пак правят красива музика. И изобщо джаза е един, поред мен, и музиката, но и джаза в една по-тясна зона, е един вирус, който, ако зарази съответния човек, няма лекуване после. И въпреки всякакви трудности, артистите продължават да издават музика, да записват, да мислят, защото главата просто и сърцето не може по друг начин, веднъж опарено с тази любов.
0: Ще ми е интересно да разбера за Милчо Левиев. Това ще го направим в следващото включване. А сега обаче ти предлагам да продължим пак с музика, вече от втория твой албум. Сребърен бутон, така ли превеждаме заглавието на копче?
1: Сребърно копче, той вече е записан с Милен. Първия всъщност албум, който записваме с Милен Кокошаров и Мишо Иванов, и това беше вече след като бяхме направили няколко концерта, самостоятелни с тази програма. Много уча от тях и много се радвам, съм щастлива за това, че работим заедно.
0: Да, избрахме да чуем Because We Love и I Test The Morning Light With You. Това са две от композициите във втори албум на Даниела Белчева. Озаглавен, ще го кажа на български, нали, ми позволяваш. Сребърно копче, така се казва албума. Нека чуем тези две композиции.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on.

0: Because we love you, I test the morning light with you, са две от парчетата, които чухме от втория албум на Даниела Белчева, Silver Button, т.е. Сребърно копче. Даниела спомена преди това, че си имала две срещи с Милчо Левиев, един така познат, много, много добре познат не само в България музикант, но и в Америка, изобщо по целия свят пловдивчанин. Та какви бяха твоите срещи? Къде го срещна? Къде се видяхте с него?
1: Ами тези две срещи със сигурност, първо светла му памет. Много се радвам, че докато е бил жив съм имала възможността да се докосна до тази личност, защото всеки, който го познава, макар и аз малко така през екрана, знае, че той е съвсем колоритна и така космополитна личност, много далеч се простира вкуса за неговата личност извън музикалното поле, според мен е това. И тези срещи са много важни в моя ум, едва ли той изобщо ги има обърнал внимание, едва ли кой знае колко много ги помни, но когато бях на 20 и така правих първи стъпки в слушането на джаз музика и бях страшно жадна да слушам такава музика, тя тогава не се намираше лесно, ами от приятел на приятел, все пак и във Варна, си имаме хора, които се до ден днешен сме приятели и още тогава съм взимала назаем музика на дискове, на касетки, за да слушам и да се уча. Та тогава имаше, според мен, е имало така един спад в концертната дейност, поради която по-известни имена идваха по малки барове да изнасят своите програми. По този начин съм гледала Лили Иванова в бар с Митко Щерев. Гледах Милчо Левиев с Викел Мазидо. Е така, големи артисти идваха да изнасят концерти на едни съвсем малки места, нещо, което според мен беше една вълна, това е било около 2000-та година. Когато Милчо и Вики бяха и аз бях в публиката, разбира се, на този концерт, бара беше абсолютно пълен във Варна, те изпяха своята програма от джазови стандарти и най-накрая Вики каза: сега няма ли някой от вас тук да излезе и да изпее един джаз стандарт? Нещо лесно, което всички го знаем, например. И всички, понеже знаеха, че аз вече се занимавам с тази музика, казаха: Даниела, Даниела, избутаха ме напред. Вики ми връчи микрофона, Милчо ме попита: какво ще изпееш, моето момиче? И аз казах, така, въпреки че за мен, като човек, който се чувства супер бос в тази целия океан на джаза, казах едно име, знаеш ли тона, но знам, ето, и почна той интродукцията с така един типичен за него, според мен, минималистичен подход. Аз така много добре си спомням това свое младежко притеснение, как аджеба ще изкарам аз с този минималистичен подход на съпровод, темата, която си знам, така съм си научила като някаква ученичка.

0: Бях страшно щастлива, защото не само, че изкарах до края и бях, а за първи път всъщност на живо видях какво означава някой да те води. Той ми отвори врата, каза, айде сега импровизирай, направи едно соло. Аз много не бях запозната с това как точно трябва да го направя. Не си спомням какво съм направила, но нещо се съм направила, след което завършихме изпълнението и той ми беше казал, моето момиче, ти не си за тая страна. И аз тогава така не знаех, така мисля, че не разбрах точно какво ми каза. Но все пак това е на една такава възраст, която тази среща беше много, много ме запали и си остава през погледа на моята 20 годишна възраст. Десетина години по-късно те правиха едни майсторски класове в Нов български университет с Вики. Реших да видя какво е. Милчо беше вече на една малко по-така, ако мога да кажа, уморена възраст, лечеше му според мен. Така, доста, как да кажа, саркастично беше чувството му за хумор в тези класове, спрямо вече не само музиката, ми спрямо много неща от живота. Не знам, впечатлявала съм се от всяка една негова дума, от всеки един негов жест. С това мога да завършат този разказ наистина.
1: И наистина...
0: Да, много се радвам, че така съм се докоснала по този начин до него.
1: Да, това си е наистина щастие, защото все пак музиканти от такава величина не се срещат много често. А ще спомена за нашите слушатели, че ти участваш на различни фестивали в нашата страна. Варна Summer Jazz Fest, това се случва през 2020 година на север от изтока. Също във Варна, фестивал на изкуствата в Пазарджик, това се случва през 2021, АТО джаз фестивал в София, известния Пловдив джаз съмър, също джаз в първо студио на БНР в София, както и Мюзиколоджи на БНР София и още много други. Вече имаш ли концертна програма за тази година?
0: Започна този отговор по този начин. Аз мисля, че съм в момента в едно забавяне на скоростта, с която почнах. Съвсем нормално е, когато едно име до някъде новопоявило се на една музикална сцена, каквато е нашата тук, да предизвика, да речем, интерес от малко повече форуми, за което много благодаря. Ти спомена Пловдив Jazz Summer през 22-а Мира Кацарова. Тя също много ми помогна в началото, за да някакси, за да повярвам, че има смисъл в този път на независимия музикален артист в България. Нещо, в което се съмнявах и не бях много сигурна. Тя ме покани на своето, мисля, че първо лятно издание. Направихме един много хубав концерт в село Марково и до ден днешен мисля, че с Мира, макар че не се виждаме и чуваме често, имаме една такава споделена връзка. За нова концертна програма ми е рано да говоря на този етап. Да. Имам нов материал, който много искам да запиша, но си мисля, че може би първо ще започнем представяне на живо с него и после ще влезем в студио. Нещо, което е обратно на логиката до сега. На логиката всъщност на всеки един артист първо записва и след това представя. Но сега си мисля, че точно обратното ми се иска да направя.
1: Да, това го правят много често артистите. Най-напред пробват публиката, аудиторията с новите парчета и след това записват албума.
0: Някакъв начин си мисля, че когато нещо бъде представено пред публика, самата енергия на това изпълнение влиза и в студийния звукозапис, защото особено в такава музика, която кореспондира с джаза и с импровизационната музика, пък триото музиканти, за които си говорим, точно това правят по време на нашите концерти и се появяват едни идеи, които често не могат да бъдат повторени в студио, а пък има хляб, има месо в тях. И си мисля, че това наистина е един добър подход за пристъпване към нова продукция.
1: Да, преминаваме сега и към твоя трети албум «Наив». Какво би означавало? Наивен ли? Така ли да преведем това заглавие?
0: Да, наивна.
1: Наивна. Да. Това е албум, който има интро и аутро от всички твои три албума. Интересно е това, защото въвеждаш и извеждаш слушателя в този свят на музиката.
0: Интрото и аутрото представляват една и съща композиция.

0: композиция, интерпретирана по два различни начина. Интрото е само пиано и глас, а аутрото, след извървяването на девете песни, на девете творби, аутрото е същата композиция, обаче с триото плюс чело. В Наив има гост виолончелист, като чело аранжиментите са разписани от Милен Кокошаров. Челистът е Кристиян Чернев, негов приятел и колега, един също прекрасен музикант. Идеята ми тук беше първо, че наивна, защото за да познаваш любовта, трябва да си голяма доза наивник и за да вярваш в нейните най-хубави страни, въпреки че света ти показва всякакви лица на любовта и всички ние ги познаваме, разбира се, но за да продължа, познавайки всички ти лица, за да продължаш да и се доверяваш и да виждаш най-хубавите страни, да се оставяш тя да те води, трябва да си до голяма степен наивник. Не точно както децата са, но да, така, да се опиташ да храниш тази наивност. Аз това, нали, това беше моята идея, да се опиташ да храниш тази наивност, за да може тази любов да те води все пак колкото си може по-дълго, преди дано да не ставам така съвсем скептик с възрастта.
1: Благодаря ти за участието в нашето предаване.
0: Благодаря и за поканата.
1: И се радвам, че се запознахме чрез ефира на Радио Пловдив, разбира се, и чрез Росен Кокошаров. Сега продължаваме с Baby Rainbow и Broken Surface. Правилно ли произнасям имената?
0: Surface,
1: да. Точно така, от твоя трети албум Наив. Поздрави на Варна, поздрави на колегите, разбира се, от Радио Варна, и ще се чуваме, за да представяме и друго от твоето творчество. Благодаря ти.
0: Благодаря, благодаря много. This is not the

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август, когато две огромни приливни вълни навниха къщи, отнесоха електрически стълбове близо километър от ЖП линия и сипаха тонове кал по улици и тротуари. Кореспондентът Никети Тренчева обобщава.
2: Основните пътни артерии в Струмяни вече са отворени.

0: Ни, а улици и тротуари са почистени от тоновете кални наноси. 30 са домовете, които бяха засегнати от водното бедствие. Горски служители са извършили обходи в планината на Цело и Линденци, където миналото лято бушува най-големия пожар през последните години и което беше най-сериозната предпоставка за наводненията. Тревожно закъснява разчистването на засегнатите от огнената стихия площи. При описани около 220 000 кубика похабена дървесина, фирмите, с които са сключени договори, са разчистили едва 30 000, каза за Българско национално радио директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев.
1: Вече сме точно една година от пожара. Тя опожарената дървесина, като мине една зима, става много трудна за усвояване. Ние тук закъсняваме.
0: За новините Кети Тренчева.
2: Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. И днес издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който беше отнесен от високите води на Стара река, е без резултат. В Пещера по-голямата част от наводнените къщи са незаконни, което поставя под въпрос изплащането на държавна помощ за възстановяването им. Междувременно регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в град Твърдица и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене, тъй като не отговаря на микробиологичните изисквания. Доцент Ангел Кунчев, който по-рано днес стана ясно, че подава оставка като държавен здравен инспектор, посочва, че причината за решението, освен навършването на пенсионна възраст, е и нежеланието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. В позиция, публикувана във Фейсбук, той задава въпрос защо дългоочаквани реформи в системата започват с система, която до момента работи относително стабилно. В отговор здравният министър Катя Ивкова обяви, че регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, а ще бъдат трансформирани в дирекции към министерството. Тя коментира още аргументите на Кунчев.
3: Това не трябва да бъде обвързвано с някаква присъда над административната реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
2: Каза министър Катя Ивкова. Утре започва вакцинация на стадото в ловешкото село Стефаново, където беше открито заболяването антракс, а трима пациенти от семейството, стъпланистващо животните, бяха настанени в университетската болница доктор Георги Странски в Плевен. При тях болестта е потвърдена. Междувременно кампанията за безплатни изследвания за вирусен хепатит в част от столичните райони установи нови случаи на заразени с хепатит Б и С в квартал Факултета. Народното събрание официално откри новата си есенна сесия днес, приемането на бюджета за 2027 и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети, декларираха управляващи и опозиция. Няколко нови дрона по Черноморието са установени и прибрани в следобедните часове днес, съобщих от Министерството на отбраната. Единият без взривно устройство се е намирал на близо 3 морски мили североизточно от нос Галата. Бяха открити и останки от корпус на дрон на плаж в местността Кабакум до град Варна, както и крило от дрон, забелязано в курорт Златни пясъци при къмпинг Лагуна. Крило на дрон беше открито и на северния плаж на Бургас до 6-ти спасителен пост. България няма нужда да иска гръцки системи Patriot да охраняват въздушното пространство у нас. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия.
4: Нашата преценка към момента е, че няма необходимост да искаме от Гърция да бъдат разположени такива системи по-близко до българската граница. Летище Безмер беше най-охраняваната точка в България, сигурно, когато бяха американски самолети разположени. Към летище Безмер имам предвид целия регион на около Безмер, Ямбол в тая посока.
2: България няма да има втора ръка F-16 и Грипен. Това обяви още военният министър Димитър Стоянов. Страната ни трябва да търси варианти за поддръжката на МиГ-29 за охрана на въздушното ни пространство. Според него, новите F-16 не могат да се ползват за охрана и заради липса на система. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че посещението на Джон Радклиф, директора на ЦРУ в Москва, е било полурутинно, като намекна, че шефът на разузнаването е бил в руската столица, за да обсъди войната в Украина. Бихме искали тя да приключи, заяви Тръмп. Руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските спецслужби с директора на ЦРУ, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, Радклиф не се е срещнал с Путин. Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузкия проток, заяви високопоставен ирански източник пред Reuters, след като Иранската революционна гвардия съобщи, че двете страни са се споразумели как да си поделят водния път и приходите от него. Говорителят на Ислямската революционна гвардия, повтаряйки официалната позиция на Техеран, също заяви, че протокът няма

0: бъде отворен, освен ако Съединените щати не изпълнят условията на Техеран по временното споразумение за прекратяването на огъня, сключено през юни. Цените на петрола спаднаха за трети пореден ден, като отбелязаха понижение с повече от 1,5%, след като се появиха признаци за подновяване на усилията за постигане на прекратяване на войната. Спортните новини представя Кръстина Иванова.
1: Женският национален отбор по волейбол победи Австрия в четвъртия си матч от Европейското първенство в Бърно, Чехия. Момичетата на Марчела Бонданца трябваше да направят пълен обрат от 0 на 2 до крайното 3 на 2 гейма. В отделните части 24 на 26, 15 на 25, 25 на 15, 25 на 16 и 15 на 4 точки. Така българките заемат четвъртото място във временното класиране с 2 победи, 3 загуби и 5 точки, с което запазват шансовете си да продължат към осми на финалната фаза. За целта Сърбия трябва да победи Украина или България да спечели срещу домакините от Чехия, и двете срещи са утре от 17 и от 20 часа българско време. България записа втора победа в квалификациите за Европейското първенство по волейбол за мъже до 20 години в зала Христо Ботев. Националите ни се наложиха на Сърбия с 3 на 2 гейма. Григор Димитров играе в момента срещу представителя на Казахстан Тимофей Скатов, матч от втория квалификационен кръг на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Резултатът е 5 на 5 гейма в първия сет. Същевременно стана ясно, че сестрите Серина и Винус Уилямс са получили покана за участие в турнира на двойки. Матчът от седмия кръг на първа лига между Ботев, Пловдив и Левски ще се играе на 30 август неделя от 19 часа на стадион Христо Ботев, реши спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз, вместо в събота от 21:15. Предложението е на Левски заради участието на клуба в европейските турнири. От БФС съобщиха, че главен съдия на срещата ще бъде Тодор Киров. Отборът на Левски, припомням, гостуват тази вечер на АЕК Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига. Началото на двубоя е от 22 часа и ще бъде предавано пряко по програма Хоризонт. Първата среща завърши 0 на 0 в София. Италианската футболна федерация оттегли подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино. Решението е в солидарност с позицията на УЕФА и Александър Чеферин по отношение последните инициативи на Инфантино за управление и развитие на международните турнири и предложението за създаване на компания, която да контролира основните състезания, организирани от ФИФА. Преслав Георгиев и двойката Радостина Ангелова и Ганна Иванова продължават участието си на световното първенство по кану-каяк в Познан, Полша. Георгиев се класира за полуфиналите на 1000 метра кану, а Ангелова и Иванова намериха място сред полуфиналистите на 500 метра двойка кану. Британецът Матю Бренан спечели втора победа от общо 5 етапа в колоездачната обиколка на Испания. Генералното класиране продължава да води словенеца Тадай Погачар.
0: Актуалната информация за времето и прогнозата ще научим сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 57%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад в източните райони и от север, северо-исток, предимно слаб. Утре въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в северо-источната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен. В крайните източни райони от изток-северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в северо-источните райони и по Черноморието 27-29 градуса. А в София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Rootbox BG Top 10.
2: Здравейте, поставяме началото на Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика с новото предложение, но преди това ще ви кажа екипа. Аз съм Милко Петров, колегата зад

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Време е да започнем следенето и по-скоро да видим как са се подредили тази седмица парчетата в нашата класация. Десетото място е за Даниела Белчева и Росен Кокошаров с How Many Sorrows. На деветата позиция ще чуем Едно на Downshift Collective, а осмото място с една позиция надолу слиза парчето на Ванвали на групата Funkylicious.
3: Номер 10.

0: Volkswagen Top 10, класацията за българска музика на Радио Пловдив. Какво чухме? Десетото място бе за How Many Sorrows на Даниела Белчева и Росен Кокушаров. На деветата позиция Едно на Downshift Collective, а на осмото място групата Funkylicious с Навън Вали. Ето ги и следващите три позиции. С две нагоре се изкачва Нещо повече на групата Зебра. Шестата позиция е за победителя от предните две седмици, групата Inner Glow и парчето Amusing You, а на петото място ще чуем Spectrum Vocal Band с Жената до мен.
1: Номер 7.

0: Ретрохит.
1: Това е нашата рубрика за ретро музика. Както и миналата седмица, така и тази ще слушаме песни на Христо Кидиков. Започвам с малко по-късната част от неговия живот, защото ще се върнем пък и към началото му. През май 2007 той издава своята биографична книга по името на най-големия си хит «Хей, живот, здравей, здравей». Това, тази песен ще чуем след малко. Какво се случва нататък през годините? На 11 ноември 2011 сключва брак за трети път. През същата тази година на музикалния пазар излиза последния му албум «Златните хитове», включващ 22 нови хубави песни от репертуара на певеца. През 2012 той празнува юбилейния си концерт 40 години на сцена, отбелязан с серия концерти из страната, започнали от София. На концертите вземат участие Маргарита Хранова, Доника Венкова и още много други. Подготвя серия концерти в страната по случай двойния си юбилей, 45 години на сцената и 70 годишния житейски юбилей, като той бе отбелязан през 2016 година.

Известни песни от репертуара на Христо Кидиков са Хей, живот, здравей, здравей, хоро, Приказка, парк, Пролет 7-5, Сандокан, Сузана, Македонка, Веселина, Момиче в дъжда, Назад в годините, Истински приятел и още много други. Той има записани дуети с Стефка Оникян на песента Море през 85-та година и Далечно танго с Диди Господинова. Всъщност, държавите, в които той е концертирал и имал турнета, са доста: Русия, Куба, Полша, Германия, Чехия, Унгария, Сърбия, Алжир. Иначе, Христо Кидиков е роден на 16 октомври 1946 година в Пловдив. Той решава да се занимава с музика и през 63-та година влиза в музикалното училище в нашия град, което завършва през 67-ма. Бил е в един клас тогава с Митко Щерев и Мими Иванова, изкарва казармата в Сливен, където 2 години пее в оркестъра към Трета армия и получава различни награди за военна песен. През 69-та година кандидатства в естрадния отдел на Българската държавна консерватория и е приет в класа на Ирина Чмихова. От този клас излизат Маргарита Хранова, Михаил Йончев и Мустафа Чаушев. От 72-та до 80-та Кидиков работи с оркестър София и заедно с Доника Венкова са солисти на оркестъра. Единственият записан дует на Кидиков с Доника Венкова е песента «Твой съм аз» от 74-та. От времето на тези години е популярният пловдивски израз «Майна, цъкни, вефа, да чуем Кидика как се дере». През 84-та той работи до тази година, всъщност работи в Германия, след това е поканен в естрадния отдел на армията като солист на група Сребърни звезди, където пее до 90-та, от тогава е на свободна практика. Сега е време да чуем Хей, живот, здравей, здравей на Христо Кидиков.

0: Градус.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
0: Градус
1: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Градус.
1: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там.
0: Градус.
3: Връщаме се към изкачването в нашата класация. Четвъртото място е за Еди Тунджиан и Color Blind. На третата позиция ще чуем фронтмен, супергрупа, съставена от много известни наши български музиканти. Тяхната песен е озаглавена Непобедим, а втората позиция е за It's Not The End на Адриана Бенова квинтет.
4: Номер 4.

0: Имаме нов победител тази седмица в нашата класация. Ще ви го кажа след малко. Преди това обаче ви припомням, че на четвъртата позиция чухме Colorblind на Edito Giant. Третото място бе за Frontman и непобедима втората позиция за Адриана Бенова квинтет и It's Not The End. Новият победител тази седмица се казва Теодор Попов, наш колега от Радио Пловдив, който създава електронна музика и прави фестивала Вселена на световете всяка година в ефира на Радио Пловдив заедно с Симо Лазаров. Парчето, което той представя в нашата класация и на първата позиция, е със заглавие Атенс Тесалоники. От Александър Кочев и от мен Милко Петров, до чуване и бъдете с Радио Пловдив. Чао!
1: Номер едно.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Мерим Тенев. Областният управител на Ловеч Пламен Христов свика спешно заседание на епизоотичната комисия след потвърдените проби на антракс на трима жители на село Стефаново. Огнището е под възбрана за движението на животните и посещение на хора. Утре започва вакцинацията на животните. Какви мерки още са разпоредени? Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Областният управител на Ловеч Пламен Христов.
3: Заседанието на комисията беше важно. Свиках го спешно заради потвърдените положителни случаи на антракс в животновъден обект в село Стефаново. Ситуацията е сложна. Трябва да успокоим хората. Няма опасност за здравето на хората.
2: Доктор Тихомира Въцова, областна дирекция по безопасност на храните.
4: Мерките, които трябва да изпълним, част от тях са вече изпълнени като резултат. Следим здравословния статус ежедневно на животните. Възбранено е движението на животните в територията на село Стефаново. Това са един обект за говеда. До три от обектите са с овце. Там животните са с добър здравословен статус. Влизаме с превенция, незабавна, с ваксина. Няма опасност

0: за населението, тъй като механизма на предаването е при пряк контакт с заразено животно. Тези хора са имали пряк контакт при клането, при боравенето с трупа и с кожата на животно. Смятам, че за другите хора, които не са участвали там, няма реална заплаха.
1: Доктор Росица Милчева, директор на РЗИ и Ловеч, каза, че 21 са контактните лица, сред които експерти от институции и членове на заразеното семейство.
2: Осигурили сме в утрешния ден консултация с специалист по инфекциозни болести, за да бъдат прегледани и да им бъде назначено антибиотично лечение. Съгласно указанието, това е задължителна постекспозиционна профилактика на такива контактни лица.
1: От Ловеч, Латинг Светозарова.
3: Жители на столичния квартал Овча купел отново протестираха срещу изграждането на транспортен мост над река Владайска. Това е десетият протест на жителите на Овча купел срещу строежа на транспортния мост.

0: Мястото на пешеходния, който е премахнат през 2023 година. Още от репортера ни Мила Младенова.
1: Протестиращите затвориха движението за кратко по булевард Овча купа в знак на недоволство от започналото изграждане на транспортен мост над река Владайска, който трябва да свърже улиците Славия и Момкова баня. Тяхното основно притеснение е, че една спокойна жилищна зона ще се превърне в транзитен маршрут с повече автомобилен шум, замърсяване и риск за пешеходците. Ежедневно по двете малки улици минават ученици от 132-ро средно училище, деца, които спортуват в спортен комплекс Славия, посетители на конната база и на зимната парзалка. Николета Николова от инициативния комитет на живущите на улица Момкова баня поясни.
2: Въпросът е, че този мост е 12 метра и половина. Пуснат е с обществена поръчка без обществено обсъждане, което е необходимо най-малкото, нали, гражданите да бъдат уведомени за това нещо. Ние разбираме, когато идват на място тежкотоварната техника за строеж на това съоръжение. Този мост реално води в нищото, защото във всяка една от артерите му завършва с малка тясна уличка, която всъщност не излиза до някакъв основен булевард.
1: Протестиращите срещнаха подкрепата на група общински съветници и лидера на Изправи се България Майя Манолова. Според Николета Николова, те са се ангажирали да внесат в общината предложение за изграждането на пешеходен мост, какъвто е имало на това място до 2023 година.
2: Силно се надявам на подкрепата на всички политически партии да помислят наистина за доброто на хората, защото и най-вече за безопасността на децата.
1: За новините Мила Младенова.
0: Гръцкият външен министър Йоргос Гирапетритис предупреди Турция, че не приема незаконни претенции в Егейско море. Кореспондентът ни Катя Пеева с подробностите.
3: Въпреки разногласията, Гърция поддържа добросъседски отношения с Турция, подчерта на заседание на Министерския съвет премиера Кириакос Мицотакис. Той отхвърли обвиненията на опозицията за пасивност по отношение на претенциите на Анкара към част от гръцките острови в Егейско море. Пред държавната телевизия ЕРТ премиера подчерта, че Гърция няма да промени външната си политика заради заплахи и незаконни претенции. Причината за напрежението е изявление на турското външно министерство, че Анкара ще защитава правата си в Егейско море над спорните острови. Политически анализатори коментира, че с поставянето на темата за отношенията с Турция като водеща, лидера на управляващата партия Нова демокрация Мицотакис неофициално започва предизборна кампания. Пред гръцките медии министъра на външните работи Гирапетридис посочи категорично, че Атина няма да се поколебае да използва фрегата и модернизираните F-16 в Егейско море. Гръцкият първи дипломат не посочи

0: Катю Паева.
1: Какво ще е времето, прогнозата е на Мартин Славчев.
2: През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Утре въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието 27-29 градуса, а в София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август. Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в град Твърдица и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене. След потвърдените проби на антракси на трима жители на село Стефаново, огнището е под възбрана за движение на животни и посещения на хора, като днес ще започне вакцинирането на животните. Доцент Ангел Кунчев съобщи, че освен навършването на пенсионна възраст, причината за решението му да подаде оставка като държавен здравен инспектор е на желанието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. Започна есенната сесия на 52-то Народно събрание. Над 150 са към момента потвърдените жертви на огромните наводнения, които удариха граничния район на Хималаите между Непал и китайски Тибет. Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузския проток. Ето и подробностите. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август, когато две огромни приливни вълни наводниха къщи, отнесоха електрически стълбове и близо километър от железопътната линия, както и изсипаха тонове кал по улици и тротуари. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава.
1: Основните пътни артерии в Струмяни вече са отворени, а улици и тротуари са почистени от тоновете кални наноси. 30 са домовете, които бяха засегнати от водното бедствие. Горски служители са извършили обходи в планината на Цело и Линденци, където миналото лято бушува най-големия пожар през последните години и което беше най-сериозната предпоставка за наводненията. Тревожно закъснява разчистването на засегнатите от огнената стихия площи. При описани около 220 000 кубика похабена дървесина, фирмите, с които са сключени договори, са разчистили едва 30 000, каза за Българско национално радио директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев.
2: Вече сме точно една година от пожара. Тя опожарената дървесина, като мине една зима, става много трудно за освояване. Ние тук закъсняваме.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Все още без резултат издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който беше отнесен от високите води на Стара река. В Пещера по-голямата част от наводнените къщи са незаконни, което поставя под въпрос изплащането на държавна помощ за възстановяването им. Междувременно регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в град Твърдица и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене. Причината е, че тя не отговаря на микробиологичните изисквания. Спешно заседание на епизоотичната комисия в Ловеч беше свикано от областния управител Пламен Христов след потвърдените проби на антракс на трима жители на село Стефаново. Огнището е под възбрана за движение на животни и посещение на хора, като днес ще започне вакцинирането на животните. Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: Областният управител на Ловеч Пламен Христов.
4: Заседанието на комисията беше важно. Свиках го спешно заради потвърдените положителни случаи на антракс в животновъден обект в село Стефаново. Ситуацията е сложна. Трябва да успокоим хората. Няма опасност за здравето на хората.
3: Доктор Тихомира Въцова, областна дирекция по безопасност на храните.
5: Мерките, които трябва да изпълним, част от тях са вече изпълнени като резултат. Следим здравословния статус ежедневно на животните. Възбранено е движението на животните в територията на село Стефаново. Това са един обект за говеда. До три от обектите са с овце. Там животните са с добър здравословен статус. Влизаме с превенция, незабавна, с ваксина. Няма опасност за населението, тъй като механизма на предаването е при пряк контакт с заразено животно. Тези хора са имали пряк контакт при клането, при боравенето с трупа и с кожата на животно. Смятам, че за другите хора, които не са участвали там, няма реална заплаха.
3: Доктор Русица Милчева, директор на РЗИ Ловеч, каза, че 21 са контактните лица, сред които експерти от институции и членове на заразеното семейство.
6: Осигурили сме консултация с специалист по инфекциозни болести, за да бъдат прегледани и да им бъде назначено антибиотично лечение.
3: От Ловеч, Латинка Светозарова.
0: Доцент Ангел Кунчев съобщи, че освен навършването на пенсионна възраст, причината за решението му да подаде оставка като държавен инспектор, като държавен здравен инспектор, е нежеланието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. В позиция, публикувана във Фейсбук, той задава въпроса защо дългоочаквани реформи в здравеопазването започват със системата на регионалните здравни инспекции, която до момента работи относително стабилно. В отговор здравния министър Катя Ивкова обяви, че регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, а ще бъдат трансформирани в дирекции към министерството. Тя коментира аргументите на Кунчев така.
7: Това не трябва да бъде обвързвано с някаква присъда над административната реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
0: Каза здравния министър Катя Ивкова. Приемането на бюджета за 2027 и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основните приоритети и за управляващи, и за опозиция. Това обявиха от парламентарната трибуна при официалното откриване на есенната сесия на 52-то Народно събрание. От Прогресивна България заявиха, че търсят широк консенсус за избор на нов почетен състав на Висшия съдебен съвет като първа стъпка към съдебна реформа. Сред приоритетите на управляващите ще са също достъпно здравеопазване, ревизиране на размера на концесионните такси и намаляване на броя и възнагражденията на бордовете на държавните предприятия. От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни на управление и отправиха предупреждения за обществено недоволство в следващите месеци. Няколко нови дрона по Черноморието са установени и прибрани в следобедните часове в сряда, съобщих от Министерството на отбраната. Единият, който е бил без взривно устройство, се е намирал на близо 3 морски мили североизточно от нос Галата. Открити са също останки от корпус на дрон на плаж в местността Кабакум до град Варна, както и крило от дрон, забелязано в курор Златни пясъци и къмпинг Лагуна. Крило от дрон е открито и на северния плаж на Бургас до 6-ти спасителен пост. Няма необходимост в България да иска гръцки системи Patriot да охраняват нашето въздушно пространство, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия. Той също така съобщи, че страната ни няма да има втора ръка F-16 и Грипен. България обаче трябва да търси варианти за поддръжката на МиГ-29. Още информация от Добромир Видев.
8: Отрицателни са били отговорите на американската страна за втора ръка F-16, информира министърът. Отказ е дошъл и след запитване към шведската фирма Saab за Gripen, каза Димитър Стоянов.
9: Българската авиация е изправена пред една много трудна ситуация,
8: защото трябва да се разчита на ремонтите на МиГ-29 чрез придобиване на резервни части, обяви отбранителния министър. Пред комисията той каза, че с Полша не се водят преговори и разговори дали да се търсят резервни части за МиГовете или цели машини. Търси се съдействие на посолството ни в Полша как да се процедира. В края на юли Министерството на отбраната обяви обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя за МиГ-29, но подобна обществена поръчка за ремонт на двигатели се провели в началото на годината, тъй като никой не подаде заявление за участие. Министър Стоянов помоли депутатите да се включат с идеи как България да носи бойното дежурство с МиГовете до 2030 година и допусна, че е възможно да се мисли.
9: Ако ние спрем МиГ-29, кой, как и по какъв начин ще носи бойното дежурство?
8: Преди дни стана ясно, че ще има забавяне на доставката за вторите 8 нови F-16, за което Министерството на отбраната ще поиска и компенсация и, цитирам, преформатиране на сумите за плащане. На депутатските въпроси Димитър Стоянов отново обясни, че сега наличните у нас F-16 не могат да бъдат ползвани за охрана на българското небе. Освен недостатъчната натренираност на пилотите, като причина Димитър Стоянов посочи и липсата на система в новите самолети, която е още в процес на разработка. Lockheed Martin е уверил министъра, че такава система ще бъде доставена до година. За новините Добромир Видев.
0: Украинският държавен глава Володимир Зеленски поздрави българския президент Илияна Йотова. Украина високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря ви, Илияна Йотова, за това, че стоите до нашия народ и за вашите сърдечни пожелания за 35-та годишна от възстановяването на независимостта на Украина. Нашите две страни имат да постигнат още много благодарение на задълбочаването на двустранните взаимоотношения.

0: отношение в редица области, написа Зеленски на официалната си страница в социалната платформа X. Той направи изявлението по повод поздравителния адрес на президента Илияна Йотова, изпратен до Зеленски на украински език в чест на отбелязвания в понеделник Ден на независимостта на Украина. Над 150 са към момента потвърдените жертви на огромните наводнения, които удариха граничния район на Хималаите между Непал и китайски Тибет, съобщиха от местната полиция. Властите и в двете страни предупредиха, че общия брой ще бъде много по-голям на фона на големите разрушения. Още информация от Ангел Иванов.
1: Наводненията погълнаха за броени минути пътища, мостове, къщи, енергийни обекти и предизвикаха кално свлачище. Предполага се, че земетресение е ударило региона и е предизвикало срутването на долната част на ледник. Около 500 туристи и чуждестранни работници са обявени от властите за изчезнали. Сред тях са 105 индийци, 3 американци и 12 британски граждани. 8 южнокорейци, които са работили на водно-електрическа централа, също са в неизвестност. Сред другите изчезнали са 17 малайзийски граждани, 4 южноафриканци и по един австралиец и нидерландец. Предупреждения за наводнение са издадени и за индийските щати Бихар и Утар Прадеш, които граничат с Непал. Полицаи и военни участват в спасителните операции, въпреки че властите обявиха, че хеликоптерите няма да могат да кацнат в засегнатите райони, докато водите не се оттеглят. Китай е разположил 574 спасители, а Индия координира с Катманду спасителните операции. Южна Корея също планира да изпрати екип в помощ на бедстващата страна. За новините, Ангел Иванов.
0: Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузкия проток. Това заяви високопоставен ирански източник пред Ройтерс, след като иранската революционна гвардия съобщи, че двете страни са се споразумяли как да си поделят водния път и приходите от него. Подробностите от Мерим Тенев.
2: Говорителят на Ислямската революционна гвардия, повтаряйки официалната позиция на Техеран, също заяви, че протокът няма да бъде отворен, освен ако Съединените щати не изпълнят условията на Техеран по временното споразумение за прекратяване на огъня, сключено през юни, което по-късно се провали. Тези условия включват прекратяването на американската блокада на иранските пристанища, компенсации и отмяна на санкциите. Иран и Оман провеждат периодични преговори от седмици насам относно контрола върху трафика през пролива, през който преди началото на войната през февруари преминаваше една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. От тогава по-голямата част от корабоплаването е спряно, което доведе до повишаване на световните цени на енергията, тъй като Техеран и Вашингтон се опитаха да установят контрол над пролива, налагайки отделни блокади. Цените на петрола спаднаха за трети пореден ден, като отбелязаха понижение с повече от 1,5%, след като се появиха признаци за подновяване на усилията за постигането на прекратяване на войната.
0: Спорт с Кристина Иванова.
3: АЕК Атина победи Левски с 4-0 в реванша от плейофите на Шампионската лига по футбол и ще играе в груповата фаза на надпреварата. Българският първенец продължава в групите на турнира Лига Европа до януари 2027, като жребият за турнира е в петък от 14 часа. В останалите срещи реванш тази вечер целият Словен Братислава 1-1 играят продължения. Викинг Динамо Загреб 3-1 продължава Викинг с общ резултат 5-3. Лион Фенерба Бахче 1-2, Фенербахче продължава с общ резултат 3-2. В турнира Лига на конференциите Рапид Виена Харц 5-6 след изпълнение на Дуспи, 2-2 в редовното време, 4-4 в продълженията. Харц влиза в основната схема на турнира Лига на конференциите с общ резултат 8-7. В Англия за Карабао Къп Тотнам Чарлтън 5-1, Братфорд Бърнли 4-2, Нюкасъл Уест Бромич 3-2, Престън Евертън 0-4. За първенство на Испания Реал Мадрид Реал Сосиедад 4-1. Матчът от седмия кръг на първа лига между Ботев Пловдив и Левски ще се играе на 30 август неделя от 19 часа на стадион Христо Ботев, вместо в събота от 21:15, реши спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз. Промяната е по предложение на Левски заради участието на клуба в европейските клубни турнири. От Българския футболен съюз общиха още, че главен съдия на срещата ще бъде Тодор Киров. Григор Димитров записа втора победа в квалификация на откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като се наложи над казахстанеца Тимофей Скатов с 7-6 и 6-4. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем, българина ще играе срещу

0: Руандеца Ото Виртанен. Женският национален отбор по волейбол победи Австрия в четвъртия си матч от Европейското първенство в Бърно. Момичетата на Марчело Абунданца трябваше да направят пълен обрат от 0 на 2 до крайното 3 на 2 гейма. Така българките заемат четвъртото място във временното класиране с 2 победи, 3 загуби и 5 точки, с което запазват шансовете да продължат към 8 на финалната фаза. За целта Сърбия трябва да победи Украина или България да спечели срещу домакините от Чехия. И двете срещи са утре. България записа втора победа в европейските квалификации по волейбол за мъже до 20 години в зала Христо Ботев. Националите ни се наложиха на Сърбия с 3 на 2 гейма. Четири български лодки в дисциплината кану достигнаха до полуфиналите на световното първенство по кану-каяк в Познан, Полша. Преслав Георгиев ще се бори за място на финала на 1000 метра, Радостина Ангелова на 200 метра, а двойката Ангелова и Ганна Иванова на 200 и на 500 метра. Британецът Матю Бренан спечели втора победа от общо 5 етапа в колоездашната обиколка на Испания. Генералното класиране продължава да води словенеца Тадей Погачар.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 81%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад, в източните райони от север-северо-исток, предимно слаб. През деня ще преобладава слънчево време за развитие на купеста и купестодъждобна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в северо-источната част от страната, след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен. В крайните източни райони от изток-северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в северо-источните райони и по Черноморието 27-29 градуса. В столицата около 31 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 до 18 часа днес ще се подменят преброителни камери при 61-и километър на автомагистрала Хемус поетапно в двете платна за движение. Последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а автомобилите ще преминават в активната лента. Днес и утре в три интервала от около 15 минути през деня ще се ограничава движението по пътя Своге Люти Брод в района на село Гарабов поради изграждане на нова улица от община Своге. В край на бюлетината отново и по-важното в него. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август. Обстановката в общините Пещера и Батак са нормализирана, но обявеното бедствено положение остава в сила. Регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в град Твърдици и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене. След потвърдените проби на антракс на трима жители на село Стефаново, огнището е под възбрана за движение на животни и посещение на хора, докато днес ще започне вакцинирането на животните. Доцент Ангел Кунчев съобщи, че освен навършването на пенсионна възраст, причината за решението му да подаде оставка като държавен здравен инспектор е нежеланието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. Започна есенната сесия на 52-то Народно събрание. Над 150 са към момента потвърдените жертви на огромните наводнения, които удариха граничния район на Хималаите между Непал и китайски Тибет. Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузкия проток. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,1.

0: Rootbox. Твоја цвјат од музика.
1: Здравейте, започва Rootbox предаването за българска музика на Радио Пловдив. Александър Кочев и аз, Милко Петров, сме екипа, който ще работи следващите 2 часа за вас. Днес в предаването ще слушаме най-новия албум на Ангел Зарбърски «Син», който се казва «Изповед на един син». В този албум са включени общо 15 композиции, авторски, както и обработка на много известни теми, като «Амапола», като «О соле мио», «Хофманови разкази», «Половецки танц», и разбира се още други. Много приятен албум, представен на 2 пъти на живо в Борис Христов в Пловдив. Ето какво пише на обложката на този албум самия Ачо Зарбърски. Предлагам на моите приятели и почитатели една част от моето творчество. Последната музикална одисея, която за пореден път ме събра с едни от най-известните български музиканти. В творчеството си винаги изповядвам своята истина да пиша музика с изискана мелодична линия, богата хармония и хармоничен език и разнообразен ритъм. Всичко това е спазено наистина в този албум. Вие ще се убедите след малко, уважаеми слушатели. Ще имаме и телефонна връзка с Ангел Зарбърски, за да ви представим всяка една от композициите. А сега ви предлагам първата пиеса, която ще чуем, «Крилета на вятъра». Тя е откриваща и за албума.

0: С два концерта в Пловдив и в София, Ангел Забърски представи своя най-нов албум, озаглавен Изповед на един син. Имаме телефонна връзка с Ангел Забърски. Здравейте!
1: Здравейте, много ми е приятно и благодаря за поканата.
0: И аз ви благодаря още повече, че все още съм под емоцията на концерта, който наскоро видях заедно с оркестъра на Опера Пловдив и, разбира се, именити български музиканти. Вие ще кажете техните имена след малко, но най-напред да така открехнем завесата пред албума. Заглавието е доста интересно и говори много само по себе си. Изповеди на един син. Всъщност, какво вие искате да кажете точно с това заглавие на албума?
1: Ами, най-напред да кажа, че аз също съм още така топъл емоционално след концерта, който премина съвсем скоро. И съм под впечатление, защото беше стана много хубав концерт. А пък на въпроса защо, не знам как ми хрумна

0: тази идея, може би това е най-добрият начин да почета паметта на моите родители. Майка скоро напусна този свят и някак си дойде естествено нещо, върху което работех, докато и тя беше жива, разбира се, а и след това и така назря една изповед пред себе си, пред тях, а при все, че те двамата са виновни да бъдат това, което съм в момента като музикант на българската сцена.
1: Да, наистина този концерт, за който говорим, се състоя наскоро и аз така за първи път бях на ваш концерт, въпреки че познавам вашето творчество, но умението ви не само да музицирате, но и да водите добрия диалог, така много приятен с публиката, е изключително от ваша страна.
0: Е, много, много ми харесва това, което казахте току-що, защото за мен също е много било винаги важно начина, умението да се приобщава публиката, да я предразположиш, да има елемента на хумор в някаква степен, зависи кой колко го притежава, разбира се.
1: Да.
0: Това не изключва сериозността, защото аз винаги съм твърдял и съм се осланял на това искам да бъда сериозен музикант. Комерциалното е нещо много хубаво, но да, обичам чувството за хумор, когато се получава. То не е самоцел в никакъв случай, но няма нищо по-хубаво от това да накараш хората да се отпуснат и да не бъдат сковани и да приемат нещата наистина както и сериозно, така и с лека усмивка, защото хора сме в края на краищата. Който иска да бъде друг типаж, разбира се, има оперни спектакли, има сериозни симфонични концерти и спектакли. Там не можеш и да се изкашляш дори. Можеш да се изкашляш, но сигурно ще се притесняваш от това. Времената са други и смятам, че една домашна атмосфера, ако се получи, това е приятно и за хората, които са дошли на концерт, това е приятно и за музика, за хората, за артистите, които са на сцената.
1: Така е. Аз като човек от публиката ще ви кажа, че се чувствахме свойски и се чувствахме като вкъщи. Така че беше много приятно.
0: Това се получи между другото и на първия концерт, който беше на 28 декември. Аз знам, че пловдивската публика е много критична, изключително критична. И това беше едно предизвикателство и така изпитвах така лек страх дали ще се получат нещата, но още от първия ми контакт с публиката усетих, че нещата вървят на добре и в двата концерта.
1: Да, така е. Сега да представим и музикантите, които участват в записа на този албум. Разбира се, те бяха и на сцената.
0: Точно така. А това е всъщност може би най-лесната част. Лесната част е, защото всички музиканти, ги познавам много добре и сме приятели и се познаваме. Най-напред ще започна с триото. Стоян Янкулов, Борис Таслев. Музиканти, които нямат нужда от представяне. Те са достатъчно вече утвърдени на българска, пък и не само на българска сцена. Уникални музиканти в истинския смисъл казвам уникални, защото те са желани партньори и в други проекти, и на други музиканти, и за мен е чест пък да мога да правя своята музика именно заедно с тях. Имам няколко албума трио с Стоян, с Борис, и това смея да кажа успешни албуми. Оттам нататък реших изповеди на един син и прочее, и прочее, но тази музика исках да я изпълни моя великолепен приятел.

0: музикант, колега и въобще всичко, каквото може да се каже за един добър партньор, Мишо Йосифов, с който също сме вече дълги години на сцената. И това е човека, който най-добре е интерпретирал това, което съм написал като мелодия, било то в авторската музика, която предлагам, а било и в аранжиментите, оркестрациите, транскрипциите на чужда музика.
1: Да?
0: Другото е Брас Квинтета, който отново мои приятели, имаше и млади музиканти, това са Вили Стоянов, Митко Стоев, Влади Мичев, Жоро Стойков, едно младо момче, наш млад колега с невероятни качества, Ивайло Благоев. Това са штрайха на операта на Пловдив. С усмивка и удоволствие сира това, което съм написал, за мен е, това ми е най-голямата награда, между другото.
1: Да.
0: Музикантите да са доволни и да не мрънкат, да не псуват тайно, да не псуват, моля, има и такива случаи, аз съм бил свидетел, пък и съм чувал от колеги музиканти, но най-голямата ми награда е, когато тези, които изпълняват музиката, са доволни от това, което правят.
1: Да. И понеже разказваме историята на този албум, създаването и как се появиха композициите, предлагам ви на следващите две да бъдат фънк балада и танцуващия тромпетист. Каква е тяхната история?
0: Ами, също не е труден въпрос. Танцуващия тромпетист е една от последните така творби, която написах тогава, когато вече разбрах, че ще имам така финансова подкрепа да мога да запиша албум. Рядко се случва това в сериозната сфера на музиката в България, но имах щастието да бъда подпомогнат финансово и това ми даде криле да допиша още, да седна на пианото и да мисля. Исках да направя такава пиеса и между другото, колкото и сериозна тя стана, като тя звучи като шлагер. Шлагер отново в добрия смисъл на думата, музика така от 80-те години напомня с богата мелодия, просто се получа. Аз съм доста критичен към това, което правя като музика и в много случаи съм се отказвал от идеи, но тук някакси нещата тръгнаха, защото бях окрилен, че за Бога имам финансова подкрепа, мога да направя още нещо. А фънк баладата, тя пък ми исках пък да направя нещо, да напиша музика, която пък да е свързан с моите младежки години, когато слушахме Куинси Джонс, когато слушахме Earth, Wind & Fire, когато слушахме, гледахме така холивудско кино от този период, музиката, която звучеше отзад и така представяйки си въображението ми работеше, търсих такива звуци. И също смятам, че се получи добра мелодия, добра хармония, добър ритъм.
1: Да. Аз си предлагам сега да чуем тези две композиции, фънк балада и танцуващия тромпетист, а след малко продължаваме разговора с вас.

Изповед на един син е албума, който слушаме днес в предаването. Автор на този албум е Ангел Заберски. В него влизат 15 композиции, авторски, негови лични, както и обработки на такива големи произведения, като например «О соле мио», «Амапола», «Хофманови разкази», «Половецки танц» и още други. Един чудесен албум. Сега обаче интересното е това, че една от композициите се казва «Тракийски напеви». Иска да ви попитам

0: първият ми опит отново е свързан с... Първият ми опит всъщност е свързан отново с родител и това е баща ми скоро, след като това преди вече 11 години, когато си отиде от този свят. Един следобед си спомням, седнах на пианото, работих върху нещо и се появиха спомени от Странджа. Също една пиеса, която много се харесва от... аз я направих в трио вариант, после с биг бенд аранжимент и се харесва от музикантите и казва, че в нея има много хляб. Тя не е фолклорна, но носи, този дух на българския фолклор. Оттам нататък, за съжаление, не съм фолклорен музикант и не познавам из основи българския фолклор, за което мога само и само да съжалявам, но просто тръгнах в друга посока като музикант. Сега усещам тази липса. Но имайки зад гърба си Стоян, който е, нали, няма какво да коментираме неговата закваска с българската народна музика, някак си ми се искаше да се пробвам, да опитам да направя хоро, да напиша някакво хоро. И то отново не самоцелно, ами пак на базата на... Аз се възхищавам на музикантите, които свирят българска народна музика и това, което съм слушал. Особено така, импровизациите върху теми. Исках да направя нещо подобно и седнах да пробвам това, което съм чувал и слушал през годините. Разбира се, това е еклектика, но остана една много приятна мелодия с модулации, с промяна на темпо и така нататък. Недялко.
1: Екавалджията, да.
0: Екавалджията. Той просто е невероятен. И всъщност той ми беше... Аз с Недялко се познавам, ето, неща от кухнята, но Стоян каза Недялко е човека, който ще изпълни така, както си мислил пиесата, и се оказа прав.
1: Да, аз я чух на живо, трябва да ви кажа, да, че така много добре се съчетават тези звуци. Очаквах нещо по-различно, но наистина ме изненадахте много приятно.
0: Аз не искам да... Аз не мога да изляза и да направя повече от това, което знае и мога, но и се стремях, когато нещата почнаха да се получават като музика тук в къщи, аз не исках да излизам извън границите на сериозното. Тоест, отново съм се придържал към моята така максима, че трябва да бъда това, което съм. Не искам да надскоча себе си, защото и не мога и да го направя. И не мога и да го направя, так и нямам и право, а и нямам и уменията. Исках колкото да има така да се появат усмивки върху лицата на хората, а както и да бъде и сериозно. И затова реших да сложи една бавна част, която така по подобие на спомени от Странджа, просто да носи духа на българския фолклор, без да е типично фолклорна пиеса.
1: Да, да. Не влизате по този начин в клишето, което сме свикнали да слушаме напоследък, така е, да.
0: Нямам право, не ми харесва. На мен самия нямаше да ми хареса, защото ако бях пробвал да правя по-ново нещо, много така хора биха казали, ами ние по-добре да слушаме автентичния български фолклор, а не това. Така че смятам, че намерих една много точна, прецизна среда за това, което исках да направя.
1: Да. И понеже говорим за тази композиция, аз ви предлагам да я чуем сега тракийски напеви тук на Кавала е Недялко Недялков.

0: С Ангел Забърски днес ви представяме парчетата, композициите от албума Изповед на един син. Чухме тракийски напеви. А сега е време да минем по-нататък. Една песен, която през 2007 година представи България на конкурса Евровизия, зае петото място, всички знаете, Вода на Елица Истунджи, но аз за първи път чух Вода по този начин, с участието, разбира се, на единия от дулото Стоян Янкулов и оркестъра на Опера Пловдив, както и страхотните музиканти, които бяха до Ангел Забърски. Та, въпросът ми е, как реши да направиш тази композиция и беше ли трудно, имайки предвид, че Стунджи е бил до тебе на сцената и при записите?
1: Така, хубав въпрос и даже вече се усмихвам, говоряки по телефона, да. Когато работих върху материала целия, да, отново си мислех за комерциалната страна на това, което ще се случи като запис, пък и като концерти. И задължително исках да има достатъчно хубав комерс. И не знам как, нямам спомен, буквален спомен, но предложих му на Стоян да направим, понеже сме заедно на сцена и работим заедно, така като един реверанс, един жест към него. И съвсем така наивно му споделих, викам, дай да направя Вода. Вика, къде е? Той направо отхвърли. Това не е, вика, той е много там с електроника, вика, е правено специално за това. И аз му казах, дай да опитам, наистина, нека да пробвам, дай ми запис. Аз нямах запис, разбира се, от който да извада музиката и така. И той също няма ноти. Всичко правено в студио. Той вика, добре, ще ти изпратя. И прати ми той музиката, и аз седнах да мисля. И наистина, първоначално се стъписах, защото използвайки само електронната музика, ми е трудно да долова хармония, какво се случва и тъй нататък. Но слава Богу, имам слух. Да се справих, като го предупредих, че това е историята всъщност и то е интересното, като го предупредих, че няма да нарушавам формата на песента, която той е направил, за да не изпадаме в деликатни ситуации. Добре, седнах да работя и нещата си тръгнаха, при все, че имам наистина една богата палитра от музиканти, голям страйк оркестър, брас, който да изпълнява функцията на биг бенд, ритмичната секция, разбира се и Тавала, пък и Мишо, викам, ето те ще поделят мелодията, за да стане интересно, ще има импровизация. И следнах да работя. Когато скептично настроение Стоян, му показах демо запис направих, той остана

0: изключително впечатлен и приятно изненаден и даже така с голямо удоволствие и желание за работа прие идеята. Мисля, че ми каза, бре, Ангелчо, бе, то, бе, много хубаво си го направил. А това беше пак награда за мен за свършената работа. И другото, аз го споменах, мисля, ако не греша и на сцената, че Стоян ми каза, Ангелчо, тази песен живее сега втори живот по един съвсем друг начин.
1: Да, така е, споменахте го на сцената. Аз пък си спомням едно интервю с Роси Кирилова. Скоро, преди няколко години, Вяра Пантелеева записа нейното парче «Боса по асфалта». Тогава попитах Роси Кирилова, ти знаеш ли? Да, каза, знам. И много се радвам, че го направи, защото по този начин песента продължава да живее втори живот. И да, така че това е нещо хубаво, което се случва.
0: Наистина, ето, аз също съм пример с тази песен, сега много хареса и когато тръгна да я работи после, понеже Стоян смеси целия албум, го виждах с огромна така страст, работеше върху микса на,
1: да,
0: на записа.
1: Ще чуем след малко вода, а след това и валсиращия валс. Това е пак ваша композиция. Тук има така някаква заигравка с самото заглавие «Валсиращия валс».
0: Еми, да, аз съм много труден, много труден съм на заглавие, но валса, много харесвам валса като жанр. Още да, ако говорим за Щраус, за Виенския валс, а пък и в джаз попрището да се свири валс е много хубаво, още повече, когато може да се свингира по най-подобаващия начин, по най-истинския. Исках да направя такава пиеса, която да е по-лека, да те накара да танцуваш, ако трябва.
1: Да. Да споменем и за това, че концертите с джаз формацията и с Штрайх оркестъра продължават. Датата за София е 24 март. Мястото е театъра на българската армия. Нещо повече да добавим към това?
0: Ами да добавим, че аз съм много щастлив, че концертите тръгнаха. Аз мислех, че всичко ще приключи с един концерт в НДК. Но ето и ръководството на опера Пловдив подават ръка и те самите в лицето на доцент Нина Найденова мисли къде да търсим още изяви, защото си заслужава, пък и публиката го оценява наистина по подобаващ начин.
1: Да, още веднъж споменавам датата за София, 24 март от 19 часа в театър Българска армия. Да кажем и за това, че албума също се разпространява и може да бъде закупен.
0: Абсолютно. Макар, че ние вече в мрежите, между другото, го няма, но ние го носим винаги на местата, където свирим, така че тези, които посетят следващите издания, разбира се, ако имат желание, ще могат да се здобият и с компакт-диск.
1: Другото е, този албум може да бъде слушан и през телефона, защото ако си закупите албума, има баркод, който може да го сканирате и съответно да чуете телефона през телефона.
0: През телефона, да, той телефона се свързва с автомобила и така нататък, и колата става и въобще. Технологиите са много хубаво нещо, когато се използват разумно.
1: И накрая да ви попитам, понеже през февруари месец започва работа една фабрика около София за издаване на винилови плочи. С доста музиканти си говорихме и по тази тема. Вече се забелязва в България също, то е и световна тенденция, това, че започваме да се връщаме към този носител за звук винилова плоча. Бихте ли издали този албум или друг албум на винил?
0: Би го направил, ама още осъзнавам факта, че нещо, което изчезна преди години, грамофоните и плочите, отново се завръщат на бял свят. И аз самия искам да го направя с удоволствие и много съжалявам, че се така оттървах в кавички. Имах два много хубави така наследени от баща ми грамофона, но през годините се отървах от тях, както и

0: много плочи, дарих, подарих. И ето, че сега се връщат нещата и може би трябва да помисля в
1: тази посока.
0: Тази насока е
1: да. Да, да. Благодаря ви много за участието в нашето предаване.
0: И аз благодаря.
1: И ще ви очакваме, разбира се, в Пловдив винаги.
0: С най-голямо удоволствие.
1: Благодаря, това беше Ангел Заберски, а сега ние ще чуем Вода и валсиращия валс от албума Изповед на един син на Ангел Заберски.

0: Вие слушате Бенере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере ТОП
1: 20. Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьора е Гопта Телсян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
1: И аз, Дани Стойкова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg.

0: На 20-то място в БНР Топ 20 чухме Рада Илиева и Душа.
1: 19-та позиция тази седмица зае Тони с песента Усмивка.

0: На 16-та позиция в БНР Топ 20 чухме дуетът Мона и Любо Киров и Луна.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мицо.
3: Здравейте, аз съм Дидо.
2: От група Фанданго. Много сме радостни, че можем да представим най-новата ни песен с загадъчното име Къде зимува лятото. Щастливи сме, че песента влиза в БНР Топ 20 и ще се радваме, ако ви хареса и гласувате за нея.

0: Вярвай! Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза се нареждат под номер 15.
1: От 12 на 14 място се класира Борис Христов с Тори.

0: Това беше най-новата песен на Маги Джанаварова, която се казва «Лудост». Тази седмица тя се класира 12-та.
1: Борис Илиев ще ни представи «Различни времена», номер 11.

0: На 11-та позиция се нарежда Борис Илиев и Различни времена.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: On My Skin в изпълнение на Гери
0: и Никога в изпълнение на група Атлас. А под номер 10 тази седмица се нарежда Михайла Филева и най-новото от нея, песента Слънцето пак изгря.

0: На 10-то място чухме Слънцето пак изгря и Михайла Филева.
1: Без промяна в класирането и тази седмица под номер 9 е Орлин Павлов с песента Сам.

0: 9 в БНР ТОП 20 чухме Орлин Павлов с Сам.
1: Как красиво умират листата? Ще ни разкаже Васил Петров. Тази седмица песента е под номер 8.

0: Две позиции назад отбелязва Жени Лечева, класирайки се седма с Само за нас.
1: Дебютно самостоятелно парче за Вики Тързийска. Предстои да го чуем след секунди, като за последно, номер 6.

0: На шестото място чухме като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мими Николова. За мен е удоволствие да споделя с вас новата си песен «Морска дъга». Тази стилна композиция ми предложи през май Иван Беловски, който е автор на текста и музиката. Аранжиментът е дело на Валери Костов,

Записът поверихме на Иван Бошев. Гласувайте за песента Морска дъга, класацията на БНР ТОП 20. Потопете се в магията на свинга.

0: искам времето да спре. Щом съм пак при теб, море, цялата съм обич, знай, и никога да няма край.
1: Чухме и второто ново предложение тази седмица в БНР Топ 20. Морска дъга в изпълнение на Мими Николова.

0: Под номер 2 чухме About You на Стефан Лавчев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Top 20. Тон режисьор е Агоп Тателусян. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20, то е за група Торнадо Индичо и тяхната песен Неразбран. Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.